0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։

Ձեզ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, օրը 4-7 է, հունիսի 3-ն է, ամառը շատ զով է մեզ մոտ, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, լուսաբացին, բարի լուսաբաց, թող լույսը իր հետ, բարին բերի, ինչպես որ ընդունված է ասել, մենք սպասում ենք կյանքից միայն, բարին և դա ենք ուզում, վստահ եմ յուրաքանչյուրը ձեզ համար հենց դա է գերազում, չկա մի մարդ, ով իր համար վատ բան էր ուզի, կգտնվի նման մարդ, իհարկե որ ոչ. Այսօր անդրադառնալու ենք միանշանակ շատ ու շատ կարևոր տեղեկությունների, ինֆոների, ովքեր մեզ նոր են միացել, առասարակ ռադիո Ավրորան առաջին անգամ են լսում, ասեմ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք ուղիղ եթերում ձեզ փոխանցում ենք տեղեկություններ, ինֆոներ, միմյանց հետ շփվում ենք, միմյանց հետ կապի մեջ ենք, կոմունիկացվում ենք, անցկացնում ենք շատ ակտիվ օրեր, այնպես որ միշտ միացրած պահեք 100.7 հաճախականության ձայնը, ես էլ հաճախ կգամ ուղիղ եթեր և կզբաղեցնեմ ձեզ լավ իմաստով, կխոսենք, կհայտնեմ ամենակարևորի մասին, գուցե աշխատանքի ընթացքում կամ ճանապարհներին դուք չեք հասցնում ինչ-ինչ պատճառներով հետևել լրահոսին և աշխարհում տեղի ունեցողին. Ես Էվան եմ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին.

0: Հարգովաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զերջ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զերջով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, սիրելիներ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, 100.7 հաղորդականությամբ, radioavrora.am կայքով, վիզուալ հարթակով կարող եք հետևել մեզ եւ իհարկե Ռադիո Պլեյերով արդեն, իսկ եթե դեռ չեք ներբեռնել, ապա անպայման դա արեք եւ Ռադիո Պլեյերի միջոցով եւս եղեք մեզ հետ։ Բոլոր հարթակները ստեղծված են, որպեսզի դուք կարողանաք հեշտ ու հանգիստ կապ հաստատել Ավրորայի հետ, լսել, դիտել, չգիտեմ, եթե հետաքրքրված եք, եթե օրվա ընթացքում ուզում եք ռադիո միացնել, ապա 100.7 FM. Մշտապես հիշեք, վաղ առավոտյան ժամերին լուսաբացին ձեզ համար աշխատում եմ այսօր ես, Էվան, քիչ հետո կանդրադառնանք եղանակին, տեսնենք հունիսի 3-ին ինչ եղանակ է մեզ խոստանում, եւ ընթացիկ միանշանակ այլ տեղեկություններ եւս տարադրեմ, շուկայից կհետաքրքրվենք, կրիպտոարժույթներից, ոսկու գներից, աշխարհում ինչ իրադրություններ են, Ջուլիա Ոսկանյանը ժամը 9-ին կլինի լրահոսով ուղիղ եթերում եւ այդպես շարունակ։

Սիրելիներս, այսօր շատ տաք է լինելու օրվա ընթացքում, անպայման երեկոյան ժամերին կարող եք դուրս գալ եւ զբոսնել, թեև երեկոն ասում են ուղեկցվելու է անձրևով, երեկել էին կանխատեսում անձրև, բայց անձրևը շատ կարճ տևեց, հատկապես ցերեկային ժամերի անձրևի մասին էր խոսքը, իսկ այսօր արդեն ցերեկը մենք ունենանք երևի թե վերջին շրջանում ամենաբարձր ջերմաստիճանը, մինչև 29 աստիճան տաքություն, երեկոյան կնվազի 20 աստիճանի կուղեկցվի անձրևով, գիշերը կլինի 13-15 կայուն տաքություն, ջերմաստիճան 15 մոտավորապես, եւ իհարկե հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է 7-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ շրջաններում, էլիմ ոնց որ թե ցերեկը արև է, բայց գիշերը նաև անձրևելու է, կան հատվածներ, որտեղ ցերեկային ժամերին եւս անձրևելու է Արարատում, Արագածոտնում, Տավուշում անձրևներ են սպասվում, Լոռիում, Գեղարքունիքում, մեծամասամբ անձրևներ ենք սպասում այսօր, առանց անձրևի, առանց տեղումների ենք անցկացնելու Սյունիքում, Վայոցձորում, Արմավիրում եւ ուզում եի ասել Արարատում, Նախալեռներում անձրև, իսկ հովտային շրջաններում առանց անձրև եղանակ սպասենք, ես հետևանը եւ դուք լսում եք Ավրորա։

0: Գովազդ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 503 դրված 05 10 2011։
2: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ատամ մեծավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
6: I called it bad just today.

Արգելի ռադիոսողներ, մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարներն են 877-091-7107, որին կից գործում է Viber եւ WhatsApp-ի 091-7106-1007-ին կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ Viber-ին, WhatsApp-ին, տեսանյութեր, լուսանկարներ, եթե կան հրատապ դեպքեր, այդ հեռախոսահամարները նրա համար են, որ մենք կապի մեջ լինենք իրար հետ, եթե որևէ տարօրինակ բան եք նկատում, եթե որևէ հրատապ բան եք տեսնում մայրաքաղաքում, Հայաստանի Հանրապետությունում կամ չգիտեմ աշխարհից որևէ տեղեկություն ունեք, որ մտածում եք այդ պահին պետք է մեզ տեղեկացնել, մենք էլ ավելի լայն շրջանակներին հայտնենք, անպայման զանգահարեք կապի մեջ, եղեք մեզ հետ, մենք աշխատում ենք կայծակնային արագությամբ, դուք շատ լավ գիտեք այդ մասին, դե իհարկե ճանապարհներից կխոսենք քիչ ավելի ուշ, կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում են երթևեկության շրջանում, փողոցները մայրաքաղաքի, 8:35, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, ովքեր միացել են Ավրորային հենց նոր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ճանապարհներից ինչ-որ չափով տեղեկություններ արդեն կարող եմ ձեզ փոխանցել, ինչ է կատարվում Մայրաք քաղաքում, կամաց-կամաց խցանումները թեժանում են, մշտական ուղղությունների շարքին դասող Միասնիկյան իջնող Վաղարավոց ընժամերին միշտ խցանված Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Մոնումենտ, Արմենակյանը իջնողով կրկին դեպի կենտրոն և իհարկե Իսակով Աթենք, Կիևյան, Դավիթաշենի կամուրջ ուղությունները։ Նկատի ունենանք, այստեղ ավելի երկար ժամանակը կորցնենք, քան մնացած բոլոր հատվածներում։ Դեռ անցանելի են փողոցները, դեռ կարող եք երթևեկել, հուսանք այսօր ավելի թեթև երթևեկություն կվայելենք օրվա ողջ ընթացքում։

0: հակվաստ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 0510-2011։
1: 29. Գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: pijama inne. Vorakjal salikne pijama nakne. Vita ser saliknes eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 1-ը, ստուդիայում էլ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ սկսենք լուրերի առաջին թողարկումը, տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետը Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի առիթով։ Նախագահ Էրդողանն էլ վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորել է ծննդյան 51-րդ տարեդարձի առթիվ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև երկկողմ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ և գոհունակություն հայտնել շփումների ակտիվացման առիթով։ Մասնավորապես ընդգծվել է Թուրքիայի փոխնախագահի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնե ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ առևտրի ընթացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալքալաք Կարս երկաթուղու բացումը Հայաստանից արտահանումներ և Հայաստան ներմուծումներ իրականացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը ևս մանրամասներ է հայտնել հեռախոսազրույցից։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է ուղղակի առևտրի մեկնարկին ուղղված քայլերի միջոցով։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում և Հայաստանի ու Թուրքիայի կառավարությունների աջակցությամբ 3 Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչները հատել են Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը և մեկնել Կարս մասնակցելու Թուրքիայի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, երկու երկրների գործարար համայնքները ողջունել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների գործարար համայնքները, որոնք ներկայացնում են սննդամթերքի, խմիչքների, շշալացված ջրի, հյութերի, մրգերի, ծխախոտի, շինարարության, զբոսաշրջության, ծաղկի արտադրության և այլ ոլորտները, ընդգծել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առևտրի ոլորտում համագործակցության զգալի ներուժը և մտքեր փոխանակել ապագա համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը 3 Վրաստանի ախալքալաք քաղաքում մասնակցել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու ամբողջական գործարկման պաշտոնական բացման արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետը, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը և Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի ՏԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդատյանը կարճ շփումներ է ունեցել գործընկեր նախարարների հետ։ Թրամփի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման երկթուղի նախագիծը Թրիփը հանդիսանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հենասյունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նրա խոսքով իրականում դա ավելին է, քան պարզապես հենասյուն։ Մենք այժմ ակտիվ, շատ ակտիվ մասնակցում ենք այս աշխատանքին, մենք բառացիորեն պայմանագիր ենք ստորագրել և դա թույլ կտա ամերիկյան ընկերությունների ներդրումներ կատարել իշահ մասնավոր հատվածի ԱՄՆ շահերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների, նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԵՄ-ի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսն էլ իր X-ո հարթակի հեջում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցին։ Օրվա ընթացքում ես արդյունավետ զրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ընթացքում կրկին վերահաստատել եմ ԵՄ-ի համերաշխությունը Հայաստանի հետ Ռուսաստանի կողմից աճող տնտեսական շփման ֆոնին, գրել է ԵՄ պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված այն տեղեկությունները, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դադարեցրել են բանակցությունները։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է անընդհատ և կողմերի միջև շփումները տեղի են ունենում, ամենօր, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է հակամարտությունների գոտում։ ԱՄՆ-ն և Իրանը անցած գիշեր հրթիռային հարվածներ են փոխանակել։ Ամերիկյան զինվորականները հրթիռով հարվածել են Բոտսվանայի դրոշի ներքո։ ընթացող դատարկ նավթային լծանավին, որը ուղևորվում էր իրանական հարկ կղզու նավահանգիստ։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան հոբ համակարգերն էլ խոցել են իրանական անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք փորձում էին հարվածել Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան զորքին։ Քուվեյթի ՊՆ-ն հայտնել է, հրթիռահրետանային հարձակում է հետ մղել։ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվող մի քանի ռազմական ավիաբազաների և Դուբայի օդանավակայանի ռազմական հատվածին, հայտնել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի ծառայությունից։ Իդեպ նաև հայտարարել է, իրանցի զինվորականները հականավային հրթիռով հարված են հասցրել ԱՄՆ-ի հետ կապված Պանայա նավին, գրոհել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի հրամանատարական կենտրոնը և մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում գտնվող ամերիկյան բազան։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն Դոնեցկի Յենակիևո քաղաքում հարձակվել է Մոսկվա Սիմֆերոպոլ երթուղային ավտոբուսի վրա։ Տարածաշրջանի ղեկավարը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհվել է 7 մարդ եւս 11-ը տուժել են։ Ռուսական հոբ ուժերը գիշերվա ընթացքում Վորոնեժի մարզի տարածքում խոցել են ուկրաինական 7 անօթաչու թռչող սարք, վնասել է 2 մասնավոր տուն, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Երևանում կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական ներուժը։ Այսօր եւ վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին, հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների համակողմանի վերլուծության հիման վրա ներկայացվել է հանցագործության մասին 78 հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է հանցագործության մասին 37 հաղորդում, որից 8-ը հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու, իսկ 11-ը համացանցում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ։ Դրանցից 13-ը եղել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և ընտրակաշարքի միջնորդության վերաբերյալ դեպքեր, 3-ը ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու վերաբերյալ, 2-ը անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ դեպքեր, նշել են ոստիկանությունից։ Եվ արդեն վերջում նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Նոթի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18, +20 աստիճան։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 10-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։

0: ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այս ինչ կամ այն ինչ քաղաքական իրադարձության տեսակադրերը, տեսանյութերը պարտադիր մեր կայքեջերում տեղադրվում են։ Երեկվա միջադեպի հետ կապված մեր ռադիո լսողներից մեկը հարցնում է, ինչու չեք ասել, ինչու չեք խոսել։ Ես վստահեցնում եմ, որ մուտք գործեք avroranews.am, կայեք դուք բոլոր տեսանյութերը, բոլոր իրադարձությունները, բոլոր իրողությունները կտեսնեք մեր կայքեջերում տեղադրված։ Այնպես որ պարտադիր ստուգեք, նոր եթե կունենաք ինչ-որ անհամաձայնություններ, դժգոհություններ, ներկացրեք մեզ, և սիրելի մարդիկ, մենք մշտապես տեղյակ ենք, մշտապես իրազեկված ենք, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես և աշխարհում ևս։ Եվա ջան, Գահի Պողոտայի իջնողն է գերծանրաբեռնված, շնորհակալ եմ Պարուհի ջան, այս ժամին բոլոր ուղությունները գրեթե գերծանր են, մասնավորապես այո, Միասնիկյան իջնողը, Գայի Պողոտան, Արմենակյանն արդեն իսկ Սարալանջի նեղը, նեղային հատվածը Դավիթ Աշանի կամուրջը, Կոմիտասն է կամաց-կամաց սկսում ծանրանալ, Իսակով Բարձրացողն ու Աթենկիչ

ուղղությունը եւ վարորդներին ուղղորդելու համար, օգնելու համար բարեկներ հաստատ անհրաժեշտ են այդ տարածքում արգելի բարեկներ միասնական բարձրացողում հիմա իրոք որ հերացից սկսած պետք է ձեր ներկայությունը առասրակ մայրաքաղաք Երևանը սովորաբար այս ժամերին եւ մինչ ուշ 3 օրս վերջերս ծառաբեռնված է լինում շին աշխատանքներ են ընթանում գծանշման աշխատանքներ են ընթանում հազար ու մի բան մենք մշտապես գիտեմ որ սիրում ենք դժգոհել այո հաճախ կան եւ արդարացված են այդ առիթները եւ հաճախել պետք է մի քիչ համբերատար լինենք որովհետեւ ուզում ենք ունենալ ավելի նորմալ ճանապարհներ երթևեկելու համար ավելի հարթ ճանապարհներ երթևեկելու համար եւ հաճախ պետք է գոնե համբերատար լինել ես հասկանում եմ ձեզ արգելի վարորդները աշխատանքները հաճախ իրականանան ոչ այնքան խելամիտ ժամերին ոչ այնքան խելամիտ եւ ճիշտ կազմակերպված բայց թե ունենք այն ինչ ունենք հուսանք որ գոնե այդ աշխատանքներն իրականացնելուց հետո գոնե ճանապարհները փակելուց հետո շին աշխատանքներից հետո ամեն բան կընկնի իր տեղը 9:26 ռոպե եսը

0: Govast.
1: Vandent Atam Nabujaran. Shurjoria. Vandent. Arami Inesunescu. Licenția KPO 0016 me carosonina. Dervat 0064406.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Alpha Pharmum amarë teje, minchev 30% serch kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zerchi gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatash. Litsenziya kdg 0015-03 3005-10-2011.
6: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25-10-07.

սիրելի ռադիո լսողներ, հարավության ժամերին հաճախ մենք խառնվում ենք իրար, երբ որ ինչ-որ լուրջ հարց է լինում, գումարային, ֆինանսական, դրա համար հատկապես ամերիկյան դոլար, եվրո, ռուբլի ունեցող մարդիկ թող այս պահին ուշադիր հետևեն թվերին, հասկանանք թե ինչ փոխարժեք ունենք այսօր հունիսի 3-ին, վաղ առավոտյան ժամերին։ Ամերիկյան դոլարի արկը 366 դրամ է, վաճառքը 370 դրամ։ Եվրոն 422-ը արկով, վաճառքով կազմում է 433 դրամ։ Ռուսական ռուբլին, եթե գնեք, ապա 494-ով, իսկ եթե վաճառեք, ապա 522-ով։ Թվերը այստեղ աճել են։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են ռադիո Ավրորայի գործունեությանը, ողջ օրվա ընթացքում։ Ես այսօր աշխատում եմ ձեզ համար, մինչև կեսօր, սիրելիներ, ես Եվան եմ։

շատ սիրելի մարդիկ, ուղեգծեր են փոխվել, հայտարություն ունենք Երևանի քաղաքապետարանից, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են ավտոբուսներից, ասեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական կանգառով ուղեգծերի փոփոխությունների մասին, արդեն ներքևում նշվում է T1, T2, T3, T4 երթուղիները, այսպես ասած, եւ իրենց ուղություններն ամբողջությամբ ներառված են։ Դուք կարող եք մուտք գործել aurora.news.am կայք եւ կարդալ, որ ուղությունների մասին է խոսքը, հստակ նշվում է, օրինակ, հա, T2-ի ուղեգիծը, ասեմ ձեզ, Այրացիա, Էրեբունի Զանգված, Նուբարաշեն, Շիրակի 5-րդ նրբանգ, Շիրակի Արտաշիսյան, Չեխովի Բագրատունյաց փողոցները, Աշակունյաց փողոցը, Ագաթանգեղոսի փողոց, Տիգրան Մեծին, Արցախի փողոցաներ, Էրեբունի փողոց, Էրեբունի թանգարան, Այվազովսկու, Տիտոգրադյան, Խաղաղդոնի փողոցներ, Նուբարաշենի Խճուղի, Նուբարաշենի 6, 10, 9, 11-րդ փողոցներ, հետադարձը նույն ուղեկցով մինչև Արշակունյաց փողոցը, այնուհետև Գարեգին Նժդեհի փողոց, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, Բագրատունյաց փողոց, շարունակությունը նույն ուղեկցով, եւ այսպես այս տրամաբանությամբ բոլոր ուղությունների մասին տրոլեյբուսների կարող եք կարդալ, 4 կարծես թե նոր տրոլեյբուս, ոչ թե 4 տրոլեյբուս, այլ 45 տրոլեյբուս, 4 նոր ուղություններ, որոնք փոփոխված են, սիրելիներս, եւ իհարկե aurora.news.am կայքում մանրամասները տեղադրված են, բոլորին մաղթում եմ հաճելի երթևեկություն, մայրաքաղաքում իհարկե մի քիչ դժվար է, որովհետեւ խցանումները մեզ հանգիստ չեն տալիս, բայց գոնե ավելի հարմարավետ երթևեկելու համար շատ լավ է եւ ողջունելի է, որ նոր տրոլեյբուսներ ունենք, նոր ավտոբուսներ ենք ունենում, հաճախ դրանք իրենց չափերով գուցե մի քիչ անհարմար են մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, եւ լավ կլիներ, որ բոլոր փողոցներում մենք ունենայինք առանձին հատկացված գծեր, ինչպես օրինակ Միասնիկյանում է, ինչպես կենտրոնի տարածքում ունենք, մի շարք այլ տարածքներում եւս, լավ կլիներ ամբողջ Երևանով լիներ այդ ուղությունները, եւ շտապօգնության մեքենաների համար նույնպես իսկապես մի ուղեգից թողնել միայն ավտոբուսներին, շտապօգնության մեքենաներին եւ ինչ-որ հրատապ դեպքերի համար։ 9:43, սիրելիներս, եւ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին, ինչպես նկատում եք, վաղ առավոտյան ժամերը։

0: me. Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангахарит Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք ունենք հարցում մեր Telegram-յան ալիքում, երեկ էլ հայտարարել էինք այդ մասին, հարցումը դեռ շարունակվում է։ Կարող եք մուտք գործել, քվեարկել, հարցումը հետևյալն է, ում օգտին եք քվեարկելու։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները, մի դեպ ասեմ, որ հարցումը փակ է իրականացվում, այսինքն ձեր քվեարկությունը անանուն կարող է լինել, ոչ թե կարող է, այլ անանուն է, եւ որևէ մեկը չի տեսնում, թե դուք ում օգտին եք քվեարկել, բայց երբ դուք քվեարկում եք, ձեզ համար բացվում է դաշտը եւ տոկոսային հարաբերակցությամբ կարող եք տեսնել, որ ուժը քանի տոկոս ձայն է հավաքել։ 9.55 ռոպե, ընդամենը 5 ռոպեից մենք ունենք լուրեր, ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean...
1: Jamă tasne. Relații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսօրվանից հունիսի 3-ից երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գրով։ Ուղեգծերի փոփոխությունների մասին հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք տեղեկանալ avroranews.am կայքում։ Արգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակյան Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային ութերևութաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Վրաստանից և Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդար-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին։ Բրյուսելից այս մասին հաղորդել են Ազատության աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների, Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, թեև դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Դրամական օժանդակությունից բացի, ըստ նույն աղբյուրների, Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ առևտրի ոլորտում։ Խոսքը առևտրի ինքնավար միջոցառումների մասին է, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Թե հայկական որ ապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հայտնի չէ, նշել է լրատվամիջոցը։ Լատվիայի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Բայբա Բրաժեն և Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցն ունեցել հայտնել են Լատվիայի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայ գործընկերոջս Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ես համերաշխություն հայտնեցի Ռուսաստանի ճնշման և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձերի դեմ, գրել է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Նա հավաստիացրել է, որ ԵՄ-ն խորացնում է քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում բացում է իր դռները արտահանման համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանել իրանական խոշորագույն կրիպտոարժութային բորսայի նկատմամբ Թեհրանի վրա ճնշում գործադրելու արշավի շրջանակում։ Պատժամիջոցները տարածվել են կրիպտոարժութային բորսայի, դրա գլխավոր գործադիր տնօրենի և 3 համահիմնադիրների, ինչպես նաև իրանական ևս 3 կրիպտոարժութային հարթակների նկատմամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մեղադրել է Իրանի ահաբեկչական գործունեության պատժամիջոցների շրջանցման և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին առնչվող վճարումներին աջակցելու մեջ ներառյալ ՀՊԿ-ին առնչվող և շողոքորթական ծրագրեր օգտագործող հակերային խմբերի գործողությունները։ Վաշինգտոնի վարչակազմը կարծում է, որ Չինաստանը Իրանին չի տրամադրում այնպիսի աջակցություն, որը կխոչընդոտի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններին Իսլամական Հանրապետության դեմ, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոն բացատրել է, որ ամերիկյան կողմը հույս ունի, որ Չինաստանը չի օգտագործի իր վետոյի իրավունքը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված բանաձևի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կարծում է, որ բանաձևը օգտակար կլինի Պեկինի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կոչ արել Թեհրանին գործարք կնքել, ասելով, որ չգիտի, թե ինչպես կավարտվեն ներկայիս բանակցությունները։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԱՄՆ նախագահի գրառումից։ Երբեք չես կարող իմանալ, թե սա ինչի կհանգեցնի, բայց ինչպես ես ասացի Իրանին, ժամանակն է այս կամ այն կերպ գործարք կնքել, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Տասնյական օդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սանկտ Պետերբուրգում հրդեհ է բռնկվել, այս մասին հայտնում են Telegram-ի անալիքները։ Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչներն էլ հրապարակել են կադրեր և հայտնել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների և հրդեհի մասին։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի անալիքում։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրը, Պետերբուրգի նավթային տերմինալը բռնկվել է Սանկտ Պետերբուրգում անօթաչու ու թրչող սարքերի հարձակման հետևանքով։ Հոպուզերը Լենինգրադի մարզի տարածքում խոցել են 30 անօթաչու թրչող սարք, այս մասին էլ հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Դե իսկ այլ մանրամասներ չկան, սակայն լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 11-ին։
1: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հունիսի 3-ն է, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Ավրորային, մենք այսօր մինչ կեսօր լինելու ենք միասին, 10-ից արդեն 7 րոպե լսեցինք ժամը 10-ի լրահոսը, ձեզ համար շատ բաներ բացահայտեցիք, բայց ասեմ, որ վստահ կարող եք լինել Avrora.am կայքում բոլոր մանրամասնությունները տեղադրվում են, ինչպես նաև մեր Telegram-ի անալիքում Radio Avrora փնտրեք, գտեք, բաժանորդագրվեք սկզբում, իսկ հետո արդեն ցանոթացեք լրահոսին։ Ես մաղթում եմ բոլորիս հանդարտություն, հանգստություն, խաղաղություն, սիրելի ռադիոլսողներ, իմ շատ սիրելի մարդիկ, ովքեր որ ինձ այս պահին լսում են, կարևոր չէ, էական չէ, թե ինչ քաղաքական հայացքներ դուք կունենաք, թե ինչ կերպ դուք կմտածեք, ես խնդրում եմ, որ միմյանց նկատմամբ մի քիչ հանդուրժող լինենք, մի քիչ, այս ագրեսիան արդեն հասել է պիկին, առասարակ մեր հասարակության մեջ, եւ խոսում եմ բոլորիս մասին, անխտիր բոլորիս, վերջին սնել ավելացնում, որ վստահ լինեք, ես էլ ձեզ հետ միասին ինձ համալրում եմ այդ թիմում, շատ ենք ագրեսիվացել, շատ ենք անհանգիստ դարձել, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, գուցե ընտրություն ներով, գուցե այլ խնդիրներով, անձնական խնդիրներ կլինեն, առողջական խնդիրներ կլինեն, գիտեմ, խնդիրներ ունենք բոլորս, չկա մի մարդ, ով իր համար երջանիկ անհոգ ապրում է, ամեն բան իդեալական, այո, կան մի քիչ զգայուն մարդիկ, կան ավելի իներտ մարդիկ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք խնդիրներ չունենք, բոլորս ունենք այդ խնդիրները, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, հնարավորինս, եթե գիտեք, որ շուտ եք բռնկվում, զրույցի, խոսք ու զրույցի մեջ մի մտեք մարդկանց հետ, այդ հանդարտությունը հիմա առաջնային է, որ մենք պետք է ապահովենք և պահպանենք, գիտեմ նաև դժվար է խցանումների հետ համակերպելն ու հաշտվելը, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ արած, ունենք այն ինչ ունենք, մայրաքաղաք Երևանում այս պահին խցանումներն իրոք որ ավելի թեժացան, մասնավորապես Միասնիկյանում, Միասնիկյան իջնողում վաղ առավոտից ունենք խցանում, նույնիսկ Աճարյանից է սկսվում խցանումը, մինչև Հերացի, Հերացից հետո արդեն բացվում է Խանջյանն ազատ է համեմատաբար, այ բարձրացողում էլ ունեինք փոքրիկ վթար, 4 փոքրիկ չէր, լավ էլ մեծիկ էր, 4 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար էր, դեռ մոտ կես ժամ առաջ ես էս տեղեկացրել եմ այս մասին, բայց գործընկերներս հայտնում են, որ դեռ խցանված է ուղությունը, Գայի Պողոտայում ունենք երկկողմանի խցանում, Նավիթաշենի կամրջում, Կոմիտասում ունենք խցանում, Կոմիտասի Պողոտայում, այսպես ասած, բայց մնացյալ հարակից ուղությունները Վաղարշյան, Քոչարյան, Քոչար ներողություն, Արծրունի, դրանք համեմատաբար ավելի հանգիստ են այսօր, քան սովորաբար լինում են։ Կիևյան ունենք, Բաղրամյան ունենք խցանված, Աթեն Կիչնող ունենք խցանված, Իսակով Բարձրացող ունենք կամաց-կամաց ավելի թեժ խցանված, Բագրատունյացն է, Ծանր, Շիրակի փողոց, Սալանջի նեղային հատված, որը դեպի Նորք շատ թեժ դրության մեջ է գտնվում։ Սիրելիներս, նկատի ունեցեք այս ուղությունները, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա հիշեք, որ մեզ հետ կապ կարող եք հաստատել 877 հեռախոսահամարով։ Ձեզ հետ Էվան է։ Ողջույն, բարի լույս բոլորին, ովքեր միացել են Ավրորային։ Ես մաղթում եմ բոլորիս հանգիստ, խաղաղ, հավասարակշռված, լավ նորություններով, հետաքրքիր ծանոթություններով, ջերմ շփումներով և զրույցներով օր։

0: povest. Vandent atam na bujaran, shurgjoria. Vandent, 0-7-jot, tasnut, 22-91. Licenzja KPO, 0-0-tasnemek-karasunina. Dervat, 0-6-4-4-26.
1: Amur njartesh? Te, amur hatak. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Farmom amară teje. Minchev 30% zeghch cosmetic paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedic paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alpha Farm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zeghchi gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphafarm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Farm, misht hokatash. Litsenziya kdg 00 503-3-05-10-2011.
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջույն բոլորին, ովքեր լսում են Ավրորամ, սիրելի ռադիո լսողներ, միասնիկյանում վթար ունենք, այո, եւ վթարի հետևանքով է, որ իջնող ուղղությունը գերգեր խցանված է։ Մնացած հատվածներում եւս անհրաժեշտություններ նկատվում են։ Բացի այդ, avroranews.am կայքմուտ գործելիս կտեսնեք մի շարք հայտարություններ, ինչ որ մեկի համար այս մարտը կդա։ Բոլորին, ովքեր լսում են Ավրորամ, սիրելի ռադիո լսողներ, միասնիկյանում վթար ունենք, այո, եւ վթարի հետևանքով է, որ իջնող ուղղությունը գերգեր խցանված է։ Մնացած հատվածներում եւս անհրաժեշտություններ նկատվում են։ Բացի այդ, avroranews.am կայքմուտ գործելիս կտեսնեք մի շարք հայտարություններ, ինչ որ մեկի համար այս մարտը կդառնա ադեկվատության մարմնավոր։

մարդունաբերական ներուժը, հայեսպես, որ օրվա մասին է խոսքը, հունիսի 3-ին և 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականապես կլինենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին, այս մասին հայտնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Մեր հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները նախապատրաստվում են վաղ այստեղ կայանալիք ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին իրենց տարբեր արտադրանքներով, այնպես որ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր և վաղը ժամը 10-ից սկսած մենք ձեզ բոլորիդ այստեղ սպասում ենք միասին տեսնելու վերջին տարիների հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունների հաջողությունները։ Այսօր և վաղը ամսի 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում սիրելիներ ժամը առավոտյան 10-ից սկսած կարող են գնալ և տեսնել մեր ռազմարդյունաբերական գիտատեխնիկական ներուժը, այսպես ասած։ 10:21 րոպե, ես Էվան եմ, և դուք իհարկե լսում եք Ավրորա կամ 100.7 FM-ով կամ Ռադիո Ավրորա.am, կայքով վիզուալ հարթակով կամ էլ Ռադիո Պլեյերով ողջունում եմ բոլորին։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Nor herustatsuits TCL Domus.
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001449, դրված 0604426։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Forbes-ը նոր ցուցակ է հրապարակել, ըստ որի արդեն հայտնի է աշխարհի ամենաթանկ ակումբների, ֆուտբոլային ակումբների լավագույն տասնյակը, սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ շեղվենք մեր իրականությունից եւ գնանք սպորտ և ֆուտբոլ սիրող մարդկանց համար շատ հետաքրքիր է այս նորությունը։ Ըստ իս, Ռեալ Մադրիդ առաջին տեղում է նա 9.5 միլիարդ դոլարով, Բարսելոնան երկրորդ տեղում է 7.5 միլիարդ դոլար բյուջեով, Մանչեստեր Յունայթեդ 7.2 միլիարդ դոլար, Լիվերպուլ, ՊՍԺ 5.8, Բավարիա, հետո որին հաջորդում է Մանչեստեր Սիթի, հետո Արսենալ, հետո Չելսի 4.2 միլիարդ դոլարով եւ Տոտենհեմ 3 միլիարդ դոլար բյուջեով։ Աշխարհի ամենաթանկ ակումբների լավագույն տասնյակն արդեն հրապարակված է, որը կարող է գտնել Aurora News-ի սպորտ բաժնում։ Այնպես որ, սիրելի մարդիկ, կարող եք մուտք գործել եւ դուք ինքներդ աչքի տակ անցկացնել տվյալները։

Վերջին շրջանում մտածում եմ այն մասին, որ մեր հայերիս ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ է, որ մենք չենք սիրում լսել իրար։ Մենք իրապես չունենք համբերություն միմյանց լսելու։ Այ որ լսենք եւ փորձենք հասկանալ, հա, այլ ոչ թե լսելու ընթացքում մտածենք ոնց հակադարձենք, այդ ժամանակ ամեն բան իր տեղը կընկնի եւ յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր դեպքում ամեն ինչ կլինի ավելի հարթ, քան է։ 10:41 րոպե, հարգելի ռադիոլսողներ, լսելը, փորձելը, հասկանալը, հասկանալն ու գիտակցելը, որ ձեր իսկ ճշմարտություններից դուրս այլ ճշմարտություններ եւս գոյություն ունեն եւ ճիշտը մի հատ չի լինում, ոնց որ մենք սիրում ենք ճիշտը մեկնում մեզն։ Չէ, սիրելիներ ջան, ճիշտը եւ յուրաքանչյուրիս համար է տարբեր եւ առհասարակ աշխարհում բազմազան է։ Խնդրում եմ այս մի բանը կարողանանք մեր մեջ այսպես ֆունդամենտի պես ամրացնել և իհարկե շարժվել առաջ այդ դրամաբարությամբ։ Գոնե ես չեմ սիրում տալ խորհուրդներ, ոչ էլ սիրում եմ դասախոսություններ անել, ռադիոարթակը այնտեղը չի, որտեղից որ պետք է դասախոսություններ անել, պետք է խորհուրդներ տալ։ Յուրաքանչյուրս արդեն հասուն մարդիկ ենք եւ ունենք մեր կարծիքը, մեր ապրելակերպը, ուղղակի կան արժեքներ, կան գաղափարներ, որոնց օրվա ընթացքում հաճախ այս եւ այլ խնդիրների պատճառով կամ ստիպված, կամ մեծ ցանկությամբ անդրադառնում ենք եւ առասրակ այդ լսելու խնդիրը, իրար լսելու խնդիրը, ըստիս այնպիսի հարց է, այնպիսի խնդիր է, որ ամեն մեկս յուրաքանչյուր պահի Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիպում ենք։ Կլինի հիվանդանոցում, կլինի, չգիտեմ, խանութում, բանկում, աշխատավայրում, մենք իրար չենք կարողանում լսել, այլ որ համբերատար լսենք, ամեն ինչ կհասկանանք։

0: Հարգելիներս, իմ շատ սիրելի մարդիկ, 10:47 րոպե։ Ճանապարհներից խոսենք մի փոքր ճանապարհներին, դե գիտեք, Միասնիկյանում ունենք վթար, որի հետևանքով է Լաճարյանում սկսած գերծանրաբեռնված երթևեկություն մինչև կենդանաբանական այգի իջնողը, որից հետո արդեն ազատ է։ Ունենք Ռուբինյանց խցանված բարձրացողը, հետո ունենք Գայի Պողոտա իջնող ուղղություն դեպի Ռուբինյանց, այսպես էլի խցանված է բարձրացողը Գայի Պողոտայի, սա ֆիքսենք, բարձրադիտ գոտիները, այսինքն Աճարյան, Ռուբինյանց, Գայի Պողոտա, Միասնիկյան, մի քիչ ծանոթ են այս պահին։ Որից հետո եթե ձախը կողմյան հատվածան գալիս Իսակով, աթենք, պահպանվում են ծանրաբեռնվածությունները, ես կասեի խցանման է վերածվել արդեն իսկ, Կիևյանը երկկողմանի եւ իջնող եւ բարձրացողով մի քիչ ծանր է, Դավիթաշունի կամուրջը այսօր չի ազատվում ու չի ազատվում, Կոմիտասը հաղթահարելի է, հա, ծանր է, բան չունեմ ասելու, եւ վերը եւ վարը ծանր են, բայց հաղթահարելի խցանումներ են այստեղ։ Ազատությունում ունենք որոշակի ծանրաբեռնվածություններ իջնողով դեպի Լամբադա կամուրջ, բայց կրկին կարող եք երթևեկել, այնպես չէ, որ անանցանելի է։ Դեռ կեսօր էլ չկա սիրելիներս, բայց մենք ունենք հետեւյալ պատկերը։
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 0053-3051-2011։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

ժամը 11-ի լրահոսին առաջարկում եմ ծանոթանալ հենց Ավրորայի սիրելիներ, ժամը 1-ը մենք ունենք հարմացված լրահոս հատուկ պատրաստված ձեզ համար, եւ ժամը 11-ի լրահոսը շատ-շատ մոտ է Ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, հետևեք իրադարձություններին, եղեք տեղեկացված, եղեք շատ զգոն, ուրախ միմյանց նկատմամբ սիրով, այդ սերը չմոռանանք, խնդրում եմ ուղղակի։ Միշտ հիշենք, որ սերը ամենաբարձր, ամենակայուն, ամենաիրական, բայց ցավոք սրտի ամենամոռացված արժեքներից մեկն է այսօր մեր օրերում ամբողջ աշխարհում։

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 11-ի լուրերի թողարկումը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել է երկու հաղորդում, որոնց արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության և քարոշչություն կատարելու խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Այս մասին Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Մասիսում քարոզարշավի շրջանակներում Ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը կալանավորվել է 2 ամսով, այս մասին ևս Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ Ալիկ Ալեքսանյանը 3 էր ձերբակալվել նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետով։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգում անհայտ տղամարդը մարդկանց ներսում պահելով բարիկադավորվել է բանկի շենքում և սպառնում է պայթեցնել այն։ Այս պահին մեկ պատանդ ազատ է արձակվել, հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը ղումանելով աղբյուրներին։ Ներսում գտնվող մարդկանց հստակ թիվը անհայտ է, տղամարդը սպառնացել է պայթեցնել բանկը, սակայն ռումբի առկայության մասին տեղեկությունը իշխանությունների կողմից դեռևս չի հստակեցվել և հաստատվել։ Կասկածյալի հետ բանակցությունները հաղորդվում է, որ շարունակվում են։ Հունգարիան հանել է երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վետոն Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի չափով ԵՄ ռազմական օգնության վրայից։ Նշվում է, որ այս օգնությունը վերաբերում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի մեխանիզմին, որը ԵՄ երկրներին թույլ է տալիս փոխհատուցում ստանալ իրենց պաշարներից Ուկրաինային փոխանցվող զենքի դիմաց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները փող բացառում են միմյանց, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չգիտենք, թե որ պահին, որ մարդը Մակրոնի հայտարարությունների որ մասը կլսի։ Ինչ որ մեկը կլսի համագործակցության մասին, որի կոչը ուղղված է Բելարուսի նախագահին, թեև խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Ինչ որ մեկը կլսի համաշխարհային օվկիանոսի տարածքներում օրինական կերպով նավարկող տանկերների զավթման նորմալ լինելու մասին, և դրոշների ներքո և չվացուցակով և միջազգային ծովային իրավունքի նորմերին համապատասխան տրված փաստաթղթերով և ինչ-որ մեկի համար այս մարդը կդառնա ադեկվատության մարմնավորում, իսկ ինչ-որ մեկի համար ոչ ադեկվատության, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը խոսելով Ֆրանսիայի նախագահի մասին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Սանկտ Պետերբուրգում աթսներով հարվածներ են եղել Պետերբուրգի ենթակառուցվածքների վրա, ուկրաինական աթսներ են գրոհել, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով քաղաքապետի վարչակազմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ գրոհել են Կրոնշտադտի, Կիրովսկի և Կրասնոսելսկի շրջանների ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ Մի քանի մարդ տուժել է, զուհեր չկան։ Մամուլի ծառայությունը նշում է, որ մի քանի օբյեկտ է վնասվել, այժմ վերացնում են հետևանքները։ Կրկնեմ խոսքը Սանկտ Պետերբուրգի մասին է։ Կուվեյթի միջազգային օդանավակայանը կասեցրել է թռիչքները ուղևորատար տերմինալին Իրանի հասցրած հարվածներից հետո կանտուժածներ։ Այս մասին սոցիալական X-ի նախարարության էջում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արձակումը հանգեցրել է լուրջ նյութական վնասների և մի քանի մարդու վիրավորվելուն հայտարարել է գնդապետը։ Կուվեյթի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Կուվեյթի զինված ուժերը հետևում են իրավիճակին և պատրաստ են արձագանքել իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը։ Վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, սպորտաշխարից լուր։ Կրասնոդարի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Մուսաևը խոսել է թիմի ավակ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի եվրոպական ակումբ տեղափոխվելու հավանականության և դրա գլխավոր պայմանի մասին, հայտնում է Armsport-ը։ 3 տարի անընդմեջ Սպերցյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի լավագույն կիսապաշտպան և կարծում եմ կճանաչվի նաև 4-րդ անգամ։ Ինձ թվում է, դեռ 2 տարի առաջ նա սկսեց այլ կերպ նայել այս ամենին, սովորելով չնի արթայնանալ եւ ավելորդ չանհանգստանալ։ Մենք հաճախ ենք զրույցում այս թեմայով եւ Էդիկը հասկանում է մի բան. Եթե լավ ակումբից խոշոր առաջարկ ստացվի Սերգեյ Նիկոլայևիչը ակումբի սեփականատերը ամենայն հավանականությամբ ընդառաջ կգնա նրան։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա եւ նա շարունակի պայքարել Ռուսաստանում բարձրագույն տեղերի համար ու գերազանցել արդյունավետության ռեկորդները, ապա դա նույնպես հիանալի ուղի է։ Համոզված եմ, որ Էդիկը այստեղ վայելում է իր կարիերայի յուրաքանչյուր օրը։ Կրասնոդարի գլխավոր մարտչի խոսքերը մեջբերել է չեմպիոնատը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարմարություններով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: գվաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, կարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ցավոք սրտի, աշխարհում պատերազմները շարունակվում են։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմն այսօր ավելի էր թեժացել Ուկրաինայի զինված ուժերը։ Եննակիևոյում անօթաչու թռչող սարքով հարձակվել են Մոսկվա Սիմֆերոպոլ ավտոբուսի վրա, որի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ եւս 11-ը վիրավորվել են։ Այսօր իմացանք նաեւ, որ Սանկտ Պետերբուրգի վրա են հարձակումներ եղել, բայց ինչ հաստատությունների վրա, ինչ ենթակառուցվածքների վրա, դա դեռ հայտնի չէ մեզ։ 50 անօթաչու թռչող սարքեր Բալտիկայից հարձակվել են Սանկտ Պետերբուրգի եւ Լենինգրադի մարզի վրա, տեսանյութերը տեղադրված են Aurora News.am կայքում, ինչպես նաեւ մեր Telegram-յան ալիքում։ Սիրելիներս, Իրանն էլ հարձակվել է ԱՄՆ-ի 5-րդ նավատորմի շտաբ բնակարանին՝ ի պատասխան ամերիկյան հարձակումների։ Սա էլ է հայտնի արդեն, իսկ մի շարք քաղաքական հայտարարություններ մեր ներքաղաքական Ռուբիոն է ասել, որ ՏՐԻՊ նախագիծը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության հենասյունն է, եւ այսպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, առկա իրավիճակին ասեմ, որ Լամբադա կամրջի տակ ունենք վթար, քանդած դիտահորի, հենց հարևանությամբ կարելի ասել, այդտեղ կա քանդած դիտահոր եւ Լամբադա կամրջի տակ էլ ունենք վթար, նկատի ունենանք այս տեղեկությունը։ Մնացած բոլոր ուղղությունները քիչ առաջ որ նշել էի, շարունակում են լինել ծանրաբեռնված, այդ թվում Իսակովը, Աթենքը, Կիևյանը, Երկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս, Կայի Պողոտամ եւ այդպես շարունակ։

Արգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր արդեն հունիսի 3-ն է, ամռան առաջին ամսվա 3-րդ օրը վայելում ենք միասին, ամռանը երկար ենք սպասել ու այո, թող ունենանք այս տարի իրոք որ տեղը տեղին ամառ, թեև շատ շոգերն էլ դիմանալու չեն, դրանից էլ կգա ժամանակ, որ կբողոքենք, հիմա կգան շոգերը, կասենք, վայ, ես ինչ են այս շոգերը, թե ինչի եկան, բայց կմոռանանք, որ ձմռանն էլ երազում ենք այս ամռան ջերմ տաք օրերի մասին։ Իրականում մենք մարդիկս այդպիսին ենք, անդադար որևէ դժգոհություն կգտնենք, բայց գողանալու առիթներ հավատացեք եւ վստահ եղեք, որ մենք շատ ունենք, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ գողանալ, բոլորիս մաղթում եմ լինել մեր ունեցածի համար շնորհակալ եւ ցկտել ավելին, եւ ուզում եմ, որ դուք գրավեք ավելի լայն ձեռքբերումներ ունենաք, չգիտեմ, գնանք առաջ եւ չվախենակ առաջ գնալուց։ 11:23 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ես Էվան եմ եւ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին արդեն ցերեկային ժամերը մինչեւ կեսօր, որից հետո կգան ինձ հերթափոխելու իմ գործընկերները։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան Արևի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համաստ գործարանի մոտ շինաշխատանքներ են սիրելի ռադիոլսողներ եւ այդտեղ պետք են բարեկների ներկայությունը, ասում են մեզ մեր ռադիոլսողները 877 մեր հեռախոսահամարը, որով կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, իդեպասն որ Բարամյանն էլ իջնի ուղովքեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Ընդհանրապես ծանրաբեռնված ուղություններ այո կան, շատ թեժ չեն, ի ուրախություն բոլորիս։ Գայի Պողոտայում են թեժ խցանումները, Ռուբինյանցում են պահպանվում բարձրացող խցանումները, այստեղ Դավիթ Աշոնի կամրջում ունենք, Կոմիտասում ունենք խցանումներ, որոնք էլի որոնք էլի պահպանվում են եւ Իսակվում։ Կան ուղություններ, որտեղ պետք են բարեկների ներկայությունն անհրաժեշտ է։ Ուրեմն Գարեգին Նժդեհում են կատաստրոֆիկ խցանում են դեպի հայրենիք եւ ոնց որ թե իջնողն էլ իր հերթին երկողմանի մայիսի 9-ն էլ էլ չասեմ։ Եթե հայրենիքը Գարեգին Նժդեհներով խցանված է, ապա մայիսի 9-ը խցանված է միշտ։

0: Շատ սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկացնեմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Երևանում այսօր եւ վաղը ժամը 10-ից սկսած կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական ներուժը այնտեղի ունենալու Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Կարող եք գնալ ականատես լինել Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին։ Այս մասին տեղեկացնում են եւ տեղեկությունը տեղադրված է Aurora News.am։
1: When I look at you,

0: Ունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին էքստերիերից, առավել շահավետ տարբերակով։
1: Aurora, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

հաջորդ FM օրվա ողջ ընթացքում ձեզ հետ է սիրելիներս, մենք ներկայացնում ենք ձեզ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ներկայացնում ենք ճանապարհների իրավիճակը, խոսում ենք այն խնդիրներից, որոնք կան մեր շուրջ, խոսում ենք այն լավ և դրական իրադարձություններից, որոնք կան մեր շուրջ, խոսում ենք մարդկանցից, խոսում ենք էմոցիաներից, խոսում ենք տարատեսակ երևույթներից, չգիտեմ, վերջին անգամ երբ եք լավ լիաթոք ծիծաղել, օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք երբ է եղել այդ լիաթոք ծիծաղը ու կարելի այս թեման մոտ ժամանակներս քննարկել, երեկոյան եթերների ժամանակ, լավ առիթ է նաև հիշեցնելը, որ մենք ունենք երեկոյան քննարկումներ, քննարկումները սկսվում են ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո, ընտրվում է օրվա որևէ հետաքրքիր թեմա եւ դրա շուրջ ծավալվում են քննարկումներ։ Ձեր զանգերը ընդունվում են 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարով, իսկ թե որն է այսօրվա թեման, ձեզ կներկայացնեն արդեն իմ գործընկերները։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետ.am 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman cu saliluțum între lu jamă nacne. Unical, gazica țaneș, exterieriț. Avrora Median, nercaiați nume. Lureș.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ասել եմ, քանի որ այդ գաղափարով 30 տարի մեզ ծնուցել են։ Այս մասին Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր խոսքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա նրանից է, որ ես նվիրված եմ եղել այն գաղափարին, որ 30 տարի մեզ սնուցել են, բայց ես գնացել եմ այդ ճանապարով և տեսել եմ ամենայն անկեղծությամբ, ես ասել եմ մենք իրավունք չունենք այս կոնֆլիկտը, այս առնահոսող վերքը սերնդեսերունդ փոխանցենք, մենք պետք է խաղաղություն փոխանցենք մեր երեխեքին, և ես գնացել եմ այդ խնդրի հետևից բոլոր հնարավոր ձևերով, եւ տեսել եմ, որ դա գայթակղություն է, եւ տեսել եմ, որ դա թակարդ է, եւ այո, ես այդքան համարձակություն եմ վերցրել ասելու, որ մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում, ժողովուրդ, եւ մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, եւ դրա արդյունքում այսօր մենք պետություն ենք ավելին, քան երբևէ, անկախ ենք ավելի, քան երբևէ, անվտանգ ենք ավելի, քան երբևէ, եւ բարեկեցիկ ենք ավելի, քան երբևէ։
1: Փաշինյանի խոսքով, եթե շարունակվի Ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանրու մեծ պատերազմներ, լինելու են շարունակական զոհեր, իսկ վերջում լինելու է Հայաստանի պետականության կորուստ։ Այդ գայթակղությունից ես ազատել եմ Հայաստանը ու դա համարում եմ իմ մեծագույն ծառայությունը Հայաստանի առաջ, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քարոզարշավի մարզային վերջին հանդիպումները Արարատի մարզի Մասի, Արտաշատ եւ Արարատ համայնքներում էին։ Իմ նպատակը միշտ նույնն է եղել՝ բարգավաճ Հայաստան եւ արժանապատիվ կյանք մեր բոլորի համար։ Վստահ եմ, որ միայն ներքին համերաշխությամբ, փոխադարձ արգանքով եւ միասնությամբ կարող ենք հաղթահարել դժվարությունները եւ կառուցել մեր երազած Հայաստանը, սոցցանցի իրաճում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մայիսի 27-ին վերացրել է Հայաստանի ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանի թիկնապահներ Արսեն Խաչատրյանի և Արմեն Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերացնելու և Արծրուն Մարգարյանի սպանության մասով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշումները։ Որոշումները վերացվել են նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով քնչական կոմիտեյում իրականացված վարույթի արդյունքներով։ Հիշեցնենք, որ 1999 թվականին նախաքնության ընթացքում Արծրուն Մարգարյանի թիկնապահներ Արսեն և Արմեն Խաչատրյաններին մեղադրանք էր առաջադրվել նրա սպանության համար։ Հետագայում, սակայն, նախաքնության մարմինը հանգել էր այն եզրակացության, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Այս տարվա մարտի 31-ին ստացված նոր դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ Արծրուն Մարգարյանի կրծքավանդակի շրջանում ստացած ռեզինային ծանր վնասվածքի հետևանքով նրա շարժունակությունը կտրուկ սահմանափակված կլիներ և նա կարճ ժամանակ անց գործնականում չէր կարողանա կատարել որևէ նպատակային ու համակարգված գործողություն։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է 10-ից 12.5% սակագներ 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար, որոնք Վաշինգտոնի կարծիքով բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկում հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարելու համար։ 10% սակագները կարող են կիրառվել այնպիսի երկրների և խմբերի համար, ինչպիսիք են Կանադան, Եվրամիությունը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան, Պակիստանը, Արգենտինան, Բանգլադեշը, Թայվանը, Միացյալ Թագավորությունը և մի շարք այլ երկրներ։ Հետաքննության տակ գտնվող մնացած 45 երկրների համար առաջարկվում են լրացուցիչ 12.5% սակագներ։ Այսպիսով, նշում է հրատարակությունը, Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել արտակարգ սակագնային համակարգը, որը չեղարկվել էր փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը։ Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի նստելու փորձել չէ։ Նորմալ չէ, երբ տեղի է ունենում մանիպուլյացիա, նորմալ չէ, երբ բարի մտադրություններն ու օրինականությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են անազնիվ նպատակներով, այս է աննորմալ, պարզաբանել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրամիությունը Հայաստանին պահանջ է ներկայացնում Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերի ամբողջական խզման վերաբերյալ որպես եվրաինտեգրման պայման։ Այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Այս կապակցությամբ կցանկանայինք եվրոչինովնիկներին հիշեցնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների պատմությունը անհամեմատ ավելի հին է, քան եվրամիության պատմությունը։ Մեր եղբայրական ժողովուրդների հոգևոր կրոնական կապերն ավելի խորն են ու ամուր, քան ցանկացած քաղտեխնոլոգիական նախագիծ։ Դրանք շատ բան են վերապրել և առավել ևս կվերապրեն սեփական արմատները չհիշող եվրամիականների հարցակումները, որոնք վաղուց հրաժարվել են իրենց մշակութային պատմական ինքնությունից, ասված է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ուղիղ ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, A90.

0: Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր բոլորին, 12:08 շոպը եւ նոր ժամին զուգահեռ նաեւ նոր ձայն եւ նոր տրամադրություն ունենք ուղիղ եթերում։ Ոչ, նոր մարդ չենք ստացել, ուղղակի ինչպես միշտ յուրաքանչյուր օր նոր տրամադրությամբ եւ նոր էներգետիկայով Ռոզաննա Շահինյանն է լինելու ուղիղ եթերում։ Ողջույն դուրս ջան։
1: Ողջույն Էվա ջան։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նկատեցիք, նախորդող ժամերը, Ռուս ջան, նախորդող ժամերը եղան հակասական եւ եղան մի քիչ ավելի пассив, հանգիստ, եղան մի քիչ ավելի ակտիվ։ Իրադարձություններ եղան քաղաքական եւ այլն։ Մենք էլ հետեւեցինք ընթացքին, տեղեկացրինք մեր ռադիոլսողներին։ Այ հիմա չմոռանամ ասել, որ Մալացիայում մի աղջիկ խփեց ավտոբուսին, հենց այդպես էլ գրել են, երկու գից փակվել է։ Սա նկատի ունենանք Հարեցյան massiv, Աղբարաշեն, Սեբաստիա Խաչմերուկում, լուսացույցը չի աշխատում, սա էլ ընդհանեն ռոպեներ առաջ ենք ստացել այս տեղեկությունը մեր ռադիոլսողներից։ Իրապես մայրաքաղաք Երևանը ծանրաբեռնված է։ Այսօր ավելի հանգիստ է, քան մնացած բոլոր օրերին սովորաբար լինում է։ Լուրջ կետեր, որպես այդպես ինչու՞ն, այսպես մանր ծանրաբեռնվածություններ են։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ տեղեկացնում եք մեզ ամենակարևորի մասին։ Հա, գործընկերներն ասում են, որ հաղթանակ կամրջում վերջապես ներողություն, վերջնամասում 3 մեքենայի վթար է տեղ ունեցել դեպի քաղաքապետարան։ Դա ստացանք հենց նոր այս ինֆոն
1: դեպի Արգիշտի։
0: Այո։
1: Հաղթանակի կամրջից դեպի Արգիշտի գնացողը։
0: Այո, Ռուս ջան։ Դե մնացած տեղեկությունները արդեն վստահ են, որ դուք
1: ընթացիկ, իհարկե։
0: Շնորհակալ եմ սիրելիներ, կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Եթե ՀԿԲՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ, կեսօր, կեսօր ջան, բեր մեզ շատ ու շատ հաջողություն, բեր մեզ լավ աշխատանք, լավ մարդիկ, և մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում է, Սաքոն, մի հատ բան ասեմ, անհավատալի Շիրազի բարձրացողը դեպի կալցո, ազատ է, իրոք որ անհավատալի է, այստեղ ասում են նիվերու ու դա այդ դարողությամ կտովերիտ, միան դեն հին անիկդոտ կար է, որ վրացի զոքանչն է մերնում, թաղում են ու այս վրացին ենքան է ուրախանում, որ ասում են նևերու ու են լուրջ մարդիկ, ովքեր որ այդ դագաղը դուրս են հանում, դա այդ դարողությամ կտովերիտ. Մի խոսքով, այո, անհավատալի է, որ Շիրազի փողոցը դեպի սերվիզի խաչմերուկ գնացող այս պահին թեթև է օգտվենք առիթից, գնանք մեզանով լցնենք սերվիզի խաչմերուկը, կուտակումներ անենք այնտեղ և արդեն հավատալի կլինի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ ունենք նաև վթար, վթարը հաղթանակ կամրջից, գնացողը դեպի Արգիշտի, 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, սա նույնպես հիշենք, չզարմանանք, եթե գտնվում ենք այստեղ և մտածում ենք ինչ է պատահել, նաև Միասնիկյանն էլ է անհավատալի ազատ, ոյ, լավ եմ, հրաշալի եմ, այո, գնանք վայելենք այդ ազատուղությունները, ազատության մեջ գտնվող ուղությունները, սակայն ունենք տեղեկություն, որ Իսակովի բարձրացողն է ծանրաբեռնված այն ու ամենայնիվ, և էլի շատ ու շատ տեղեկություններ, ողջույններ, Ռուժ ջան եկար, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Սարգիս ջան, ձեզ եմ ողջունում, և այո, գնանք առաջ, ռոպեներ անց, եվս մեկ անգամ, մենք ձեզ հետ միասին կհասկանանք, ինչ կարող ենք անել այսօր և ցերեկը, այդ թվում նաև մեր երեխաներին տանենք այդ լավ վայրերը, հետաքրքիր վայրերը, և երեկոյան ինչ կարող է մեզ սպասվել, ես էլ ձեզ ողջունում եմ, այստեղ եմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մեր հեռախոսահամարի անունն է 80-77, իսկ Viber WhatsApp-ի անունն է 091-76-10-07.

Բարոշներ ջան, ուղևորներ ջան, ձեզ համար բերել եմ տեղեկություններ, օգտակար տեղեկություններ, եթե հիմա պատրաստվում եք ուղևորվել դեպի Գայի պողոտա, ապա իմացեք, որ այստեղ, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, մեր պուպուշ ռադիոլսողը, խառը, մի ռոպե, ոնց ասեց, այ պտի գրեի, խառը խփոցի. Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նախ ասեմ, որ Գայի պողոտայի հենց Գայի արձանի մոտ և խաչմերուկային այդ սաղ հատվածները, Գայի արձանը, ինչպես նաև Մերսեդեսը և այլն, չունենք լուսացույցներ, որն է պատճառը, հիմա կփորձենք հասկանալ դրա հետ մեկտեղ, հենց Գայի արձանի մոտ ունենք վթար և էլի ինչ-որ սենց անհասկանալի իրավիճակ է տիրում Գայի պողոտը, հատկապես բարձրացող ուղությունը, թե և պարեկները նույնպես այստեղ են աշխատում և փորձում են կարգավորել տեղի ունեցողը, բայց բոլոր դեպքերում պատրաստ եղեք անպայման, որ Գայի պողոտայում մենք կհայտնվենք ինչ-որ մի անհասկանալի սենց իրավիճակների մեջ։ Աթանկիչնողն էլ է գեր ծանրաբեռնված, սա մեր ավանդական, շատ սիրելի ծանրաբեռնված ուղությունն է, այո, բնականաբար սրան նույնպես պատրաստենք։ Ջան, տակ նորից մի ռոպե։ Վայ, ջանի ջան, ես հենց գալիս եմ, իմ տրամադրությունը, եթե անգամ շատ-շատ գուցե վատը լինի, ձեզ հետ միասին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որ անցկացնում ենք, ձեր ձայներն եմ լսում, ձեր հաղորդագրություններն եմ կարդում ու հասկանում եմ, որ Ավրորայի բախտը ինչքան է բերել, որ դուք կաք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմա ինչ անենք, այս հրաշալի երգը կարանք լսենք որպես տարբերակ, Imagine Dragons երգը կոչվում է Natural, լավ երգ է, ընտիր երգ է, կարանք լսենք, երգից հետո վերադառնանք ու ուղևորվենք արդեն և դեպի տարատեսակ հետաքրքիր վայրեր, կարծում եմ այդպես էլ անենք, համ էլ շունչ կքաշենք։

վախեցանվել և դա ստացվում է իր մոտ, հիշեցնեմ, որ այս պահին թեթև է Շիրազը դեպի սերվիզի խաչմերու գնացող ուղությունը և իհարկե։ Եվ ես մեկ անգամ եկեք հասկանանք, որ եթե Գայի պողոտան հատկապես բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, մենք հիմա գուցե ընտրենք Արմենակյանը, որպես տարբերակ հասնելու, այնուամենայնիվ մասիվներ հասնելու Արմենակյանով, կգնանք Սերոխանզադյան, դուրս կգանք Գյուրջան, Շոպրոն եւ այլն, եւ կհայտնվենք արդեն մասիվներում։ Արմենակյան բարձրացողը այս պահին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թեթև է, սա գաղտնի եմ ասում, թեթև է, գնացեք Արմենակյանով, եթե ինչ, մինչև հետ էլ չխցանվի։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմա գնանք դեպի շատ հետաքրքիր երևույթ, այսօր հունիսի 3-ին եւ վաղը հունիսի 4-ին մարզահամերգային համալիրում գնանք ցերեկը ժամը 10-ից սկսած բացվում է այդ միջոցառումը մեծ, հայկական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները ներկայացնում են իրենց արտադրանքը։ Այո, եւ հաջողությունները, ինչպես նշում են հաղորդագրությունում Մխիթար Հայրապետյանը։ Так, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հենց նախարարը։ Եվս մեկ անգամ հիշենք, հասկանանք նաև մեր երեխաներին, հատկապես մեր պուճուր տղաներին տանենք, թող տեսնեն այսօր և վաղը մարզահամերգային համալիրում ժամը 10-ից սկսած հայկական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների մեծ ցուցահանդեսն է։ Բացի դա, չմոռանանք, որ այսօր ունենք նայելու նաև բալետասերներ ջան, բալետը Թումոյի այգում մուտքան վճար, գնանք նայենք Թամար բալետը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկնեմ, որ Իսակով բարձրացող ուղղությունը ամբողջությամբ խցանված է եւ լավ էլ խցանված է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ արդեն գիշնող նա խցանված դեպի այս ուղությունը նույնպես, այո, սա հիշենք, Արշակունյաց դեպի Կրկես բարձրացող ուղությունը ուզում է

0: գովաստ։ Փի հոսպիտալիթեի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն, կեսօր 12:34 րոպե։ Ինչ ենք անում, գործ ենք անում, կյանք ենք ապրում, խցանումների մեջ ենք հայտնվում, նյարդային անում ենք, կամ ուրախանում ենք, կամ զրուցում ենք հիմա, բանակցում ենք, ինչ էլ անենք, լավ ենք անում, շատ ապրենք, թող հաջողությունը միշտ լինի մեր կողքին։ Գիտեմ, որ շատ շատերդ հասցրել եք անգամ հոգնել, վաղ առավոտվանից ինչ-որ բզբզում ենք ստեղ-ընդեղ, այդ թվում նաև իհարկե մեր ժողովրդական լեզվով ասած խառն ենք, ռուս խառն ենք, ամեն ինչ փորձում ենք հասցնել։ Խնդրում եմ ձեզ, հոգնելը հոգնելով իհարկե, բայց այնուամենայնիվ ուժերը այնպես բաշխենք, որ մինչև երեկո պիտի միասին լինենք, պիտի եւ աշխատենք եւ օրը անցկացնենք եւ կյանքը ապրենք։ Ընկերներ ջան, ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկն է նշում, Իսակով Պողոտա, այ այն սկզբունքն է, որ ուտելիք, խմելիք, պալատկա եւ մնում ենք Իսակով Պողոտայի բարձրացող ուղության վրա։ Այո, բարիս բուն իմաստով այսօր game over, pakinul chat, ինչ ասեք, տեղին կլինի։ Ռադիո լսողներ ջան, ինչպես ասացի նաև Արշակունյացը բարձրացողը դեպի Կրկես, իհարկե ոչ այնքան ինչքան Իսակով բարձրացողն է, այնուամենայնիվ այստեղ նույնպես նկատվում են կուտակումներ, բացի դա կուտակումներ, հիշենք, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Փափազյան, այս խաչմերուկները, խաչմերուկային հատվածները նույնպես անպայման հաշվի առնենք։ Բացի դա, գիտեմ, որ շատ ու շատ վայրերում, հատկապես Գայի Պողոտայում, որտեղ որ բարձրացող ուղության վրա ունենք ծանրաբեռնված, շատ ծանրաբեռնված իրավիճակ, բացի դա ունենք չաշխատող լուսացույցներ վերևի խաչմերուկներում, եւ գիտեմ, որ այստեղ գտնվում են նաեւ պարեկները, փորձում են օգնել, կարգավորել, դրա հետ մեկտեղ պարեկներ ջան, գուցե փորձեք բորտերից մի քանիսը հա ուղարկեք, խնդրում եմ նաեւ արաբ գիր։ Այո, սա այսպես, ինչը ես ձեզ չասեցի, ունեմ շատ ու շատ տեղեկություններ, ինչքան էլ շրջվեմ, ահա, սա ասեցի, արաբկիրը ասեցի, ոյ, անպայման, բանվորի արձանի մոտ, րոպեներ առաջ տեղի ունեցավ վթար, ինչպես մեր ռադիո լսողը ասում է, որ համբյուրեցին, միմյանց եկան և միմյանց սեր բացատրվեցին, երկու մեքենա, մարդատալ մեքենա, խնդրում եմ բանվորի արձանում, այսինքն առաջին մասի կալցեվոյում լինենք, նույնպես շատ ու շատ իր։ Սա այսպես, ռադիո լսողներ ջան, հա, երկը լսենք, գնանք, հասկանանք ինչը ոնց և կրկին, գանք ուղեղ եթեր և միմյանց պատմենք հետաքրքիր իրավիճակների մասին տեղեկություններ։

Սիրել ընկերներ ջան, զբաղվելիքներից մեկի տարբերակ ձեզ ասեմ, մինչդեռ գտնվում ենք շատ բարդ հատվածներում, ծանրաբեռնված եւ խցանումների մեջ, սենց ուղակի ամբողջությամբ մտել ենք, առաջարկում եմ, եթե դեռ չեք գտել Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքը, այն հենց այդպես էլ կոչվում է Ռադիո Ավրորա։ Մտեք, տեսեք ինչը ոնց, բացի լուրերից, այստեղ ունենք հարցում, հենց վերևը ամրացված է, ում օգտին է քվեարկելու հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Սա ասեմ, որ բնականաբար գաղտնի է քվեարկությունը, այսինքն մենք տեսեք, ոչ հրապարակում ենք տվյալները որպես ռոպագանդա, սա չդիտարկվի, այլ հետաքրքրության համար, ընթացիկ պատկերը տեսնելու համար, բա շատ հետաքրքիր է, ինչի, որտեվ երբ որ ես օրինակ, ահա, քվեարկեցի, ինձ համար արդեն բացվեց ընդհանուր պատկերը, ես որոշ չափով արդեն այդ շատ ավելի հասկանալի է, թե օրինակ հունիսի 3-ի դրությամբ առհասարակ մարդկանց տրամադրվածությունը, այնպես որ սա նույնպես հետաքրքիր է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիք, վերևում ամրացված հարցումը, մտեք, տեսեք ինչը ոնց եւ ձեր ձայնը նույնպես այստեղ թողեք, ձեր կարծիքը, այո։ Եվ տակ, սա է, լսենք ջան, ողջույն, այո, ահա, հասկանալի է, հասկանալի է, Հարութ ջան, ճիշտ եմ ես հասկանում, որ դեպի թունել գնացողը ի նկատի ունեք Ագաթան Գեղոսից դեպի Խանջան, թե Խանջանից թունելով դեպի Ագաթան Գեղոս, կարծես թե ունենք այստեղ խափանված մեքենա։ Հարութ ջան, պարզապես սա մեզ համար, սա էլ բացահայտեք ու մենք ավելի լավ կհասկանանք իրավիճակը եւ կկողմնորոշվենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շարունակում ենք ընթացքը Ավրորան ուղիղ եթերում 100.7 FM, ինչպես նաեւ ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով և լսում ենք, և դիտում ենք, և հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես է Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայից, ինչ որ մի աղջիկ ձեզ ուղարկում պաչիկներ, ծաղիկներ, սրտիկներ, մի խոսքով և ժպիտներ իհարկե, բացի դրանից Ավրորան և Ավրորայի բոլոր շատ հետաքրքիր պրոդուկտները, երաժշտական, այդ թվում նաև Kiss FM-ը, Monte Carlo-ն, ջազը, կլասիկը, սերերը, մի խոսքով բոլորը, ռոքսը իհարկե, ռադիո պլեյեր հարթակում, և հավելվածի միջոցով, և բրաուզերով, մենք ամբողջությամբ այստեղ ենք, ձեզ հետ միասին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բերելեմ ձեզ մանրամասներ Խանջյանից դեպի թունելով, դեպի կրկես գնացող ուղղության վրա, հենց թունելի մեջ խափանվել է մեքենա, փուչուրի XF մեքենա, եւ կարծես թե վարորդը չգիտի ինչ անի, մեղք է, եթե կարող ենք օգնենք, իհարկե իրավիճակը այնպիսին է, որ օգնելու անգամ դու կայանալու տեղ չունես, որ դու զգաս վարորդին օգնես, բայց գոնե ժպիտներով, գոնե խոսքերով, որ ապեր ամեն ինչ լավ է, մի անհանգստացի, մենք հա կփորձենք մի գծով շրջանցել քեզ եւ գնալ թունելով արդեն դեպի կրկես, այնուամենայնիվ խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նու ջերմորեն մոտենանք այս իրավիճակին, որտեվ դա շատերիս մոտ կարող է լինել, երբ որ մեքենան անսպասելի շատ խափանվում է եւ դու մնում ես ինչ որ մի հատվածում, որտեղ ընդհանրապես անհարմար է եւ չպիտի դու դա անեիր, այնուամենայնիվ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես եմ ձեզ անչափ շնորհակալ, շատ ու շատ տեղեկություններ, մերսի, ձեզ էլ շատ շատ մերսի։ Պլուս դրան, իհարկե, գնում եմ դեպի Aurora News Kaik, երեկվա լուրերն եմ փորփրում, որտեվ միշտ կան լուրեր, ովքեր որոնք որ ունեն եւ զարգացումներ, այդ թվում նաեւ կրկնելու, անդրադառնալու կարիք նույնպես։ Էկոնոմիկայի նախարարը երեկ հայտնել է, որտեղ կվաճառվի ռուսական շուկայում արգելված հայկական ապրանքները, եթե հակիրճ, այո, հենց Եվրամիությունը, պատասխանելով որքանով իրատեսական է Եվրամիության հայկական ապրանքների արտահանումը, հաշվի առնելով Եվրոպայի ստանդարտները եւ հայկական ապրանքների որականը, ասել է, որ իրատեսական է, այո, եւ արդեն այստեղ նյութը ամբողջությամբ, նյութը մեծ է, նյութը հիմնավորված ինչ որ փաստերով, թվերով եւ այլն, հետաքրքիր մի նախադասություն, բոլոր եվրոպական երկրներ, սկսած Հունաստանից, վերջացրած Գերմանիայով։ Վայ, ընկերներ ջան, իհարկե, բիզնեսը թող աճի, թող զարգանա, թող երբևէ ոչ մի խոչընդոտ բիզնեսի համար չլինի սենց արգելքների տեսքով եւ այլն, եւ թեվաթափ չլինի հայկական բիզնեսը։ Բոլոր դեպքերում Էկոնոմիկայի նախարարը ասել է, որ կառավարությանը քննարկման է ներկայացրել աջակցության ծրագիր, որպեսի հայ տնտեսվարողները կարողանան իրենց արտադրանքը դեպի Եվրոպայի շուկա արտահանել։

Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք նաև հրապարակել ենք այսօր մինյուտ. Բանջարեղենի արտահանման արգելք հաշվարկվել է Հայաստանի վնասները. Հայաստանը կարող է գրեթե ամբողջությամբ մնալ առանց լոլիկի վարունգի պղպեղի և կանաչու արտահանման, եթե կորցնի դրանց գլխավոր գնորդին, իդեմս Հայաստանի։ Իհարկե, սա գրում է Ռիա Նովոստին, հենց ռուսաստանյան լրատվամիջոցը, հաշվի առնելով նաև ՄԱԿ-ի Comtrade հարթակի տվյալները նույնպես։ Ըստ հենց ՄԱԿ-ի հարթակում հրապարակված վիճակագրության, անցյալ տարվա 11 ամիսների ընթացքում, դեկտեմբերի տվյալները դեռ չէին հրապարակվել, Հայաստանը Ռուսաստանը արտահանել թարմ բանջարեղեն և կանաչի, որոնք այժմ հայտնվել են սահմանափակումների տակ, այստեղ ուշադրություն մոտավորապես 74 միլիոն դոլարի չափով։ Ամբողջ տարվա կտրվածքով, խոսքը գնում է, հիշեցնեմ, նախորդ տարվա մի ռոպե, ամբողջ տարվա ընթացքում, դա կազմում է մոտ 80 ու քանիս միլիոն դոլար, ինչը սահմանափակումների տակ հայտնված բանջարեղենի ողջ արտահանման 99%-ն է, տարեկան մոտ 81 միլիոն դոլար։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է թարմ պղպեղի 37 միլիոն, մի խոսքով այստեղ մեծ թվեր են իհարկե, 37 միլիոն, լոլիկը 32 միլիոն, կանաչին մոտավորապես 3 միլիոն, վարունգը ծնե 6 անգամ, բացի Ռուսաստանից հայկական վարունգը փոքր ծավալներով ներմուծվել է Վրաստան 25 թվականի 11 ամիսների արդյունքով, Լատվիա, Բելարուս և կանաչին նաև Վրաստան։ Մայիսի վերջին, հունիսի սկզբին, այո, սա որպես հիշեցում, ռուսաստանյան Ռոսսելխոսնադզորը սահմանափակել է Հայաստանից ծաղիկների և պտուղ բանջարեղենային արտադրանքի, ինչպես նաև կորիզավոր պտուղների խաղողի և մի խոսքով մի շարք սենց ապրանքներ այս որոշումը մասնավորապես անդրադարձել է նաև ձկան և դրանից պատրաստված արտադրանքի վրա։ Այստեղ կրկին ու կրկին ուժ ու համբերություն մեր հայկական բիզնեսին, ամեն ինչ կարծում եմ կկարգավորվի և կգտնվեն նոր շուկաներ, այնպես որ թող մեզ չվախեցնեն նման սենց հայտարարություններով, երբեմն հեգնանքով և երբեմն շատ կոշտ։

0: կվստ։ Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 003-305-05-10-2011։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, խնդրում եմ ուշադիր վարորդներ ջան, ուղևորներ ջան, Խանջյան բարձրացողը վերնիսաժից արդեն վերև, սա մենք անցանք Խանջյան եւ Վարդանանց հատվածը եւ հասկացանք, որ այստեղ տեղի ունեցել վթար։ Ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, նաև տեսանյութերն եք արդեն ուղարկում, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ 06-ը եկավ եւ ասում է, ոչ թե համբուրեց, այլ լավ էլ գմփացրեց դեմի մեծ մեքենայի, դիմացի մեծ մեքենայի։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ է սա նշանակում, որ գուցե հիմա կխցանվի նաև Խանջյան բարձրացողը։ Պարզապես լինենք պատրաստ, հիշում ենք, որ Խանջյանի ճնողը իր հերթին, այո, նույնպես ծանր բեռնված է, եւ եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հասցնում եք ամեն ինչ տեղեկացնել, պատմել, ուղարկել տեսանյութեր, որը շատ-շատ ավելի պատկերավոր է դարձնում սենց իրավիճակը, եւ մենք նույնպես այս ամենը փոխանցում ենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

սիրելի ռադիո լսողներջան, հանգիստ լինենք, սև ուջուրիկ մեքենան, որը սենց մնացել էր մենակով թունելում խափանված, հանում են արդեն, օգնում են, անչափ շնորհակալ ենք օգնողներին, անչափ շնորհակալ ենք բոլոր վարորդներին եւ առհասարակ բոլոր մարդկանց, ովքեր անտարբեր չեն, միմյանց հանդեպ լավն ենք, ժպտում ենք, օգնում ենք, մենք հրաշալի ենք։ Ռուջան, ողջույն Ռուզանա ջան, Խանջան իջնողը լավ է խափանված, այո, այո, վայ ջանի, ընտիր, ընտիր, շնորհակալ եմ շատ, հանվել եմ, դուրս է բերվում թունելից, հրաշալի։ Առաջարկում եմ ռադիո լսողներ ջան, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, փորձենք մի քանի լուր եւ վերհիշել եւ կրկին անդրադառնալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում անդրադարձել է Արցախի վերաբերյալ իր նախկին հայտարարություններին եւ նշել է, որ երկիրը ազատել է պետականության կորստի գայթակղումից։ Տեսանյութը կա, այն տեսանյութը, որ ավելի ճիշտ այն հայտարարության վերաբերյալ, երբ որ նա ասաց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա նաեւ մանրամասնում է վարչապետը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ամփոփել է Արարատի մարզի քարոզարշավային հանդիպումները, ընդգծելով ներքին համերաշխության եւ միասնության միասնականության կարևորությունը։ Գլխավոր դատախազը նոր ի հայտ եկած փաստերի հիման վրա վերացրել է ՆԳ եւ նախկին փոխնախարարի սպանության գործով վարույթը կարճելու եւ թիկնապահների քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումները։ Այո, սա լսել ենք, այո։ ԱՄՆ վարչակազմը 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար պատրաստում է նոր սակագներ հարկադիր աշխատանքի դեմ ոչ բավարար պայքար մղելու պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտումները։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանից պահանջում է խզել Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերը, որպես եվրոինտեգրման պայման։ Զարգանում են իրավիճակները, իրադարձությունները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ բնականաբար հետևում ենք ձեզ այդ միասին, եւ արդեն վարկյաններ անց Ջուլին Ոսկանյան, Ջուլին մեզ կներկայացնի լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը։ Մենք էլ այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք Ավրորայում։

0: Recne. Isfalacan design între lușa manacle. Tau salicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Մենք բոլոր փորձակնություններն անցել էինք, հայկական կողմն ասել էր, որ որակը լավն է, ոչ մի խնդիր չկա։ Այնտեղ բիբարին այնպիսի հիվանդություն են կպցրել, որ բիբարը նման հիվանդությամբ չի վարակվում։ Այս պահի դրությամբ էլ Լարսի անցակետում կան գյուղմթերքով բերված բեռնատարներ, վարորդները փաստաթղթերը հանձնել են, արդեն 3 օր է սպասում են, մինչդեռ սովորաբար այդ գործընթացը 1 օր է տևում։ Անհատ բեռնափոխադրող Նարեկ Եղինյանը News AM-ի հետ զրույցում պատմում է, Լարսի անցակետից հետ է ուղարկվել մթերքով բեռնված 17 հայկական բեռնատար։ Մթերքի մի մասը տեղավորել են սառնարանում, մի մասն էլ շուկաներ են տարել։ Նարեկի բեռնատարում օրինակ 20 տոննա ելակ է եղել, նա սառնարանում է տեղավորել ելակն ու դատարկ բեռնատարով Ռուսաստան ուղևորվել։ Անհատ բեռնափոխադրողը չգիտի, որքան ժամանակ ելակը, պղպեղը ու մյուս բերքը կարող է մնալ սառնարաններում, սակայն նշում է, ջերմոցատերերի կրած վնասը մեծ է, մթերքը սովորականից երկար ժամանակ է մնացել անցակետում։ Նշվում է, նախորդին Բագրատաշենի անցակետի մոտ էլ վարորդները ճանապարհ են փակել, բարձրաձայնելով իրենց խնդրի մասին, սակայն պատկան մարմիններից որևէ արձագանք չեն ստացել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի խոստումներ է տալիս, որոնք նման են ժամանակին Ուկրաինային տված խոստումներին։ Նրա խոսքով ուկրաինական արտադրանքը այդպես էլ մուտք չգործեց եվրոպական շուկաներ, մրցունակ չլինելու պատճառով։ Խոսելով հայկական արտահանման հերանկարների մասին, Վոլոդինը նշել է, որ ներկայումս Հայաստանն իր գինեգործական արտադրանքը իրացնում է ռուսական շուկայում։ Ըստ պետդում Մայի խոսնակի, չնայած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստանի վարչապետի ջերմ հարաբերություններին, հայկական արտադրանքի արտահանման նոր պայմանագրեր Ֆրանսիայի հետ չեն կնքվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Հայաստանը դառնում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության կենտրոն, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացված ծրագրերն արդեն տալիս են շոշափելի արդյունքներ։ Գեղարքունիքի մարզի ծովակ բնակավայրում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրված 3 փոխմբռման հուշագրերին, որոնցից մեկը վերաբերում էր արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցությանը։ Փաշինյանի խոսքով այդ ժամանակ քննադատություններ էին հնչում, թե ստորագրված փաստաթղթերը գործնական նշանակություն չունեն։ Վարչապետի խոսքով, սակայն, անցած ժամանակահատվածում արդեն արձանագրվել են կոնկրետ արդյունքներ։ Այսօր ինչ ենք տեսնում, 1 տարի դեռ չի անցել այդ թղթից, բայց արդեն մենք Երևանի պետական համալսարանում ունենք արհեստական բանականության կենտրոն։ Արդեն Գեղարքունիքի մարզում Գագարինում բացվել է առաջին արհեստական բանականության գործարանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է Սանկտ Պետերբուրգում նավթային տերմինալի հաջող խոցումը, ինչպես ընդգծել է Զելենսկին, այս գիշեր խոցվել են կարևոր օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում, դրանց թվում է Պետերբուրգի նավթային տերմինալը, ասել է Զելենսկին։ Բացի այդ, ինչպես հավելել է Ուկրաինայի ղեկավարը, եւս մեկ թիրախ է եղել Տամբովի տարածաշրջանի ձեռնարկությունը, որը ներգրավված է ռուսական զենքի արտադրության մեջ։ Լատվիայի ազգային զինված ուժերը մարտական պատրաստության են բերել Մերձբալթիկայում հերթապահություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի կործանիչները ալուքսների շրջանում ԱԹՍ-ների հնարավոր հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Այս մասին հայտնել են տեղի լրատվամիջոցները, հղում անելով երկրի զինված ուժերին։ Տեղեկացնում ենք Լատվիայի օթային տարածքին սպառնացող հնարավոր վտանգի մասին։ Այս պահին հավելյալ գործողություններ չեն պահանջվում իրավիճակի փոփոխության դեպքում, դուք ցանոցում կստանաք անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ, ասված է Լատվիայի զինված ուժերի նախազգուշացման մեջ։ Եվ կրկին գանք մեր երկիր, օրերս պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության Զվարթնոց և Էրեբունի բաժնի աշխատակիցները մաքսային հսկողության ընթացքում հայտնաբերել են խոշոր չափի չհայտարարագրված կանխի կարտարժույթ, ընդհանուր 956,400 եվրո կանխիկ դրամական միջոց, որը կազմում է մոտ 403 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության, ինչպես նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները համատեղ կազմել են համապատասխան արձանագրություններ, այժմ իրականացվում են օրենքով նախատեսված հետագա գործողություններ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ իրականացնում է էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողների հետ համատեղ իրականացված մեծածավալ եւ բազմակողմանի վարութային ու ապացուցողական գործողությունների արդյունքում վերականգնվել է պետությանը պատճառված առանցնապես խոսոր չափերով 100 միլիոն դրամի վնասը։ Նախաքննությունը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 14-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, եկանք ձեզ հետ միասին, հասանք նոր ժամ, նոր կյանք, նոր հնարավորություններ, ուցե եւ նոր խնդիրներ, բայց ամենակարևորը մենք, նորովի մենք կհասկանանք, թե ինչքան շատ կարող ենք անել, ինչքան շատ կարող ենք աշխատել, եւ ինչքան շատ բան մեզ մոտ կարող է ստացվել, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի ռադիո լսողներ ջան, պուպուշներ ջան. Ես էլ այո, իհարկե, լսացինք լուրերը եւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնամ մի լուրի, դա նախորդ ժամերից մեկին ենք տվել, որ հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել են երկու հաղորդում, որոնց այս մասին հենց քնչական կոմիտեից ենք մենք տեղեկանում, հենց Aurora News-ը հիշեցնեմ նաեւ, որ Մասիսում Կարոզ արշավի շրջանակներում ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ է տեղի ունեցել հենց ծեց կրտուկ և դրա վերաբերյալ քնչական կոմիտեն մեզ ասում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, հոդվածներ են այստեղ գրված նաև խուլիգանության և քարոշչություն կատարելուն խոչընդոտելու այսպիսի հոդվածներով, այսպիսի հատկանիշներով։ Իհարկե, հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Թումանյան-Տերյան Խաչմերուկային հատվածում Թումանյան-Տերյան, հա, չաշխատում լուսացույցը, կփորձենք հասկանալ որն է պատճառը, երբ կաշխատի, ես կարծում եմ գուցե հոսանքի անջատումներն են, կհասկանանք ձեզ այս տեղեկությունները կբերեմ, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ նույնպես, և ռադիո լսողներ ջան, ասացեք, խնդրում եմ, ինչ իրավիճակ է հիմա խանջան բարձրացող ուղղության վրա, Իսակով բարձրացող, և արդյոք աշխատեցին լուսացույցները ԳԱԻ պողոտայում։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ռադիո լսողներ ջան, շարունակում ենք եթերը։ Ես գիտեմ եւ պատկերացնում եմ շատ լավ եւ անգամ կարելի ասել տեսնում եմ, թե դուք հիմա ինչով եք զբաղված, ո՞նց եք, ինչ եք հասցրել, որտեղ եք գտնվում, ում հետ եք զրուցում, առհասարակ բոլոր ձեր գործողությունները պատկերացնում եմ։ Գիտեմ, որ շատ տարբեր եւ աշխատանք եւ ձեր գտնվելու վայրը նույնպես ողջունում եմ բոլորիդ, բոլորիդ։ Այն 0 տարեկանից սկսած մինչեւ մեր մեծ հասակով ռադիո լսողները, գիտեք, մենք ունենք տատիներ եւ պապիներ ռադիո լսողների շրջանակում, ովքեր որ 89 տարեկան են, 92 տարեկան են։ Ես ողջունում եմ ձեզ, մեր սիրելի տատիներ, պապիներ ջան, ու շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով դուք կյանքից չեք կտրվում, բացի դա տալիս է հնարավորություն ձեզ հետ շփվելու, ձեզ լսելու եւ ձեզանից շատ ու շատ բաներ սովորելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց մենք ձեզ հետ միասին կհասկանանք, թե այդ AI գործարանը, արհեստական բանականության գործարանը, ինչի հենց Գագարինում, ինչ տեսք ունի այդ գործարանը, եւ առհասարակ կգնանք Գագարին, Գագարինից մեր շատ սիրելի Օֆելիա Հովանիսյանի հետ, ով այո, հենց ծագումով Գագարինցի աղջիկա, մի խոսքով։ Այնպես որ այստեղ ենք։

0: Այո, ես էլ կփորձեմ հասկանալ, ինչ է նշանակում ջելեբի բեբի, իսկ ինչ այդ սիրելի ռադիո ընկերներ, ռադիո գործ ընկերներ, ռադիո լսողներ ջան, մինչ Գագարին գնալը, Երևանից մի քանի տեղեկություն, նախասեմ, որ Իսակով պողոտա բարձրացող ուղությունը թեթևացել է հիմա, անցանելի է, թեև մեքենաները շատ են, բայց անցանելի է, հրաշալի է սա։ Գարեգին Նժդե, փողոցում մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն երկու ուղությամբ, այստեղ լինենք ուշադիր։ Բացի դա, հասկանում ենք, որ Թումանյան, Տերյան, Խաչմերուկային հատվածի չաշխատող լուսացույցի պատճառը հենց այն է, որ հոսանքի անջատում է այնտեղ, կարծես թե հենց այդպես է։ Մի խոսքով, սա բնականաբար կտեղեկանանք արդեն ընթացքում, բայց դրա հետ մեկտեղ ԳԱԻ Պողոտայի Խաչմերուկային հատվածների չաշխատող լուսացույցները պատճառը որն է, մեծ վթար է, հոսանքի վթար է այդտեղ տեղի ունեցել, և խնդրում եմ ձեզ ռադիո լսողներ ջան, եթե արդեն կլինեք ականատեսը, որ կարգավորվել է, որ ԳԱԻ Պողոտայի լուսացույցները արդեն իսկ աշխատում են, պարզապես տեղեկացրեք, շատ եմ խնդրում Ավրորային։ Եվս մի քանի տեղեկություն, որ հեռու լինի, չգնան տեսնեն, չի բացվել, այդքի ինչ են աշխատացրել են, ինչի, լավ, սա հասկանամ, ինչ ուղությունը, ինչ թեմայի մասին է խոսքը, ամառ ու արև ջերմացնում է մարդկանց, իսկ դուք ջերմացնում եք ձեր ռադիո լսողներին ձեր ներկայությամբ և ջերմությամբ, շատ փոխադարձ է, Անդրանիկ ջան, շատ փոխադարձ է, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որտև նույնը անում եք դուք Ավրորայի հանդեպ, ամբողջ ձեր հոգու ջերմությունը, սրտի ջերմությունը, ժպիտները մեծ-մեծ քանակով ռադիո լսողներ ջան նվիրում եք Ավրորային, ինչը բնականաբար անդրադառնում է եւ Ավրորայի աշխատանքի եւ եթերի վրա։ Եվ Օֆելա ջան, մի քանի տեղեկություն ու գնում ենք Գագարին։ Ռուս ջան, Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճան գեր ծանրաբեռնված է, սա նույնպես հասկացանք, շնորհակալ եմ Պարուս ջան, Բաղրամյան բարձրացողը դեպի Դեմիրճան, իսկ հիմա արդեն գնում ենք Գագարին, մեզ հետ միասին ուղիղ եթերային ստուդիայում Օֆելա Հովանիսյանն է, ով բացի նրանից, որ Ավրորա Նյուզի լրագրողն է, հաղորդավարն է, բացի դա իհարկե ծագումով հենց Գագարինցի աղջիկ է, ողջունում եմ, ой մի ռոպե, այսպես նորից Օֆելա ջան, այ հիմա ընդդիր,
1: ողջույն Ռուս ջան,
0: Օֆելա ջան, ի վերջո ինչի հենց Գագարինը, ես ունեմ այդ պատասխանը, պեղել եմ, բերել եմ մեր ռադիո լսողներին և ձեզանից նույնպես մի քանի հարց ձեզ կտամ, և հիմա, երբ որ մենք ասում ենք Գագարինում և առհասարակ Հայաստանում և հենց Գագարինում և տարածաշրջանում, այսինքն ամբողջ Կովկասում առաջին գործարանը արհեստական բանականության կառուցվել է և կարծես թե շատ շուտով գործածվելու է հենց Գագարինում, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործարանը, արդյոք դա չէ, որ մենք հիմա ասելով դա գուցե պատկերացնում ենք հաստոցներով, մեծ արտադրամասեր, ողջ Կովկասում առաջին գործարանը արհեստական բանականության կառուցվել է և կարծես թե շատ շուտով գործածվելու է հենց Գագարինում, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործարանը, արդյոք դա չէ, որ մենք հիմա ասելով դա գուցե պատկերացնում ենք հաստոցներով, մեծ արտադրամասեր, լիքը մարդիկ,

0: ինքը
1: գիտական, ինտելեկտուալ, ոյալիստական բանականության մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես այդպիսի հետաքրքիր նախագծերի համար է իրականում նախատեսված գործարանը։ Եվ ճիշտ է Քրոշյան, դա իրենից չի ներկայացնում ինչ-որ աղմկոտ մի գործարան։
0: Հա։
1: Այստեղ հետաքրքիր է այն, որ շատ հանգիստ պայմաններում հետաքրքիր ինտելեկտուալ արհեստական բանականության այս գործիքներով համեմված գեղեցիկ ինչ-որ նախագծեր են իհայտ գալու, որը նաև գովելի է, որ մի փոքրիկ համայնքում է, իրականում Գագարինում կա գործարանների մի այսպիսի շարք, ինքը այսպես ասեմ, հա, տանող մի ճանապարհ է, որտեղ 5 գործարաններ են, ես կոնկրետ բաղ չի վիճակվել ներկապահին գնալ Գագարին, որպեսզի տեսնել այդ գործարանը, բայց հենց գնացի անպայման ցանկություն եմ ունենալու գնալ տեսնել, թե որտեղ է կառուցվել կոնկրետ գործարանը։
0: Պարզապես ոչ թե խնդրում եմ, դուք պարտավոր եք նկարել դա ինչ տեսք ունի ի վերջո, հա, հասկանում ենք, որ դա այսպես ասած դատա կենտրոն է, որը որ իրենից ներկայացնում է սուպեր համակարգիչ, սերվերներ, շատ հզոր սերվերներ, որոնք որ նույնպես իրենց ներդրումը ունեն համաշխարային արհեստական բանականության այդ ամբողջ գործընթացի մեջ։ Իսկ թե ինչի, ի դեպ, Օֆելիա ջան, եւ խնդրում եմ նկարեք եւ առհասարակ ինչ որ տեղեկություններ, գուցե որոնք որ մեզ չեն հասել, գուցե որոնք որ դեռ չեն հրապարակվում, բայց որքան մարդ է այդտեղ աշխատում, աշխատում են արդյոք այդտեղ մարդիկ, հա, հասկացանք, ամերիկյան Nvidia գործարանն է մեծ, շատ մեծ ներդրումներ է արել, բայց մի խոսքով, բացի դրանից, Օֆելիա ջան, մեր սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ դուք գիտեք թե ինչի հենց Գագարին, ինչի լոկացիան ընտրվել է հենց Գագարինը, Գեղարքունիքի մարզ Գագարին համայնք, որով հետև անհրաժեշտ է անպայման, որ լինի շատ հզոր սառեցում, այսինքն եղանակային պայմանները, բնական եղանակային պայմանները Գագարին համայնքի այնպիսին են, որ մենք կարող ենք անգամ այդ արհեստական, առանց արհեստական սառեցման, ինչ-որ գերհզոր համակարգ այնտեղ ներդնել, սառեցման, օդափոխության եւ այլն, Գագարինը արդեն բնականը դա ունի։ Եվ ուսումնասիրություններից հետո հասկացան, որ այո, Հայաստան եւ այո, հենց Գագարին։
1: Հետաքրքիր Արոշ ջան, իրականում չէի մտածել, ճիշտ ասած, այդ կլիմայական պայմանների հետ կապված հանգամանքով շատ հետաքրքիր էր դա, այդ փաստը եւս այսպես արդեն այն, որ հետաքրքրեց, ավելի շատ կարող ենք խորանալ, ավելի շատ տեղեկություններ իմանալ, Ռուս ջան, կփորձեմ ավելի շատ բան իմանալ, հետաքրքիր է նաեւ այն հանգամանքը, այո, որ ենթադրենք համայնքի բնակիչներից կկարողանան այդտեղ աշխատել, դե
0: այո, այո, արդյոք աշխատատեղեր կան եւ ինչքան են,
1: այո, համայնքի բնակիչների համար, ինքնին ոլորտը այնպիսին է, որ ենթադրում է հենց արհեստական բանականության գործիքներին տիրապետող մասնագետներ, բայց հետաքրքիր է արդյոք կան հաստիքներ, որոնք կհամալրեն համայնքի բնակիչները։
0: Բայց սովորական ուղղակի ես ենթադրենք, ես ուզում եմ հավաքարար մաքրուհի այդտեղ աշխատեմ, չէ՞ որ փոշիները բանել նույնպես անհրաժեշտ է, մաքրություն պահպանել,
1: հետաքրքիր է, ինձ թվում է
0: կամ սպասարկող անձնակազմ, պարզ ինչ-որ տեխնիկական անձնակազմ նույնպես, ի վերջո դա այո աշխատատեղ է, մի խոսքով Օֆելիա ջան, ձեզ ստիպելու եմ, որ դուք անպայման գնաք Գագարին եւ այդ բոլոր տեղեկությունները մեզ բերեք,
1: իմացեք, հենց ոդկաս ենք Գագարին, անպայման մենք եթերով ամեն բան ցույց կտանք ու կասենք մեր իմացած տեղեկությունների մասին։
0: Հրաշալի ընկերներ ջան, ամփոփելով ասեմ, որ Գագարինում ստեղծված արհեստական բանականության AI գործարանը Հայաստանին հնարավորություն է տվել ընդգրկվելու գլոբալ AI այդ մեծ-մեծ իրավիճակի, իրադարձությունների մեջ, այսինքն Հայաստանը դառնում է AI լիարժեք խաղացող։ Եվ դա հրաշալի է։ Օֆելիա ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, գնանք աշխատենք, մենք էլ շարունակենք մեր եթերը, այո։

0: հաշկով աստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, կսպասենք իհարկե մինչ մեր գործընկեր Օֆելիա Հովանեսյանը գնա Գագարին, ես եւ մեզ համար փորձի համանալ դեպս հուսամ, որ գոնե տեղանքը, գոնե տեսքը մենք կունենանք եւ կպատկերացնենք, այո, ինչ է իրենից ներկայացնում Գագարինում ստեղծված արհեստական բանականության այսպես կոչված գործարանը։ Բացի դրանից ռադիո լսողները, Արտուրը նշում է, որ անպայման թող գնա կողքի ծաղկուն գյուղը հրաշալի բնությամբ եւ այդտեղից նույնպես մեզ նկարներ անի, մենք էլ տեսնենք, հիանանք։ Սա իհարկե կանենք, միայն մնում է գնալ Գագարին եւ ծաղկուն գյուղեր, բայց ինչ այդ, այո, գտնվում ենք Երևանում, ովքեր որ Երևանում են, ովքեր որ Երևանից դուրս են, հիմա կարող եք սենց հանգի շնչով ասել, ջան, ինչ լավ է, որ ես խցանումների մեջ չեմ, Երևանում չեմ, հանգիստ շնչում եմ, հանգիստ վայելում եմ իմ քաղաքը, իմ գյուղը, որովհետև հենց հիմա Երևանի Սայատ-Նովա Տերյան փողոցների հատվածում, այստեղ նույնպես չի աշխատում լուսացույցը, մենք հիշում ենք Տերյան-Թումանյան, հիմա փաստորեն նաև Սայատ-Նովա Տերյան լուսացույցը չի աշխատում եւ այո, հասկանում ենք, որ հոսանքի անջատում է։ Եվ ռադիո լսողը նշում է, որ չի, այո, չեն զիջում մարդիկ ոնց անցնեն փողոցը։ Իհարկե նման իրավիճակներին պարզապես մնում է խնդրել մեր սիրելի վարորդներին, ուղևորներին, հետիոտներին, որ պարզապես լինեն ուշադիր եւ իհարկե զիջող։ Միմյանց, այո, ճանապարհ տանք եւ ի վերջո փորձենք անել այնպես, որ սեփական ուժերով կարգավորենք այս խաչմերուկային հատվածները, որտեղ որ լուսացույցները չեն աշխատում, կրկնեմ, Սայատ-Նովա Տերյան եւ Տերյան Թումանյան։ Բացի դա, Բաղրամյան իջնողն է խցանված, վթար է եղել, ավտոբուսի վթար, մի փոքր հատված է Պրոպկա դպրոցից բաց է, հա, փաստորեն այս մի փոքր հատվածն է Բաղրամյան մտնողը, հիմա կհասկանանք, սա հենց բարձրացող ուղղության վրա է, թե իջնող։ Եվս մեկ տեղեկություն, Բաղրամյանի, մի ռոպե ընկերներ ջան, այսպես անեմ, Բաղրամյանի բարձրացողում սահմանադրական դատարանի մոտ վթար է եղել հենց ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Այս արդեն մանրամասները, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ, հա, ամփոփենք, հասկանանք, պատկերացնենք ամենակարևորը, Բաղրամյան բարձրացողը սահմանադրական դատարանի մոտ ունենք վթար։ Եվ արդեն ուշադիր կլինենք այստեղ եւ կհասկանանք, որն է պատճառը։ Նաև Խանջանի չնողը կրկին ծանրաբեռնվում է։ Նույնպես կուզենա իմանալ, որն է պատճառը։ Խանջանի չնողը մի փոքր թեթևացավ մի պահ, բայց հիմա նորից խցանվում է։ Բայց շատ ուրախալի լուր, այս պահին, հենց այս պահին թեթև են Միասնիկյանը երկու ուղությամբ, թեթև են, ազատ են, ինչպես նաև Հերացին երկու ուղությամբ, նույնպես շատ անցանելի է եւ հաճելի։ Չարենցը նույնպես ազատ է երկու ուղությամբ, հրաշալի լուրեր եւ ուրախալի լուրեր, այդ թվում նաեւ իհարկե պատրաստենք իրավիճակների տարբեր զարգացումներին եւ ցանկացած ուղություն կարող է ռոպեների ընթացքում ծանրաբեռնվել, մենք էլ բնականաբար ձեզ էլ կտեղեկացնենք։ Բարձրացողի մասին է խոսքը, այո, շնորհակալ եմ ձեզ, ռադիո լսողներ ջան, Բաղրամյան պողոտայի մասին է խոսքը։ Դակ, եւս մեկ տեղեկություն, Արղությանը արդեն լավ երթևեկելի է, մի փոքր տեղ է մնացել, որ ասֆալտեն ու վերջ։ Այո, մենք դրա մասին երեկել ենք խոսացել, հասկացել ենք, որ այն ներքևի հատվածը մնացել է, դեռ քանդած է, դա էլ սարքեն ու արդեն նույնպես կդառնա հաճելի անցնելու համար, իսկ ներքևի հատվածը Արղությանի հենց ջրմուղի հատվածն է։ Սա էլ հասկացանք։ Ավրորա ջան, բարև ձեզ, ոնց եք, ահավոր պրոպկա է Իսակով բարձրացողը, այ հենց հիմա ենք ստանում այս տեղեկությունը, փաստորեն Իսակով բարձրացողը նորից ուզում է խցանվել, ոչինչ, կհասկանանք միասին ինչը ոնց եւ իհարկե միմյանց նույնպես ամեն ինչ կպատմենք։ Շարունակենք լսել Ավրորան, շարունակենք ձևավորել Ավրորայի ուղիղ եթերը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 13:40 ունենք ժամանակ, դեռ շատ ու շատ թեմաներից կզրուցենք, կգնանք նաև լուրեր մեկ տողով եւ արդեն մոտավորապես 20 րոպեից կլսենք լուրերի նոր թողարկումը։

Այո, Jay-Z, եւ Soul-ը, Beyoncé-ն է։ Ինչևէ, Մանկերներ ջան, հենց այս երգի ներքո ես ձեզ առաջարկում եմ Խանջանը, ինչպես ասում են մեր ռադիո լսողները, պարզապես հանել քարտեզից, այն հիմա ահավոր խցանված է։ Հատկապես իջնող ուղությունը հենց ամբողջությամբ դեռ այն վերևներից եւ մինչեւ կրկես այս ուղությանը միանում է նաեւ Արշակունյանը, նույնպես դեպի կրկես, բայց Խանջան անպայման հաշվի առեք։ Ի դեպ ասեմ, որ Խանջանը հենց երկ կողմանի նաև բարձրացող ուղությունը Խանջանի նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ ահավոր ծանրաբեռնված է, երեխեք ջան, ժող ջան, միշտ ես փորձում եմ մեղմացնել, ինչ որ սենց խոսքեր եմ գտնում, մի քիչ ավելի գուցե թեթև, մի քիչ ավելի հաճելի ներկայացնել ձեզ խցանումային իրավիճակը, բայց հիմա բոլոր այն կոշտ եւ շատ դաժան բառերը տեղին կլինեն Խանջանի խցանումի մասին պատմելիս։ Փորձեք դա շրջանցել, այ ինչքան ոնց կարող եք փորձեք, նախապես ծրագրավորեք ձեր ուղղությունը այնպես, որ ի վերջո չհայտնվեք Խանջան փողոցում երկու ուղությամբ այն զբաղված է։ Շնորհակալ եմ անչափ տեղեկությունների համար, բարև ձեզ իմ հրաշքներ, բարև ձեզ հրաշքներ ջան, ես մեր ռադիո լսող աղջնակին եմ, գիտես ինչպես է տենց լինում, ոնց է լինում ջան, ապա բացատրեք, տեսնենք ինչ է լինում, ոնց է լինում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մինչդեռ խոսում ենք խցանումներից, ես եւս մեկ խցանում ձեզ ասեմ, խցանումային հատված, դա Կոմիտասն է, Վաղարշյանն է եւ առհասարակ Արաբկիրի այն ներքևի հատվածը, որը որ ընդգրկում է Վաղարշյանը, Փափազյանը, Վաղարշան Հրաչաքոչարը, Կոմիտասը, Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշան, հարագից ուղությունները, շրջանցող ուղությունները, մեծ ու փոքր ուղությունները, սա նույնպես հաշվի առեք, թեթև է մնում Միասնիկյանը, դա իհարկե հրաշալի է։ Եվ ծանրաբեռնված ուղություններից նաև այ հենց հիմա կարող եմ նշել Իսակով բարձրացողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնվածը։ Եվ կարծում եմ, որ այլ տեղեկություններ մեծ հաշվով ունենք շատ ու շատ թեթև ուղություններ, բայց իմ նշվածները, եթե կարող եք, փորձեք շրջանցել։ Եվ կրկնեմ, որ Գարեգին Նժդե, որպես այդպիսին նույնպես կարելի է համարել ծանրաբեռնված, եւ այս պահին այսքանը, ընկերներ ջան, գնամ էլի տեղեկություններ կա, կարդամ, լսեմ եւ վերադառնամ։

0: հարգվածդ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma Online դեղատան է և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 053-03-05-10-2011։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իսկ աշխարհահռչակ իտալական Ferrari-ն արտադրել է իր առաջին էլեկտրական մեքենան։ Այն կոչվում է Luce։ Այն կարմիր գույն, Ավրորայի գույնի նպաստորեն, տեսնես կհայտնվի այստեղ Երևանում, դե իհարկե կհայտնվի են թիթիս տղաները, բա ոնց կլինի մի հատ էլ դրանից չունենան, սա իհարկե կտեսնենք, կհասկանանք ինչը ոնց, իսկ մինչ այդ գնում ենք, նաև այոմ, եվս մի քանի տեղեկություն սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խցանված ուղություններից, բայց մինչ այդ, մինչ թվարկելը, սենց կփորձեմ իհարկե հակիրճ, բարեկներ ջան, շատ եմ խնդրում ձեզ, եկեք Բաղրամյան, Մաշտոց, Կորյուն, Սայատնովա, այս հատվածները ահավոր են, հատկապես Պրոսպեկտ Բաղրամյանը, այսինքն Մաշտոցի Պողոտան և Բաղրամյանը, հատվածը պարզապես կատվածահար է, և Խանջյանը, խնդրում եմ այս ուղությունները անպայման հաշվի առեք, հայտնվեք այստեղ, եկեք մեզ օգնությանը, առանց ձեզ արդեն հնարավոր չէ ընդհանրապես։ Կևյանի շնողնելա, գերծանրաբեռնված, Մաշտոց Բաղրամյան, Մաշտոց Բաղրամյանից պատկերացրեք, այնքան տեղեկություն ունենք, ես ռադիոլսողներ ջան, ովքեր հիմա այդտեղ են, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ համբերություն, չներվայնանաք, դուրս կգաք, պարզապես զինվենք, այո, համբերությամբ, գուցե ինչ ժամանակատար է, բնականաբար նյարդատար է, նույնպես, բայց միասին ենք, հավատացեք հիմա այդ ձեր կողքին, նստած ենք Ավրորան, ձեր թաթիկից բռնում է և ասում է, հանգիստ, հանգիստ, սա էլ կանցնենք, կգնանք, Մաշտոց, Բաղրամյան և Խանջյան, այս ուղությունները հաշվի առեք ռադիո լսողներ ջան, մնացած ամեն ինչը ի տարբերություն արդեն կամ համեմատաբար շատ ավելի թեթև է։ Մենք էլ ձեզ հետ միասին գնանք դեպի ուր, գնանք իհարկե ոսկիներից եք հարցնում, ես կասեի ձեզ մեծ սիրով, բայց ոսկիներից համենայն դեպս կենտրոնական բանկից ունեմ երեկվա տեղեկություններ, չէ ուզենա ձեզ հայտնել հին երեկվա տեղեկությունները, թե և ձևավորումը գնում է նաև այսօր, այն ամենանիվ, եթե գնանք և գտնենք այսօրվա տեղեկությունները, բանկային տեղեկությունները, ապա հասկանանք, որ 24 կարատանոցը բանկերից մեկում ներկայացված է որպես 52,700 դրամ, 1 գրամը, և 583-ը 30,800 դրամ, դե արդեն դուք կցեք, բրնեք ինչը ոնց կապված ոսկիների հետ։ Կհասցնենք, իհարկե կհասցնենք, ռադիո լսողներ ջան, գնանք և նաև նախորդ լուրերի նախորդ թողարկումից, եւս մի քանի լուրի անդրադառնանք։ Լարսյանցակետում հայկական գյուղ մթերքով բեռնատարների հետ վերադարձի և կուտակումների պատճառով ջերմոցատերերը մեծ վնասներ են կրում, հայտնել են բեռնափոխադրողները։ Այստեղ ինչ, սա ողբերգություն եմ ես համարում, բիզնեսի, հասարակության, տնտեսության, մեր բոլորիս համար ողբերգություն է, մարդը բեռնատարներ է ուղարկում, ապրանք է ուղարկում, այն կողմը մարդիկ սպասում են այդ բեռը, որ վերցնեն, վաճառեն, և այսպիսի բան է տեղ ունենում Լարսյանցակետում հայկական գյուղ մթերքով բեռնատարների հետ վերադարձի և կուտակումների պատճառով մերոնք մեծ վնասներ են կրում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե կան շատ ու շատ էլի լուրեր, այդ թվում նաև մեկ տողով, տեսնես այն չէ, Զվարթնոց օդանավակայանում մաքսավորները հայտնաբերել են և արձանագրել են խոշոր չափի շուրջ 960,000 չհայտարարագրված եվրո կանխիկ արտարժույթ, երևի գնում էին առնային այդ Ferrari-ն, կարմիրը, լավ, կատակը կատակով իհարկե, հետաքրքիր տեղեկություններ, շատ տարատեսակ տեղեկություններ, ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ինչ, այո, պատրաստվում ենք, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք լուրերի ժամը 14-ի թողարկումը, Ջուլի Ոսկանյանի մեկնաբանությամբ, և ես էլ պատրաստվեմ, որպեսզի լուրերը կարողանանք հեռարձակել նաև Ավրորայի Facebook-յան էջ, այն մեր ռադիո լսողների և դիտողների համար, ովքեր որ դա նաև կտեսնեն, տեղին կլինի հենց այս պահին ողջունել մեր բոլոր ռադիո լսողներին, Ավրորայի և դիտողներին, ովքեր հիմա Հայաստանից դուրս, նույնպես
հենց բոլորիս միջոցով հայտնվում են այստեղ Հայաստանում, և ոնց որ սենց չկտրվեն Հայաստանից, կարոտներն առնում են։

0: Pijama tasna çorsne. Գերմանական վորակ ընտրելու ժամանակն է. Weiler գազի կացաներ էքստերիերից. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Եվ այսպես սկսենք մեր թողարկումը, րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեն է տարածել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու, ինչպես նաև օրենսդրական արգելքի պայմաններում նշված կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կողմից միջնորդավորված եղանակով բարեգործության արգելքը խախտելու տարբեր դեպքերի մասին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Աբովյան համայնքին կվերադարձվի Ռոսիա փողոցի 1/25 հասցեում գտնվող 0.17 հեկտար մակերեսով հողամասը։ Գլխավոր դատախազության պետ Շահերի հայցը բավարարվել է, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ 2008 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Աբովյան քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած ԿԳ-ն, անտեսելով հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումը, այն է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օտարման ոչ ենթակա հողեր, Աբովյան համայնքապետարանի իրավասու անձանց օժանդակությամբ, աճուրդներով և ուղակի վաճառքով տարբեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օտարել է 60-ից ավելի հողատարածք։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում քնվող գործով Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ԿԳ-ն մեղադրվում է հողատարածքներ ապօրինի օտարելու, պաշտոնական կեղծիքի փողերի լվացման և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսում են վերականգնել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պատմական տեսքն ու շունչը։ Սկսում ենք այս կարևոր քանդման աշխատանքից, այսօր մենք իրականացնելու ենք այս հին սրճարանի քանդման աշխատանքները և, ինչպես խոստացել էինք, նախորդ տարի արդեն այս տարվանից սկսվելու է ամառային դահլիճի վերականգնման աշխատանքները, ասել է Երևանի քաղաքապետը։ Ռուսաստանի ցենտրակաշարքով ժամանացները կներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին, այս մասին ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ռուսաստանի ցենտրակաշարքով Կալուգացի Սամոյի համար Հայաստան ժամանակները կներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին։ Երևանից ինչ-որ անասխանալի քննարկումներ են սկսվել, արդյոք է պետք է այդ մարտիկ ներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է՝ այո, պետք է ներգրավեն։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև եթե այդ մարտիկ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ունեն Հայաստանում ընտրելու իրավունք, բնականաբար նաեւ ունեն պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ եւ պետք է ներգրավեն 25 օրյա վարժական հավաքներին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կխուսափեն 25 օրյա վարժական հավաքներից, բնականաբար ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
1: Լսում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրլողամիին, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Անտիպատ ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք կարևորել էներգետիկ, լոգիստիկ և առևտրատնտեսական ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Իրան երկկողմ համագործակցության օրակարգի այլ հարցերի։ Մերձավոր արևելյան հակամարտության ֆոնին հարկադիր դադարից հետո Իրանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի իրագործման աշխատանքները լիովին վերսկսելու մտադրության մասին, հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարարը։ Նշվում է, որ ԵԱՏՄ երկրների և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսին։ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մոսկվայում, այս մասին հաղորդում է 10-ի թղթակիցը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում, պետական դրոշը ցուցադրվում է ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների դրոշների կողքին։ Թուրքիայից Հայաստանը հայտարարել են, թե Զանգեզուրի միջածքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները ավարտվում են։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալոգլուն։ Նա նշել է, Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրականացումը շարունակում է և Թուրքիան արդեն սկսել է շինարարական աշխատանքները, երթուղու իրեն բաժին ընկած հատվածում։ Նախագծի կարևոր և դեռևս ավարտված չլինող հղումը շարունակում է մնալ 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի միջանցքի հատվածը, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանական կողմում աշխատանքները նույնպես մոտենում են ավարտին, որոշ հատվածներ արդեն պատրաստ են։ Մնում է 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի անցումը, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, ինչպես հայտնի է, այն որոշ դեպքերում կոչվում է Թրամփի երթուղի։ Մենք սպասում ենք այնտեղ գործընթացի մեկնարկին ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում, ասել է թուրք նախարարը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով նախագծի ավարտից հետո շահագործման կհանձնվի մոտ 860 կիլոմետր երկարությամբ տրանսպորտային երթուղի, ինչը կավելացնի Թուրքիայի, թուրքական աշխարհի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հաղորդակցության կարճ և արդյունավետ հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ նաև իմ սիրելի գործընկերուհու Էլինային, Էլինե ջան։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի Ռուզաննա, կապույտ ենք այսօր, սիրելի ռադիո լսողներ, թեև ռադիո Ավրորան կարմիր է, մենք կապույտ ենք, կոնտրաստ ենք տալիս, ըհը, կարմիր ենք, կոնտրաստ կապույտ,
0: բայց այն ոնց են լինում նոր, որ մենք օրինակ, որ նոր ենք ընդունվել ինստիտուտ,
1: ահա,
0: աղջիկներով, ես չէի սիրում իհարկե այդ բանը, բայց մերոնք աղջիկներով զանգում են միմյանց ու պայմանավորվում են, թե ինչ հագնեն վաղը, որպեսզի համահունչ լինեն, որպեսզի չտարբերվեն, եւ այդպես այ հիմա նույն այ պատկերն է, ոնց որ Էլինան ու Ռուզաննան համաձայնեցրել են իրենց արտաքինը եւ հանդես են գալիս հենց այսօր կապույտով, ընկերներ ջան, ովքեր որ հիմա ունեն հնարավորություն գնալեք, բայց թքելու մեր երեսներին ասենք դուք էլ
1: ձեր կապույտներ
0: եւ այլն,
1: իմ սև սիրտը, լավ շարունակենք իհարկե,
0: այո, բայց ամեն դեպքում ողջունում ենք ձեզ կատակը կատակով, մեծ սիրով ողջունում ենք եւ ուղարկում ենք շատ-շատ ժպիտներ, ուղարկում ենք ժպիտներ մեր բարեկներին, ովքեր կարծես թե դեռ չեն հասել, Բաղրամյան, Մոսկովյան, Բաղրամյան, Մաշտոց, Խանջան, Արշակունյաց, Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, բարեկներ ջան, շատ ենք ձեզ խնդրում, եկեք այստեղ, հայտնվեք այստեղ եւ օգնեք վարորդներին եւ ուղևորներին, գոնե մի փոքր ավելի թեթևացրեք երթևեկը նշված ուղություններում։ Էլինե ջան, ես այս երգը դե շատ ենք սիրում,
1: հա,
0: մենք ես իրան սենց պաուզա եմ տվել, որ նաև այս երգը լսենք, այսինքն ամեն ինչը վայելենք,
1: շատ լավ
0: եւ խցանումները, լավ օրը, արևը, Էլինային, Ավրորան, նաև այս երգը, տեղեկություններ ու կրկին տեղեկություններ, նախորդ ժամին Էլինե ջան ես ռադիո լսողներին պատմեցի, որ Ferrari-ն ստեղծել է, արտադրել է ի վերջո, վերջապես աշխարհը արի ուտես, որ սպասում էր, ես չգիտեի, իր առաջին էլեկտրոկարը, էլեկտրական մեքենան, եւ իհարկե մեր ռադիո լսողները, մեր սիրելի տղամարդիկ մեզ հարցնում են, քանի դիաուժա, քանի դիա, ասեմ,
1: ինչքան է բացում,
0: ասեմ, ինչքան է բացում,
1: այո,
0: մանրամասները արդեն բացում է միանգամից, վա Էլինե ջան, վարկյանների ընթացքում բացում է, ինչ որ բացում է բնականաբար, բայց ձիաուժը, թե շատ են տեղեկություններ են, որ ասում են է սենց բնութագիր ամբողջությամբ, բայց ձիաուժերը 1035 ձիաուժ, որովհետև ունի միանգամից 4 շարժիչ, եւ գինն են հարցնում է ռադիո լսողները, գինը ընդամենը սկսած 640 000 դոլարից։
1: Դե լավ, հեչ է,
0: չի փող, չի փող, չի, գնանք առնենք։ Վայ, ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ, որ գուցե ոչ Ferrari, ոչ այս իմ ասածը կամ մեկ այլ մեքենանը, որը որ շատ սիրում եք, կուզենայիք ունենալ, բայց համենայն դեպս, որ այսօրվա աշխատանքը եւ վաստակած գումարը լինի ձեր սրտով, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, ամենակարևորը Էլինեն շարունակում է աշխատանքը Ավրորայում, դուք էլ Էլինեի հետ միասին եք, ես էլ ձեզ գրկում եմ, հա, այո։

0: հարգոված
1: շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-41, դրված 06-04-2026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ինչպես մի փոքր առաջ խոսում էինք, 640,000 դոլար չէ, բայց ով ինչքան գումար որոշեր է թող աշխատի, բայց դրանից զատ էլ սիրելի ռադիոլսողներ, ով ինչ պլան ունի, թող այդ պլանը աշխատի։ Այ ամենակարևորը դա է, հնարավոր է չէ, որ այսօրվա մեր պլաններում գումար աշխատելը ընդհանրապես չկա, գոյություն չունի, բայց ունենք ուրիշ պլաններ, այ դրանք թող լրիվ 101%-ով իրականանան ձեր սրտով, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք Եթերում ենք, եթերում է ռադիո Ավրորան իր 100.7 հաճախականությամբ, շուտով կանադառնանք նաև Երևանի երթևեկության, ավելի մանրամասն տեսնելու համար ինչ է կատարվում, ես էլ հիշեցնեմ, դուք եւս անրադարձեք զանգելով 877 կամ գրելով մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնում ենք երթևեկությանը այս պահին և մեզ տեղեկացնում են, որ Երևանից դեռ ինքնաթափ կար խափանված Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող հատվածում, դա դեռ այդտեղ է չեն հեռացրել, սա ֆիքսենք ինչպես նաև։ Ֆիքսենք, որ հենց այդ հատվածը լավ ծանր է Խանջյանից դեպի Հերացի հակառակողությամբ Խանջյանի իջնող եւս այս պահին առկա է ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև Արաբկիրում մեզ տեղեկացնում են, որ տարօրինակ կերպով Վաղարշյան, Քոչար, Վաղարշյան Կոմիտաս, նույնը Փափազյան, Քոչար, Փափազյան Կոմիտաս այս խաչմերուկները գեր ծանր են, ուղղակի քար կապված են, այ այսպիսի վիճակ է, միևնույն ժամանակ նաև էլի Արաբկիրից տեղեկացնում են, որ այն արղությանը, որ սարքում էին, հիմա արդեն նորմալ է, հանգիստ է, հեշտ է երթևեկել այդ հատվածով։ Ավելի տեղեկության դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն տեղեկացնում են Կորյունի փողոցում հետիոտնային անցման մոտ վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ բնականաբար իր հետ բերել է ծանրաբեռնվածություն եւ բացի 877 դուք կարող եք գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին ինչպես հենց այս տեղեկությունը ստացանք մեր Viber-ի միջոցով դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

տեսնենք, թե ինչ է կատարվում եղանակի հետ կապված, ինչպիսի եղանակ ունենանք, եկեք խոստովանենք, որ այսօր արդեն ամռան շունչ է նկատվում այն իմաստով, որ շոկ է, անգամ մի քիչ այն նեղող շոկը կա, հատկապես եթե դուք լինեք, օրինակ, մեքենայի մեջ, հաստատ կզգաք այդ նեղող շոկը մեզ համար, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում, հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես 3-օյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է 7-ից 8-ին գիշերը եւ 3-օյան ժամերին կարճատև անձրև, այսինքն ստացվում է, որ ամսի մինչև 6-ը քաղաքի առանձին հատվածներում 3-օյան ժամերին, իսկ ամսի 7-ից 8-ին գիշերը կունենան կարճատև անձրևներ, բայց այստեղ գրված է հնարավոր է, այսինքն գուցե եւ չլինի ինչ-որ հատվածներում հարաբերության տարածքում այսօր եւ մինչև ամսի 6-ը առավելապես կեսօրից հետո կունենանք ժամանակ առ ժամանակ էլի անձրևներ, ինչ-որ հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, հունիսի 5-ից 6-ին գիշերային ժամերին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով.

Սիրելի ռադիոլսողներ, 14:49 է այս պահին, այսինքն մոտենում ենք ժամը 15-ին, եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահին էլ հենց ունենք արևային եղանակ, մի փոքր առաջ խոսում էինք, չէ՞, բայց մեզ տեղեկացնում են, որ ինչ որ հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարզերում անձրև կա։ Էնպես որ շատ չոգևորվենք, իհարկե արևը հաճելի է, ամեն բան հաճելի է, եւ հենց այդ հաճելիի մեջ էլ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան, որը մշտապես ձեզ հետ է, բնականաբար։ Ես էլ ձեզ հիշեցնում եմ, որ մինչև լուրեր մնացել է 10 րոպե, իսկ մինչ այդ կրկին կխոսենք։

0: Provost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կամաց-կամաց վթարաժամ է դառնում, որովհետև սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին էլ մենք վթար Աջափնյակում, մասնավորապես Հալաբյանի իջնողում, Աբելյան փողոցից ներքև չհասած էստոնական փողոց, այսինքն մի քիչ էլ գնում ենք Կևյանն է, այդտեղ չհասած էստոնական փողոց է վթարը, այնպես որ ծանրաբեռնվածություն ունենք այս հատվածում երկկողմանի, հիշեցնեմ, 4.5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է։ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակիցների միջև։ Արթիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեցի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութը օգտատերերը տարածել են սոցցանցերում։ Դեպքի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հաղորդում է ստացվել, փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են ծեցի ենթարկվել տարբեր համայնքներում, տարբեր մարզերում, երեկել է դեպք եղել, այսօր էլ է դեպք եղել և կապ չունի, թե որ քաղաքական ուժի հանդեպ է սա տեղի ունենում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Բնականաբար մենք խիստ դատապարտում ենք, սա այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մի իշխանություն, որը ասում էր, որ բռնությանը դեմ են և բռնությամբ չպետք է որևէ հարց լուծվի, այս իշխանության կողմնակիցները մարդկանց ինչ-որ տեղեր ծեցի են ենթարկում, հարցակում մարդկանց վրա։ Իրավապահ մարմինները պարեկային ծառայությունը փոխանակ կանխեն նման դեպքերը, պտտվում են, տեսնեն մեր մեքենաները որտեղ են կանգնած, որ գան տուգան են։ Երեկվա դեպքերով դեռ ձերբակալված, կալանավորված մարդ չկա, մինչդեռ երկու հաղորդում է ներկայացվել երեկվա մասիսի դեպքով, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Գեղարքունիքում խոսելով ընդդիմության հայտարարությունների մասին ասել է, որ 2020-ին լրտեսական առաքելություն էին կատարում ներդնելով միջանցքի թեման։ Նույն ձևով այսօր լրտեսական առաքելություն են կատարում ներմուծելով 300,000 ադրբեջանցիների թեման։ 2021 թվականին ինչ էր ասում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունն ասում էր Սևանը տվել են 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավին, ասում են, եթե ԿՊ-ի օկտին քվյարկեք, այն ժամանակ շատ բարեկութ էին, ասում են Սևանի արևելյան ափը նկատի ունեն Շորժայից միջև Մասրիկ, ադրբեջանցիներն են գալու ապրեն։ Այսօր քանի ադրբեջանցի ապրում Գեղարքունիքի մարզում, շեշտել է վարչապետը։ Նրա խոսքով Շորժա Մասրիկ հատվածը տպավորություն չի թողնում, այժմ էլ մցրել են 300,000 ադրբեջանցու վերադարձի թեմա։ Չի եղել այդպիսի թեմա, չկա և չի լինելու, որովհետև մենք փակել ենք կոնֆլիկտի էջը, բայց ես ձեզ ասում եմ նաև ուղիղ առանց հեթևեթանքի, չկա և չի լինելու 500,000 ադրբեջանից հեռացված հայերի վերադարձի թեմա, չի լինելու, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի դիտորդների պատվիրակությունը հունիսի 3-ից 8-ը կլինի Հայաստանում, դիտարկելու հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ Նշվում է, որ ազգային ժողովրդավարության հիմնադրամի նախագահ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Պիտեր Ռոքսամի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր կժամանի Երևան միանալու երկարաժամկետ դիտորդների և հանդիպելու շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի հետ, այդ թվում ընտրական մարմինների, իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության գործիչների, լրագրողների, դիվանագիտական առաքելությունների և ընտրությունների կազմակերպման և իրականացման գործընթացում ներգրաված կառավարական հաստատությունների հետ։ Պիտեր Ռոքսամը նշել է, որ Հայաստանի ընտրությունները տեղի են ունենում երկրի ժողովրդավարական ապագայի համար կարևոր պահի։ Հաղորդվում է, որ առաքելությունը ընտրությունների վերաբերյալ իր նախնական եզրակացությունները կներկայացնի հունիսի 8-ին Երևանում կայանալիք մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կրկին մեղադրել է Հայաստանի ղեկավարությանը երկակի ստանդարտներ վարելու և քաղաքական անազնվության մեջ։ Ըստ ռուսպաշտոնյայի, Երևանը հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելու ցանկության մասին, սակայն միևնույն ժամանակ իրավական հիմքեր ստեղծում Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու համար։ Քաղաքական գործչի խոսքով հայ ժողովուրդը պետք է առանձնացվի իշխող էլիտայից, Վոլոդինը հորդորել է տարանջատել Հայաստանի ժողովրդին երկրի իշխանություններից, նշելով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր է ձեռնարկում երկիրը Եվրամիության մաս դարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսի այս խնդիրը քննարկվել էր նաև Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Եվ չնայած այս ամենին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությունը շարունակում է Հայաստանը համարել կառույցի լիիրավանդամ, չնայած երկրի որոշ քաղաքական գործիչների հայտարարություններին։ Այս մասին ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Նիստի ժամանակ այս հարցը չի քննարկվել, կարծում եմ սա քաղաքական հարց է, և մինչ օրս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանը համարում է ՀԱՊԿ լիիրավանդամ։ Հայաստանի հանրապետության կողմից այլ որոշում կամ պաշտոնական հաղորդում չի ստացվել, իսկ Հայաստանի կամ այլ պետությունների քաղաքական գործիչների կողմից նախընտրական կամ հետընտրական շրջանում կիրառվող հռետորաբանությունը կարող է տարբեր լինել, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Միայն Փակե Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր Լեռնային Օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ Ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, բայց դա այսպես շատ փոքրիկ, շատ քիչ տեղ է, դրա համար միշտ էս հաղորդագրությունը այսպես է, որ հիմնականում անցանելի են էս փոքր հատվածը անտեսած։ Ինչպես նաև Ստեփան Ցվինդալարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե երթևեկելու եք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներով, ավտոճանապարհներով, ապա բարի ճանապարհ ձեզ։
1: I'm ready to let go. Ты слушаешь Аврору.

0: Govast.
1: Norheru stacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք երթևեկությանը, մեզ գրում են Խանջյանի իջնողն է գերծանր այս պահին, ինչպես նաև ունենք այլ գերծանր ուղղություններ եւս, օրինակ Արաբկիրում տեղեկացնում են, որ Կոմիտաս Վաղարշյան, Փափազյան Կոմիտաս, ինչպես նաև նույնը Քոչար, Քոչար Վաղարշյան, Քոչար Փափազյան, նույն կերպ շարունակում են մնալ գերծանր. Ինչպես նաև կարող են գերծանրություն համարել այս պահին յուղերի խաչմերուկը, բայց ոչ թե այստեղ ունենք խցանում, այլ տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն, որ գնում ենք մի քիչ առաջ են գնում էլի ծանրը, հետո էլի ծանրը, էլի ու էլի, այսպես փոխանցեցին ռադիոլսողները տեղեկությունների դեպքում 877 համարել այս պահին յուղերի խաչմերուկը, բայց ոչ թե այստեղ ունենք խցանում, այլ տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն, որ գնում ենք մի քիչ առաջ են գնում էլի ծանրը, հետո էլի ծանրը, էլի ու էլի, այսպես փոխանցեցին ռադիոլսողները

Եվ եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ստացանք հենց այս պահին Բաղրամյանի իջնողում չհասած օպերա, այսինքն չհասած Մոսկովյան ունենք վթար սիրելի ռադիո լսողներին, բայց որ այստեղ եվս կունենանք ծանր

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Այսևս մեկ վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, այս անգամ Հերացի իջնողում, երեք մեքենայի մասնակցությամբ, հետևաբար Միասնիկյանի իջնողը ևս ծանրաբեռնվել է վթարի պատճառով։
1: Это...

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ նաև այս պահին տարադրամի շուկային, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Այսօր ինչից ասես խոսեցինք, փողից, Ferrari-ից, նոր էլեկտրական Ferrari-ից, 640 000 դոլար արժողությամբ նոր էլեկտրական Ferrari-ից, եւ հասկանանք թե ինչպիսին է տարադրամի շուկան այս պահին, եթե մեր ձեռքի տակ իհարկե կա դոլար, եվրո, ռուբլի կամ մեկ այլ տարադրամ եւ դոլարի արկը։ Այս պահին արկա մեզ համար շուկայում ձեռնտու տարբերակով 368-ն է։ Վաճարքի դեպքում սահմանված ունենք 370 արժեքը, որը կրկին այս պահին մեզ ձեռք է տալիս, ասեմ ավելին 369.5 էլ կա ընդամենը մեկ տեղում, մնացած տեղերում ստաբիլ է 370. Եվրոյի արկը 428, վաճարքը 432 դրամ է, եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում արկը մեզ համար ձեռնտու տարբերակով, որը արկա է շուկայում այս պահին, 4.9 է, այսինքն 4.9 է, իսկ վաճարքի պարագայում ունենք 4.97. Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր բոլոր գործարքներին մեծ-մեծ հաջողություն։

Սուիլի ռադիո լսողներ, հիշեցնում եմ, որ առաջիկա մի քանի օրերին, ինչպես նաև 3, ավելի ճիշտ 3 մեկնարկել է արդեն արվեստային օրերը, մասնավորապես բալետի օրերը Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 3-վանից հունիսի 2-ից մինչև ամսի 6-ը Թումանյանի անվան զբոսայգում կայացել է 3 արդեն Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը։ Այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, ինձ մնում է միայն ձեզ հիշեցնել, որ դա կայացել է եւ 4-րդ միջազգային փառատոնը սկսվել է 3 այսօր եւս կկարողանանք նայել Թամար բալետը Թումանյանի հրապա Թումանյանի անվան զբոսայգում, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ վաղը ներողություն ամսի 5-ին եւ 6-ին Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։ Այնպես որ այսօր, եթե ուզենք, կարող են գնալ Թումանյանի անվան զբոսայգի նայելու կրկին Թամար բալետը, որը 3 կրկին եղել է, եւ ամսի 5-ին ու 6-ին Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։

0: decisions. Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Unlar-ի լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիգդենտ.GTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149-0604226։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները Դոմուս.GTM կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ Էլինեն եմ եւ առաջիկա մոտավորապես 5 րոպեվա ընթացքում սպասում ենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկմանը, որովհետև այս ժամվա ընթացքում, նախորդող մեկ ժամվա ընթացքում իհարկե դեպքեր են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկացված լինելու մասին է խոսքը, որը պարտադիր է մեր օրերում, այնպես որ եղեք տեղեկացված ռադիո

0: Χελασί, ούμα τσελίτσε ρουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανές, εξτεριερίτς. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 107 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Դատական ակտերը բեկանվել են, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ինչպես տեղյակեք, սոցիալական մեդիայի տիրույթում տարածվել է տեղահանված անձանց ընտրական իրավունքին վերաբերող մոլորեցնող տեղեկատվություն, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար դիմելու և ստանալու հնարավոր է ձեռք բերել ընտրական իրավունք և ընդգրկվել ընտրողների ցուցակներում։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից Երևան քաղաքի առաջին Աթյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի կողմից քաղաքացիական 3 գործերով կայացված դատական ակտերը բողոքարկվել էին Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան։ Շարունակելով ձեզ հետ բաց և ազնիվ երկխոսությունը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից վերոյշյալ գործերով ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացված վերաքննիչ բողոքները բավարարվել են։ Դատական ակտերը բեկանվել են, քաղաքացիական գործերի վարույթները կարճվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին իրազեկում է, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Նաև գերատեսչությունը կոչ է անում չտրվել մոլորեցնող հայտարարություններին և դրանց հիման վրա չկատարել անօգտակար գործողություններ։ Ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս մասին Մարտունիում հայտարարեց նա մանրամասներ ներկայացնելով Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից։ Փաշինյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ լեզվակրվի մեջ չի մտնելու, հանգիստ պաշտպանելու է Հայաստանի դիրքորոշումները։ Մենք չենք գործել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ, բայց նաև չենք գործելու մեր շահերի դեմ, նշել է Փաշինյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ըստ դատալեքս տեղեկատվական համակարգի Ծառուկյանը դատարանից պահանջում է պարտադրել Փաշինյանին հրապարակայնորեն հերքել իր հասցեին հնչեցրած շպիոն Լրտես գործակալ օտարերկրյա հատուկ ծառայության ցուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում ներառելու զրպարտչական տվյալները, որոնք ըստ հայցվոր կողմի զրպարտությունը և բարի համբավի արատավորում։ ԲՀԿ առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում և 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում ասել է, որ ընթացքում կամփոփվեն առաջին եռամիա պայմանագրերի աշխատանքները, ինչպես նաև այս պահի դրությամբ արդեն իսկ ռազմական արտադրանք արտահանած կլինեն։ Մայիսին մենք 3 ռազմարդյունաբերական ընկերություններ 2 տարբեր ուղղություններով ռազմական արտադրանք են վաճառել, որն առաջին նախապայմանն էր, որ ցուցահանդես անցկացնեինք։ 2023-25 թվականներին այսպես կոչված եռամիա ծրագիրը կառավարությանը համատեղ ամփոփվեց, ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Նրա խոսքով այն, ինչ տեսնելու են համալիրում, հաշված տարիների պատմություն ունի, դրանում է կայանում այս իրադարձության ամբողջ չմայքը, նշել է նախարարը։ Կարուզարշավի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, ուստի թիմը պետք է յուրօրինակ վերամեկնարկ կատարի ու նոր թափով առաջ շարժվի։ Տեսանյութը հրապարակել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Սուրեն Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ընդգծել է, որ անձամբ է համակարգում իր քաղաքական ուժի ռազմական թևը, որի կազմում են փորձառու գնդապետներ, և հենց այդ պատճառով է որոշել կուսակցական հավաք անցկացնել հրաձգարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր դատավոր Էդգար Մանասյանի նախագահությամբ շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի դատավճռի դեմ բողոքի քննությունը։ Դատավճռի դեմ բողոք ներկայացրել է թե պաշտպանության, թե մեղադրանքի կողմը։ Պաշտպանության կողմը պահանջում է բեկանել առաջին Աչյանի դատավճիռը և կայացնել արդարացման ակտ, ճանաչելով և հռչակելով Միքայել Սրբազանի անմեղությունը։ Մեղադրանքի կողմն էլ պահանջում է մասամբ բեկանել դատական ակտը և դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում կայացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ գերիների գործով վերաքննիչ լսումը, այս մասին տեղականում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Պաշտպանական կողմը ներկայացրել է միջնորդություններ կապված բողոքների պարզաբանման, վկանների հարցման և ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցչի մասնակցության հետ։ Մեղադրող կողմը դեմ է արտահայտվել մի շարք միջնորդությունների, նշելով, որ արդեն բավարար ապացույցներ են քննվել։ Քննությունից հետո դատարանը որոշել է միջնորդությունները մասնակիորեն բավարարել ընդունել, իսկ վերաքննիչ քննությունը շարունակվելու է հունիսի 9-ին։ Այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը շուտապույտ լուծում կստանա, սակայն չի բացառել նաև գործընթացի ձգձգումը։ Ամեն դեպքում Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան շրջափակումը կարող է տևել ևս մի քանի ամիս։ Նա նշել է, որ հնարավոր է համարում ամերիկյան ռազմածովային շրջափակման պահպանումը ընդհուպ միջև աշխատանքի օրը սեպտեմբերի 7-ը, ասել է Նյու Յորք Post բարբերականի հոդվածում, որի լրագրողը հարցազրույց է վերցրել Տրամփից։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը ընդգծել է, որ այս սցենարը ամեն դեպքում քիչ հավանական է համարում։ Իսկ ահա, ամերիկացիների միայն 9%-ն է հավատում, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կկարողանան խաղաղության համաձայնության գալ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ավելին, հարցվածների 34%-ը այս ժամկետներում համաձայնության հասնելու հավանականությունը գնահատում է մոտավորապես 50%, 33%-ն էլ կարծում է, որ դա քիչ հավանական է, եւս 25%-ը, որ դա չափազանց քիչ հավանական է։ Թարում լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Կանաչ հոտ, կապույտ երկինք, բա տեսնում եք ինչպիսի երգեր ունենք, հետո էլ կասեք, չէ, ոչինչ էլ չեք ասում, լավ բաներ եք ասում, լավ, այստեղ կստեմ, ստախոս դուրս կգամ, դրա համար չէ, բայց այսպիսի իրավիճակ ունենք նաև մենք, կանաչ խոտ, կապույտ երկինք, այդպիսին է այսօր եղանակը, և տեսնենք, թե այդ ամեն ինչի մեջտեղում փողոցները ինչ վիճակում են, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Հերացիի իջնողում, քանի որ վթար է տեղի ունեցել, շատ ծանր է այս հատվածը, Միասնիկյանից դեպի Հերացի, ինչպես նաև Սարալանջը դեպի Հերացի, բոլոր են ուղությունները, որ գալիս և միանում են այստեղ, նաև ունենք տեղեկություն, որ են Աբովյան պուրակից էլ ճանապարհ ունենք էլի դեպի Հերացի դուրս եկող այս հատվածն էլ էլի։ Լավ ծանր է, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, կարող ենք ֆիքսել այս հատվածը որպես գերծանր։ Ինչպես նաև Կորյունից հետո Մաշտոցը հենց անմիջապես վերևից իջնողից խցանված է, հասնում է մինչև Ամիրյան, հրապարակից Ամիրյանը ևս խցանված է, Տիգրան Մեծը և դեպի հրապարակ և հրապարակից խցանված է, ինչպես նաև Վազգե Սարգսյան երկկողմանի։ Տեղեկությունների դեպքում 87.7
1: Ավրորա Ռադիո, որը դիտում են։

0: քաղաքացիչես կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում այսօր վաղը կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական ներուժը, մասնավորապես հունիսի 3-ին և 4-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին։ Այս մասին հայտնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նշում է, մեր հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները նախապատրաստվում են վաղը այստեղ կայանալի ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Սա իհարկե երեկվանյութ է դրա համար վաղը, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է ֆիքսել, որ ժամը 10:00-ից սկսած բոլորիդ այստեղ սպասում ենք միասին տեսնելու վերջին տարիների հայկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունների հաջողությունները, ուրեմն այսօր և վաղը, սիրելի ռադիոլսողներ, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կարող եք ականատես լինել ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնիկական ներուժին, գնալ, տեսնել, ծանոթանալ և այլն, և այլն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացնում, որ ուղեգծեր են փոխվել, ինչի հետ է սա կապված, որ երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գարներով։ Ուղեգծերի փոփոխությունները մանրամասը ներկայացված են, դրանք երկար են, բնականաբար, օրինակ պատկերացնենք 15-րդ թաղամաս, Բեկ-Նազարյան, Ֆուչիկ, Բեկ-Նազարյան, Մազմանյան, Շիրաս, այսպես խաչմերուկներով հստակ նշված է, այս ամենը տեսնելու համար պետք է մուտք գործել aurora.news.am, գտնել նյութը հասարակություն բաժնից, որը վերջ, այսինքն այսօրվա նյութը հեշտ կգտնեք, հենց այդպես էլ կոչվում է, ուղեգծերը փոփոխվել են, եւ եթե ձեզ հետաքրքիր են շատ ուղեգծեր տրոլեյբուսների հետ կապված, ապա իհարկե կարող եք ծանոթանալ հենց aurora.news.am կայքի միջոցով։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր ԱՄՅո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար ԱՄՅո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020 ԱՄՅո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Աբրորայի սիրելի մարդիկ, մասնավորապես մարդիկ, ովքեր Արցախից են եկել կամ ունեն մտերիմներ, ծանոթներ, հարազատներ Արցախից. Արցախցիները չեն մասնակցի ընտրություններին, դատական ակտերը բեկանվել են։ Համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երկ, որտեղ ասվում է առանց քեզ և ասում է առանց քեզ ինչ, բա մենք առանց արևի ինչ անենք, բա մենք առանց տաք գեղեցիկ եղանակի ինչ անենք, բայց ոնց որ թե տաքանում է ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ կունենանք էլի տեղումներ, հասկանանք թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում, այսօրվանից մինչև ամսի 6-ը Երևանում առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, իսկ ամսի 7-ից 8-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին է հնարավոր կարճատև անձրև։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ին այսօր, այսինքն ամսի 5-ից 6-ին առավելապես կեսօրից հետո ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև կրկին և 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում կունենան կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է տեղ-տեղ ունենանք նաև կարկուտ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, վաղը հունիսի 4-ն է։ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում, օրինակ ամենատաքը կլինի Արարատի նախալեռներում մինչև 28 աստիճան և Սյունիքի հովտային շրջաններում մինչև 30 աստիճան, և դրա փոխարեն հակառակը համեմատաբար ավելի ցուրտ եղանակ է սպասվում Կոտայքի լեռնային շրջաններում մինչև 21 աստիճան, Շիրակի մարզում մինչև 22 աստիճան, էլի համեմատած ավելի ցուրտ կլինի նաև Արագածոտնի լեռնային շրջաններում մինչև 20 աստիճան, բայց իհարկե 20 աստիճանը ցուրտ չէ, դրա համար համեմատած, ինչ էլ որ լինի, ամառ է, ամառ, արդեն պլանավորում ենք ուր գնալ, ինչ անել, մարդիկ կան, ովքեր կսիրեն գնալ ամենաշատը հանգստանալու, կտրվելու, այնպես որ ամռանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ կարող ենք անել, գնում ենք Սևանի հարային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հարային լողափ համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 70

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս ակտիվության, այս ծեցկրտուկների, հրմշտոցների, քարոզարշավների, խցանումների, շատ ու շատ երևույթների մեջ մենք երբեմն կլանվում ենք հենց այդ երևույթների կողմից, ինչ որտեղ պատկերացնում եք, եթե մենք տեսնենք շատ ագրեսիա, ավտոմատ այդ ագրեսիան կարող է լինել մեր մեջ, մտնել մեր մեջ, այնպես որ ինչ է ստացվում, եկեք թույլ չտանք, որ որևէ ագրեսիա, որևէ ծեցկրտուկ, որևէ հրմշտոց, որևէ խցանում, ծանրաբեռնված իրավիճակ կլանի մեզ, հակառակը, մենք ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք, մենք անձեռնմխելի ենք, այսինքն հնարավոր չի լինի մեզ խառնել այդ ամեն ինչին, այս դրամատուրգությամբ ապրելու դեպքում, իհարկե մենք չենք ագրեսիվանա և մեր սիրտը կմնա նույնը, հոգին նույնը, այ մարմինը կարող ենք փոփոխել, եթե իհարկե ցանկություն կա, ավելորդ կիլոգրամ կամ չգիտեմ, նիհարել, գիրանալ, ես ամեն ինչը կարող ենք փոփոխել, բայց ամենակարևորը այն հոգի, միտք, սիրտ ներդաշնակությունն է, որը եկեք ոչ մի պարագայում թույլ չտանք, որ որևէ դեպք խախտի։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան կամ Ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է։

0: Говост.
1: Нор херустацуиц, TCL, Домус.
2: Амара инзех чеж, Домусум. Миайн хима, TCL херустацуиц нери хамаш, минчев ересун токос анна хадеп зехч.
1: Барцер ворак, жаманакакиц технология неж катарял паткер.
2: TCL-и баштонакан неркаяцузиче Хаястанум, Домус.
1: Манря маснера, Домус кетеям гайкум.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0604-2026.
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք եւն.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
0: Գովաստ Ռադիո Ամրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն Բաղրամյանից դեպի Օրբելի թունել, հենց Օրբելին թունել մտնելիս ունենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, բնականաբար պատկերացնում ենք, որ Բաղրամյանը հենց դրա համար է այդպես գերծաներ, նշեմ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, այսինքն հույս կա, որ շուտով հետևանքները կվերանան, իսկ կես րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղը կառավարությունը կընդունի աջակցության ծրագիր, որով կսուբսիդավորվի ջերմատնային ապրանքի լոլիկ, պղպեկ, ելակ և ծաղիկ արտահանում, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչպես նաև կվերադարձնենք Եվրամիություն արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկի մաքս սատուրքը։ Մրգի արտահանման սուբսիդավորումը կներկայացվի հաջորդիվ։ Մանրամասները վաղը կառավարության նիստում ասված է նախարարի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման արգելքի վերաբերյալ քաղաքացիների մտահոգություններին հայտ տարարել էր. «Պղպեղին մենք տեր կկանգնենք, դուք տեր կանգնեք խաղաղությանը»։ Իսկ Հարոս Կաչեցտվոն նախկինում թերություններ էր հայտնաբերել Հայաստանից ներգրվող ապրանքների տարբեր կատեգորիաներում, բայց հիմնականում արտադրողները դրանք օպերատիվ կերպով շտկել էին։ Այս մասին հայտնել է Շտասին կազմակերպության ղեկավար Մաքսիմ Պրատասովը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը ժամանակավոր սահմանափակումները մցրել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ մշակաբույսերի և ելակի ներկրման համար։ Արդեն հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մցվեցին Կերասի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Նեկտարինի և Խաղողի մատակարարումների վրա։ Եվ այսօրվանից էլ սահմանափակվել է Հայաստանից սերմացուի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներգրումը։ Արտիկում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Avrora News-ին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այն է մի խումբ անձանց կողմից առողջությանը թեթև վնաս պատճառել է, Avrora News-ին ասաց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ այս պահին դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Հիշեցնենք, Արտիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեծի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակո Փարությունյանին, տեսանյութն էլ օգտատերերը տարածել էին սոցցանցերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից են տեղեկացնում, որ ընտրողի համար անձը հաստատող փաստաթուղթ են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը, ոչ կենսաչափական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը։ Տրված լիազոր մարմնի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ զինծառայողների համար զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը, եթե գրանցվում են, քվեարկում են զորամասի կազմված ընտրողների ցուցակում։ Ռազմական արդյունաբերությունը այսօր շուրջ 70 միլիարդի հասնող շրջանառություն է ձևավորել տնտեսության ներսում և այն արդեն դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ռազմ արդյունաբերությունը կամ պաշտպանական արդյունաբերական պրոդուկտները կարևոր արտահանելի ճյուղ են դառնում մեր տնտեսության համար և արդեն դառնում են, ասել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում, հավելելով, որ գործընթացները շարունակվում են, ռազմ արդյունաբերական որտե իրապես օրեցոր կայանում է դառնալով տնտեսության կարևոր մի նոր ուժ։ Նախարարը ընդգծել է, սա երկար ճանապարհի միայն սկիզբն է, առաջին Երեմիա ծրագրի շրջանակում պետությունը պատվերների միջոցով ոլորտում ներդրել է 172 միլիարդ դրամ։ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը սառեցվել է, իսկ համատեղ զորավարժությունների քանակը կրճատվել, հայտարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված մեկնաբանության մեջ պատասխանելով Հանրապետությանը նոր հնարավոր սպառնալիքների հայտ գալու մասին հարցին։ Այս ճգնաժամը ժամանակավոր է, այդուամենայնիվ ընթացիկ փոփոխությունները ազդում են զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա, բայց ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսնում Հանրապետության անվտանգության համակարգում, ասել է Տոնոյանը, արդարնալով Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին է ուղերձղել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սահակաշվիլի խոսքով վերջին տարիներին տարածաշրջանում պատկերը փոխվել է Թբիլիսիում դիկտատուրայի աղետալի հաստատման պատճառով, մինչդեռ Հայաստանը վերածվել է մի վայրի, որտեղ շատ վրացիներ նախանձով են նայում։ Դուք հաստում եք մի բանի, ինչը մեզ նույնպես կցանկանայինք տեսնել Վրաստանում։ Դուք ազատվում եք ռուսական լծից, մենք ականատես ենք լինում Հայաստանի, Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև արագ մերձեցմանը ընդգծել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Սահակաշվիլին հավելել է, որ Հայաստան այսօր դարձել է այն, ինչ նախկինում Վրաստանն էր։ Ժողովրդավարության փարոս եւ այժմ բազմաթիվ վրացիներ կանոնավոր կերպով գալիս են Երևան ազատության թարմոջ շնչելու։ Անդրադառնալով ընտրությունների նշանակությանը, Սահակաշվիլին շեշտել է, որ հայաստանցիները պետք է ընտրություն կատարեն ոչ միայն անհատների միջև, այլև հայեցակարգային առումով։ Դուք ընտրում եք ոչ միայն Փաշինյանի եւ Կարապետյանի, հայկական Իվանիշվիլի կամ մեկ ուրիշի միջև, այլև անցյալի եւ ապագայի, ստերկության եւ ազատության, դժվարության եւ բարգավաճման, պատերազմի կամ խաղաղության միջև, ընդգծել է Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, ովքեր ընտրություններում կարող են ընտրություն կատարել հոգուտ իրենց երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը երբեք չի գործել ընդդեմ հայ ժողովրդի, ամեն կերպ աջակցել է, օգնել, իսկ երբեմն էլ ուղակի փրկել, բայց խոսքը Հայաստանի քաղաքացիներին է հավելել է դիվանագետը։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ չի վարվում այնպես, ինչպես կվարվեր իրավահավասար գործընկերոջ հետ մայիսի վերջին։ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն ստորագրել են փաստաթղթերի փաթեթ, այդ թվում երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Զախարովան նշել է, որ ստորագրված փաստաթղթերից եւ ոչ մեկը միջազգային պայմանագիր չէ եւ հետեւաբար կողմերի համար որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստեղծում։ Նա մատնանշել է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը նախկինում եւս ստորագրել էին ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթեր, սակայն ամերիկացիների նախորդ խոստումները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Ինչ որ պահի հավանաբար ես կհանդիպեմ Իրանի Այաթոլայի հետ, այս մասին New York Post-ի հետ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը եւ հայտարարել, որ կցանկանար հանդիպել Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ։ Այդուամենայնիվ նա նշել է, որ դեռևս անձամբ չի ճանաչում Խամենեին։ Թրամփը նաեւ ընդգծել է, որ Մոջթաբա Խամենեին ներգրաված է բանակցային գործընթացում։ Ըստ Թրամփի, Իրանի հետ բանակցությունները արագ են ընթանում։ Նա նշել է, որ Իրանի կողմից իր միջուկային զենքի ծրագրից հրաժարվելը մնում է հիմնական հարցը։ Թարմ վրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90։

0: Դե որքան ժամանակ է քննարկվում է Ռուսաստանի սահմանափակումը, շատ ու շատ մրգերի ընդհանրապես Հայաստանից այնտեղ գնացող մրգերի բանջարեղենների հետ կապված եւ նոր է լսեցինք սուբսիդավորման մասին, որ կլինեն շատ ու շատ այդպես տարբերակներ սուբսիդավորելու այն մարդկանց արտադրանք, ում համար սա խնդիր է առաջացրել։ Գևորգ Պապոյանն է խոսել, մասնավորապես կվերադարձնենք ԵՄ արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի ու ծաղիկի մաքսատուրքը, այսպիսի հայտարարություն եւս ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, ու այս ֆոնին մենք ավտոմատ են, որ ասում է ուտելուց խոսում ես կամ ուտելիքից խոսում ես, ախորժակ է բացվում, եւ ես հիշեցի իմ բոլոր այն սիրելի մրգերը, բանջարեղենները։ Հայկո, ողջույն, ինչ ես, դու ինչ ես սիրում։
1: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի Էլինե։ Ես մրգերը որպես այդպես ինտենս շատ չեմ սիրում։
0: Հա,
1: ես ենք ապրեզնի երեխեքից եմ եղել, որ ուտելը շատ մեծ խնդիր է եղել դրա համար։
0: Ահա,
1: այդպես հատուկ ընտրություն չեմ կարող անել, իսկ դու։
0: Ой, ես հատապտուղների սիրահար եմ, շատ հեշտ պատասխան ունի, հեշտ է, կտրել պետք չէ, դնում ես, լվանում ես, դնում ես դիմացը, ուտում ես, շատ անկեղծ եմ ասում, դրա համար հատապտուղներ եմ սիրում, ինչքան հեշտ, այդքան լավ, կիվի էլ եմ շատ սիրում, բայց միայն, որ պետք է այսպես, չնայած կիվին ոնց որ թե մերը չի, չէ,
1: ճիշտ
0: եմ, չէ, դրա համար չասեցի, բայց ամեն դեպքում, միայն, որ պիտի մաքրես, կտրես, և այլն, ասում եմ լավ, ավելի լավ ես ուտեմ մեր ելակը, մեր ազնվամորին, մեր մոշը, այդպես ավելի հիասքանչ կստացվի։
1: Լսի, ես հասկացա, ես հիշեցի, որ ես սիրում եմ այն ու ամենայնիվ միմիրք, բալ, շատ եմ սիրում, այն որ ասում են եզան աչք, այ, ուշքս գնում է այդ տեսակի համար,
0: ահա,
1: ապշում եմ ինչքան կարելի է ուտել, բայց մշտապես ուտում եմ, եւ իհարկե շատ սենց հետո մի քիչ վատ է զգում շատ ուտելուց, բայց դե ոչինչ,
0: մեկ էլ հաճույք
1: եմ ստանում,
0: հա, մեկ էլ բանջարեղեններից ես չնայած ասում են կարտոֆիլի հատկությունները այդքան էլ լավ, այդքան էլ շատ չեն լավ իմաստով, չնայած էլի ունի կարտոֆիլը լավ հատկություն, բայց մեկ էլ շատ սիրում եմ սմբուկ, ու սիրում եմ վնասակար տարբերակով իր տապակած վիճակը,
1: այո,
0: ամենահամով բանը, ոնց կարող ես չսիրել տապակած սմբուկ, ես ուղղակի ապշում եմ, զարմանում եմ, չեմ պատկերացնում։
1: Ահա, չէ, իրոք ես ժամանակին ընդհանրապես չէի օգտագործում, մինչ այն պահը, այն որ ասացի, լավ, դե մի հատ գոնե տապակած տարբերակը փորձեմ, ու սերը ծնվեց այդ ակնթարթում։
0: Այո, սերը միշտ տապակելուց է ծնվում, Հայկո։
1: Այ, ինչ կա ժամանակա մենք իրար հետ պերես մենք չէինք արել,
0: չգիտեմ,
1: միտեսակ սենց ծիծաղալու և ուրախանալու առիթներ ոնց որ վերջին շրջանում քիչ էր եղել, այնպես որ վաղը նույն տեղում
0: նույն ժամին
1: հավաքվում ենք։
0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես է, տեսնեք, վատ բան է մեզ համար, իհարկե, դե ամեն դեպքում տնտեսությանը հարված է, ուզենք չուզենք, թող որ այդ հարվածի հետևանքները շուտ կարգավորվեն, բուժվեն, բայց անգամ վատ բաների մեջ լավ բաները հիշում ենք, այ սմբուկ շատ կառնենք, շատ կտապակենք, կամ բալը շատ կառնենք, կամ հատապտուղները ընդհանրապես միշտ կարելի է ուտել, միշտ կերեք հատապտուղներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես գնացի, չգիտեմ սովածացաք թե ոչ, եթե այո կներեք, բայց մի խոսքով ես գնացի ձեզ թողնելով էլի շատ համով մարդու հետ, Հայկոյի հետ,
1: վստահաբար,
0: այո, վստահաբար շատ համով եթերը ձեզ սպասում։

0: DJ don't. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, մենք միասին կրկին հանդիպում ենք 100.7 FM հաճախականության ներքո, որն էլ բոլորիս համար շատ հայտնի Ավրորայի հաճախականությունն է։ Ողջույն ավրորացիներ, ողջույն ներս եմ մղու ուղում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր միգուցե ինձպես նոր են միանում Ավրորային, բայց համոզված եմ, կան նաև շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր առավոտվանից Ավրորայի հետ նույն հաճախականության վրա են։ Միասին շարունակելու ենք ընթացքը մինչ ուշ երեկո, բնականաբար ունենալու ենք երեկոյան քննարկումներ, անկախ նրանից, որ ձայնս մի փոքր սենց հարբուխոտ է, բայց համոզված եմ, միասին կկառուցենք շատ գեղեցիկ եթեր, շատ հետաքրքիր եթեր, եւ իհարկե տեղեկություններով էլ կփոխանակվենք։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ, կամ կարող եք նաեւ հաղորդագրություններ ուղարկել մեզ Viber WhatsApp հավելվածներով 091-76-10-07։
1: Включи Аврору

Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ձեզնից մեկը հասցրեց այս ընթացքում գրել անգամ, որ հենց այս րոպեին ուզում եմ ձեզ ողջունել, քանզի դուք օրվա մշտական ուղեկիցն եք մեր։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ, որ միասին ենք անցնում օրը սիրելի ռադիոլսող և սիրելի ռադիոլսողների հազարավոր բանակ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք, որ մենք կապի մեջ ենք, իհարկե նաև կապի մեջ լինելուց բացի մենք նաև իրար տեղեկություններ ենք փոխանցում, շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ, որ այդ տեղեկությունները մեզ համար նաև ապահովում եք հենց դուք, այդ իսկ պատճառով հենց հիմա իմ խոսքը կշարունակեմ նաև հենց ձեր փոխանցած տեղեկությամբ։ Ուրեմն մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան Խաչմերուկ գերծանր է, սա ֆիքսում ենք, բայց սա միակ ուղությունը չէ, որտեղ որ կան մեքենաների կուտակումներ, մասնավորապես կան կուտակումներ Աճարյան բարձրացողում կամրջից հետո արդեն իսկ Միասնիկյանից, երբ բարձրանում ենք, ու այդ ցանրաբեռնվածությունը պահպանվում է մինչև Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված։ Բաղրամյանը գեր ցանրաբեռնված է երկ կողմանի, այո, բավականին ժամանակ կկորցնեք այս հատվածով երթևեկելիս, նկատի ունեցեք, թե բարձրացողը, թե իջնողը պատված է մեքենաներով։ Նույն պատկերն էլ ունենք Մաշտոցի պողոտայում իջնող ուղությամբ և իհարկե այս ժամին, այս րոպեներին չի կարող այլ պատկեր լինել, քան խցանվածությունը Խանջյան փողոցում։ Այստեղ էլ թե բարձրացող, թե իջնող ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են։ Իհարկե, եթե Խանջյանը նշում ենք, հետագայում նաև պետք է նշենք, որ Ագաթան Գեղոսն էլ է ծանրաբեռնված, Արշակունյացն էլ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված, Գրիգոր Լուսավորիչը երկ կողմանի, Տիգրան Մեծը, Տիգրան Մեծն էլ պայթում է, կարելի ասել, մեքենաների առատությամբ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ կուտակումներ նկատում եմ Նարդոսի հատվածում, Չարենցում իջնող ուղությամբ, հատկապես Արշակունյացը իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ, նաև Բագրատունյաց փողոցի այն հատվածը, որ ընկնում է Արտաշեսյանի և երրորդ մասի Կալցևոյի միջև, այստեղ էլ երկ կողմանի ծանրաբեռնվածությունը սենց հաստատում պահպանվում է։ Իհարկե, Իսակովը ձեռքը բարձրացրել է, ասում է, իմ մասին էլ ասա Հայկ ջան, ասում եմ, որ Իսակովն էլ բարձրացող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկային հատված, իսկ դրանից հետո մի քիչ տարածությունը մեծանում է մեքենաների միջև, բայց այնպես չի, որ լիարժեք անցանելիություն ունենք։ Շիրակ Արտեշիսյան, Շիրակ Արարատյան Խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցի այս հատվածը նույնպես երկ կողմանի գեր ծանրաբեռնված է։ Եթե ես ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, իսկ ես անշուշտ ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, որովհետև սերվիզի Կալցևոյին մոտենալն էլ 3 թևերից խնդրահարույց է, բացառությամբ Մազմանյան փողոցի 3 կողմերից մյուս, այո, դժվարությամբ եք երթևեկելու, այ հիմա, եթե ես ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, կարող եք հավելել գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 կամ պարզապես զանգահարեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, անսահման հաջողությունը, մյուս, այո, դժվարությամբ եք երթևեկելու, այ հիմա, եթե ես ինչ-որ մի բան բաց թողեցի, կարող եք հավելել գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 կամ պարզապես զանգահարեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, անսահման հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այսօր ողջ օրվա։

0: Aí é espesso, aí Billy Ricky in man, e isso zoomem ankel sido girka e vihar que vai lel kianka. Sireli, radio le sogner. Inch ne mes hanga rumar hasarak vai lel aina men inch men kuneng. Vai lenk ev gnahatenk en akantartnere vor yurakanchures anskatsnum enk yurakanchur martu het anskatsrats mer ropen zamanak gnahatenk ev iharke yerakhtapart linenk et amen inchi amar avroran el yerakhtapart e vor mez meshtapes apahovum ek teregutyunnerov inchpes orinak athenk e ichnogh ughutyamb ger tsanrabernvats e komitasa nuypes ais ropenerin tsanrabernvel e ev iharke komitasov te vor ail pogotsov el yertevekek meshtapes Pes imacek Avroran Zesete.
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով. Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, գնում ենք թե դեպի լրահոսի ուղղությամբ, թե երթևեկելի հատվածների ուղղությամբ, բնականաբար համոզված եմ ձեզնից շատերը արդեն են, որ ասում եք, էլ չեմ դիմանում, երբ է գալու էս ընտրությունները, անցնի հանգիստ, թե լրահոսին անդրադառնալիս մի քիչ այլ բնույթի տեղեկություններ տեսնենք, թե առհասարակ մեր առօրյան մի քիչ ավելի հետաքրքիր լուրերով լցված լինի, բայց մինչ այդ ակնթարթը կգա մեր կյանք, մենք դեռևս գտնվում ենք այդ իրավիճակում, որ անդադար լրահոսում հայտնվում են տարբեր տեսակի մեկը մյուսին մեղադրանքներ, մեկը մյուսի հանդեպ, այսպես ասած, ինչ-որ քայլեր, և ահա, կարծում եմ այս բովանդակության մեջ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր էջում հայտարարել է. Ռուսաստանից ընտրակաշարքով Հայաստան ժամանած բոլոր անձինք կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, ասել է նա. Չախոյանը հավելել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն խուսափել վարժական հավաքներից, կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ գնում ենք նաև զուգահեռ դեպի այն տեղեկությունները, որ փոխանցում եք մեզ, իսկ դուք փոխանցում եք, որ Կոմիտասը իջնողում չհասած Փափազյան Խաչմերուկ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար, եւս սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե թող որ սա այսօրվա ու առհասարակ լինի վերջին վթարը, որի մասին մենք կխոսենք, եւ այն որ ասում են, ինչ լինում է երկաթին թող լինի, թող նույնիսկ երկաթին ոչինչ չլինի, թող մեր կյանքում ամեն ինչ սահուն ընթանա, եւ հանգիստ առանց մտածմունքների մեր կյանքը վայելենք։ Օ բար անգամ այսպես ասած լիարժեք չարտաբերեցի և զուգահեռ լուսանկար ստացանք, մեքենան հայտնվել է հետիոտների համար նախատեսված հատվածում, ես հիմա կճշտեմ, սա որ հատվածում է, սիրելի ռադիոլսողներ, հա, Վանաձորում է դեպքը տեղի ունեցել, ահա, Վանաձորից է այս լուսանկարը, շնորհակալ եմ, այ տեսնում եք, այնպես չի, որ խնդիրներ և վթարներ լինում են միայն մայրաքաղաք Երևանում, մենք անդրադառնում ենք բոլոր հատվածներին Հայաստանի Հանրապետության և ոչ միայն, դրա համար մշտապես առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Zwischen uns nur Stille. Այո, այսպես անվանում ունի այս կատարումը, գերմաներեն լեզվից թարգմանեցինք, հենց հիմա, այսինքն ոչ թե թարգմանեցինք, այլ հենց հիմա կթարգմանեմ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այն կոչվում է Միայն լռություն մեր միջև, թող որ լռությունը միշտ, եթե կա, առհասարակ մեր միջև լինի պատճառաբանված եւ հիմնավորված, իսկ եթե ոչ, բնականաբար շփվենք, զրուցենք, իրար օգնենք, որպեսզի որոշակի խնդիրների հարցում նույնպես ավելի հեշտությամբ հաղթահարենք այդ դժվարությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, համոզված եմ ձեզնից շատերը բախվում են մի այսպիսի խնդրի, որ վերանորոգում խնդիրներ, այս ինչը որտեղից գնեմ, այն ինչը որտեղից կարող եմ գտնել, այո, այսպիսի հարցերը համոզված եմ շատ հաճախ մեզ մոտ առաջանում է, եթե մենք գտնվում ենք վերանորոգման փուլում, բայց ես այդ առումով բերել եմ մի կարևոր եւ օգտակար տեղեկություն ձեզ համար. Լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութների սրահի ցանցի կողմից 7+7+7%. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա. Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12% ապառիկ. Լոգասենյակի հավաքածուներ Լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են եւ իհարկե հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները exterior-ից

0: Լինում են, լինում են այնպես դրվագներ, երբ չգիտես ինչ անես, խուճապահար ես լինում, հատկապես եթե դու գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ ես եւ մեքենայի ջրերը երացել են եւ դու գտնվում ես Կևյան փողոցի 3-րդ երթևեկելի շարքում։ Նկատի ունեցեք այսպես իրավիճակ ունենք Կևյան փողոցում այս րոպեներին։
1: Գովաստ 29-ը, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: 29-ը շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, ամուսված եմ հիմա այս րոպեներին, ինչ որ մեկը ուղեկցում է իր սիրելի անձնավորությանը տուն, կամ մի գուցե միասին դուրս են եկել զբոսնելու, ես էլ ձեզ ուզում եմ ուղեկցել դեպի լուրերի աշխարհ և անդրադառնանք լուրեր մեկ թողով բաժնին. Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է սուբսիդավորել ջերմատնային ապրանքների արտահանումը և վերադարձնել ԵՄ շուկա արտահանվող մթերքների մաքսատուրքը, մինչդեռ Ռուսաստանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցրել հայկական գյուղմթերքի ներկրման համար։ Արդիկում ընդդիմադիր գործչին ցեցի ենթարկելու դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է առաջիկա ընտրություններին քվեարկելու համար անհրաժեշտ անձը հաստատող փաստաթղթերի պաշտոնական ցանկը։ Իսկ ահա Հայաստանի ռազմական արդյունաբերությունը ներքին տնտեսությունում գրանցել է շուրջ 70 միլիարդ դրամի շրջանառություն և դառնում է արտահանելի ճյուղ, թեև ՀԱՊԿ-ի հետ սառեցված հարաբերություններն ազդում են զորքերի մարտական պատրաստվածության վրա։ Միջազգային հարթակում ակտիվ քննարկվում են Հայաստանի ընտրություններն ու արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Ինչի վերաբերյալ հայտարարություններ են արել թե Վրաստանի նախկին նախագահը և թե ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը, դե իհարկե։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ հնարավոր հանդիպման մասին, նշելով, որ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն արագ են ընթանում։ Դե այդ արագությունը հուսանք հնարավորինս արագ արդեն իսկ արտացոլումը կստանա պաշտոնական համաձայնագրերի տեսքով Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, և գոնե հանգիստ կլինենք, որ այլևս մեր հարևանպետության գլխին, այսպես ասած, ռումբեր չեն թափվի։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, քանզի քիչ անց մեր գլխին թափվելու է լրահոսը։ Այո, լուրերի թողարկումը ընդամենը 3 րոպեից կլինի և առաջարկում եմ պահպանենք 107.7 հաճախականությունը ու շարժվենք դեպի նոր ժամ

0: jamă, ta snutne. Geruțman husaliluț umântrelu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավարտվել է ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարթերթիկների տպագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ընդհանուր առմամբ տպագրվել է 47,310,768 քվեաթերթիկ բոլոր մասնակից կուսակցությունների և դաշինքների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համար տպագրվել է 2,628,376 քվեաթերթիկ։ Այս քանակը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով ընտրողների ընդհանուր թիվը, ոստիկանության տվյալներով 2,505,102, որին ավելացվել է միջև 5% պահուստային քանակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտականություն։ Ընտրողը իրավունք չունի խցիկից դուրս գալուց հետո բացահայտել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկել։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել ռուսաստանաբնակ բլոգեր ՄԲ-ի կողմից, ըստ մամուլի հրապարակումների Միքայել Բադալյանն է, ավելի հայտնի Միկա Բադալյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու պայմանով ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների ծառայություն և այլ առավելություն խոստանալու տեսքով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին, որոնց արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվում են օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները արտերկրում բնակվող և ենթադրյալ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու և նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Կոմիտեն հաղորդում է ընտրակաշարք ստացած կամ դրա առաջարկի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող քաղաքացիներին համագործակցել նախաքննական մարմնի հետ, ներկայացնելով իրենց հայտնի տվյալները և հանգամանքները, ինչպես նաև զերծ մնալ ընտրակաշարքի ընտրողների կամ արտահայտության վրա ազդելու կամ ընտրական այլ իրավախախտումների հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի ընտրությունը կլինի պատմականորեն ճիշտ և բարենպաստ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռեպկովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, որոնք ընտրություններում պետք է ընտրություն կատարեն հոգուտ իրենց երկրի։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, նշել էր դիվանագետը։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ դասալիքը չի կարող զոհվել։ Նյուզ.am-ի հրատակցիած զրույցում էլ այս մասին հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մեկնաբանելով իր այն հայտարարությունը, որը լայն հանրության կողմից ենթարկվել էր քննադատության։ Մասնավորապես հիշեցնենք, մայիսի 20-ին Վանաձորում կայացած հանրավաքի ժամանակ արձակուրդում գտնվող պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Սամվել Կարապետյան քո գերդաստանում 6 չափահաս տղակա։ Ինչու նրանք չեն զոհվել, չեն վիրավորվել հանուն հայրենիքի, որ երկրի համար եք դուք պայքարում։ Այն հարցին, թե այս դեպքում որպես պաշտոնատար անց ինքը ինչու կյանքը չզոհաբերեց հանուն հայրենիքի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, Սուրեն Պապիկյանը պատասխանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվել է այնքան, որքան անհրաժեշտ է եղել, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ այդ օրերին զբաղեցնում էր ոչ թե պաշտպանության, այլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը Կրոնշտատի նավահանգստում խոցել են ռուսական բոյկի նավը, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին։ Նրա խոսքով նավի վրա հրդեհ է սկսվել, դատելով հրապարակված տեսանյութից արձանագրվել է առնվազն 2 հատված։ Ռիբար Ալիքն է գրում, որ բոյկին գտնվում էր պլանային վերանորոգման մեջ Կրոնշտատի ծովային գործարանի դոկում, ըստ ինսայդերի հաշվարկների, սա Բալթյան նավատորմի 3-րդ նավն է, որը վնասվել է լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում։ Սլովենիան քաղաքական պատճառներով արգելել է իսրայելական ինքնաթիռի վայրեջքը իր տարածքում, հայտնում է Յեդիոթ Ահրոդոթ թերթը։ Իսրայելական քաղաքացիական ինքնաթիռը, որ ուղևորվում էր Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանա, ստիպված է եղել փոխել երթուղին ու վայրեջ կատարել Զագրեբում, այն բանից հետո, երբ Սլովենիայի իշխանությունները մերժել են վայրեջքի թույլտվությունը։ Թուրքիան ու Սաուդյան Արաբիան էլ քննարկում են Սիրիայի տարածքով երկաթուղային միջանցքի գործարկումը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայի հետ քննարկումներ ենք սկսել Թուրքիայից Սիրիա, իսկ Սիրիայից Հորդանան, Սաուդյան Արաբիա եւ Պարսի ծոցի մնացած երկրներ երկաթուղային երթուղու վերականգնման շուրջ մենք հսկայական դասեր ենք քաղել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Էքսոս պարբերականի հրապարակումը։ Թրամփը հաստատել է, որ Իսրայելի եւ Հզբոլահի հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույցի ժամանակ Նեթանյահուին անվանել է «խելագարի մեկը»։ «Այո, ասացի, ես նյարդայնանում եմ», նշել է Թրամփը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է Նեթանյահուն մշտապես մարտական գործողություններ է վարում Լիբանանի հետ եւ դա իր մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում, ինչ որ պահի ես ասացի, որ մենք կդադարեցնենք, դա նշել է Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը ընդգծել է, որ հարգում է Իսրայելի առաջնորդին եւ շատ լավ համագործակցում նրա հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից

Դե ինձ սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր միգուցե իրենց աշխատավայրը հենց նոր լքեցին, նստեցին իրենց մեքենան, շարժի գցեցին և միացրեցին 100.7 FM հաճախականությունը։ Շնորհակալ եմ, որ այդ ամենը արեցիք, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորան, և իհարկե միասին շարժվում ենք առաջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հնարավորինս անխոչնդոտ երթևեկությամբ ուղևորվեք այն վայր, ուր որ նպատակադրվել եք, իսկ այդ ընթացքում նկատի կարող եք ունենալ, որ Արամ Խաչատրյան բարձրացողը գերծանրաբեռնված է։ Ահա, այսպիսի տեղեկություն ենք ստացել մեր ռադիոլսողներից լուրերի թողարկման ընթացքում, ու քանի որ հասկացանք լուրերից, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ ժամվա ընթացքում, ես էլ ուզում եմ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ բնականաբար կան հավաքականներ, որ նախապատրաստվում են աշխարհի առաջնությանը, որին մնաց ընդամենը 8 օր, և 8 օրից այն կմեկնարկի, իսկ մինչ այդ ընկերական խաղեր են անցկացնում։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 22:45-ին երեք դիմակայություն կա, որը կարծում եմ, որ այդպիսին տենց մի քիչ հետաքրքրություն է առաջացնում, ամեն դեպքում եմ որ ասում, դուք եք ընտրողը, դիտեք թե ոչ, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, որ այսօր հանդիպելու են Լուքսեմբուրգն ու Իտալիան, անհաջողակ Իտալիան ցավոք սրտի երրորդ անգամ անընդմեջ բաց է թողնելու աշխարհի առաջնությունը, և հիմա չգիտեմ ինչ հոգեբանական տրամադրվածությամբ են այս խաղը անցկացնելու, բայց դե միգուցե փորձարկումների ժամանակն է։ Հոլանդիան, ով մասնակիցն է լինելու աշխարհի առաջնության, մրցելու է Ալժիրի հետ, իսկ ահա Լեհաստանը կհանդիպի Նիգերիայի հետ, և այս երկու հանդիպումները ևս տեղի կունենան Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կվերադառնամ և միաց սենց ամփոփ կգնանք բոլոր երթևեկելի հատվածներ, կնշեմ, թե որ հատվածները պետք չէ ընտրել, որպես երթևեկելի ձեզ համար։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արզ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դեմ սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք սլանում ենք դեպի մայրաքաղաքի ճանապարհատվածներ, որպեսզի հասկանանք, որտեղ կան կուտակումներ, որտեղ չկան։ Առաջին հերթին կանդրադառնամ անշուշտ ձեր հայտնած հաղորդագրություններին եւ իհարկե տեղեկություններին։ Ուրեմն այսպես, երբ միասնիկյանով բարձրանում ենք դեպի վեր, դեպի massivների կողմ, հասնում ենք այն վերջնամասին, որ արդեն աչ ենք թեքվելու այ այդտեղ վթար ունենք։ Երկու մեքենաների մասնակցությամբ եւ բնականաբար սա Գերծանավերնում է ողջ ուղությունը Միասնիկյան պողոտայի, անգամ այն անդրադառնում է նաև Հերացու և Խանջյանի վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ահա այսպիսի տեղեկություն մեր մյուս ռադիոլսողներից, ասում մեկս մյուսով էլի, նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ հայտնում է, որ Կասյանից դեպի Բաղրամյան, նույն ինքը Վազգեն առաջին փողոցից դեպի Բաղրամյան, փակ է։ Փակ է, ինչ առումով է փակ, խնդրում եմ հստակեցրեք, երթևեկելի չէ, կարծում եմ, այսինքն խցանումները շատ-շատ են, միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողը նշում է, որ Տիգրան Պետրոսյանը դեպի փոքր կալցեվո գերծանոբերնված է, Դավիթ Հաշենի կամուրջն էլ դեպի Կոմիտաս գերխցանված։
1: Ձեր կերպերը գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ էքստերիերից սկսած 279000 դրամից։

Դե ինչ առնակում ենք մեր ընթացքը սիրելիներս, քանզի այս ռոպեներին իրոք երթևեկությունը ամենա թեժ ժամային հատվածին է հասել և հիմա շատ շատերը իրենց մեքենաներով երթևեկում են տարբեր ուղություններով։ Այդ իսկ պատճառով նաև կնշեմ, որ շատ ծանրաբեռնված է Արգավանդից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, Արգավանդի մեջտեղի հատվածներից անգամ կարելի է նշել, որ կա այո կուտակում, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից սկսած գեր ծանրաբեռնված է դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույն Խաչմերուկի ուղությամբ էլ նաև Աթենքն է իջնող ուղությամբ, այսինքն ծանրաբեռնված խցանումները առաջացել են Բանկի կրուգից դեպի Վեր Սեբաստիա փողոցը, դեպի Քրքորիան Խաչմերուկի կողմ, այո այստեղ էլ կան կուտակումներ Մոնթե Մելքոնյանում, ծանրաբեռնվածությունը արդեն լավ էլ սենց շոշափելի է դառնում, երբ հասնում ենք արդեն Կիևյան փողոցի և կամրջի կողմ, նաև Հալաբյանը իջնող ուղությամբ նույնպես արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է, համոզված եմ բալետային միջոցառմանը շտապող մարդիկ շատերը այս հատվածում արդեն իսկ իրենց մեքենայի համար կայանատեղի են փնտրում, դրա համար այստեղ ծանրաբեռնվածությունը արդեն իսկ նկատելի է։ Հետագայում գնում ենք դեպի արդեն նաև Դավիթաշենի կամուրջ, այստեղ արդեն նշեցինք, որ դեպի Կոմիտաս բերողը գեր ծանրաբեռնված է, Արաբկիրում առհասարակ երթևեկությունը թե Կոմիտասում թե Հարակիցներում, դա կլինի Քոչարը, դա կլինի Արամ Խաչատրյանը, իրոք շատ դանդաղ տեմպ է և իհարկե պետք է համբերությամբ զինվենք։ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, ինչպես նշեցի, արդեն վերջնամասին հասնելիս, երբ հասնում ենք արդեն, որ պետք է աջ գծով թեքվենք, բարձրանանք դեպի Գայի պողոտա, այստեղ կա երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար Գայի պողոտան իջնող ուղությամբ, արդեն իսկ Բադալ Մուրադյանից, Կալցևոից սկսած այստեղից Գայի պողոտան գեր ծանրաբեռնված է, Քոչինյան փողոցը նույնպես իջնող ուղությամբ է այս ռոպեներին, շատ մեքենայա շատ, հիմա նաև այլ հատվածների կանդրադառնամ, Խանջյանը երկ կողմանի թե բարձրացողը թե իջնողը կատվազահար վիճակում է գտնվում, Սարալանջի նեղայինում էլ շատ են մեքենաները, խնդրում եմ մաքսիմալ զգույշ և զգոն եղեք, Արմենակյանը նեղ փողոց է, երկ կողմանի ծանրաբեռնված են, նույնպես Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածին մոտենալը նույնպես անլուծելի խնդիր կարծես թե կթվա ձեզ, քանզի այստեղ էլ ժամով պայմանավորված նույնպես բազմաթիվ մեքենաներ են կուտակվել, Տիգրան Մեծը նույնպես այո խցանված է, Նարդոսում էլ բավականին սենց երկողմանի կուտակումներ առաջանում են արդեն իսկ, նաև Ստրեչի կողմից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղությունը Գարեգին Նժդեհ փողոցի ակտիվ է երթևեկության առումով, բայց տեմպը որպեսի պիսին բարձր չէ, Դավիթ Բեկը նաև իջնող ուղությամբ և բարձրացող ուղությամբ, որ հասնում են Նուբարաշենի Խաչմերուկային հատված, այս երկու թևերն էլ նույնպես աչքի են ընկնում բավականին դանդաղ երթևեկությամբ, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի Կալցևո գեր ծանրաբեռնված է, նաև հակառակ ուղությամբ մինչև Արտաշեսյան Խաչմերուկային հատված հասնելը, զուգահեռ դուք ուղարկում եք մեզ հաղորդագրություններ, հենց հիմա նաև դրանց անդրադառնամ, Գայի փողոտա բարև ձեզ, երկողմանի է խցանված, այո Գայի փողոտան էլ կատվածահար վիճակում է գտնվում, շնորհակալ եմ շատ Մարիամ ջան, թե ձեզ, թե մեր մյուս վարորդներին և ռադիոլսողներին անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում և իհարկե պահպանում ենք 107 FM հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավրորան, սիրով, ջերմությամբ և դրական լիցքերով փոխանակվելով գնում ենք առաջ։

0: Butterfly-ի կյանքը, որպես այդպեսին շատ երկար չէ, իսկ մենք դեռևս մի քանի վարկյան ունենք, որոնց ընթացքում ես կհասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ գայի պողոտան կատվածահար վիճակում է գտնվում ու պատճառնել, գիտենք, քարոզարշավ է իրականացվում գայի արձանի մոտ, և այստեղ պարեկները ուղեկցում են քարոզարշավ իրականացնողներին. Սիրելի վարորդներ, եթե այդ հատվածում եք գտնվում, համբերություն եմ ձեզ մաղթում նաև Իտալիա խորենացի խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացողը, դեպի հրապարակի կողմ բարձրացողը, ստացանք տեղեկություններ, որ փակվել է երթևեկությունը պարեկների կողմից։ Խնդրում եմ, եթե հստակ ունեք կոնկրետ ինֆորմացիա, եւս մեկ անգամ հաստատեք այն։
1: Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրում

0: 25 tokosit, 21 tokos. Hastaci tokosadruik, 17 hambocs, 22 tokosit, 23 hambocs, 25 tokos. Մանրամասների համար Ամյո բանկ կետեյեմ, 010-59-2020. Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ, եւ իհարկե կան երևույթներ, որ մեզ նյարդայնացնում են։ Հիմա կասեք, դե շատ այդպիսի երևույթներ կան։ Ասեմ, այդպիսի երևույթներից մեկը օրինակ թեժ երթևեկելի ժամային հատվածում հանրահավաքներն են, ու այդպիսի պատկեր ունենք ներկայումս հանրապետության հրապարակում։ Մեր ռադիո լսողը նշում է, որ հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր ուղությունները փակ են, նաև զուգահեռ պետք է նշեմ, ահա, մեկ վարկյան, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ հանրահավաքի պատճառով փակ է սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար։ Գայ Պողոտայում էլ, ինչպես արդեն հասկացանք, նաև հենց քարոզարշավի պատճառով է երկողմանի կատվածահար վիճակ երթևեկության հատվածում, զինվում ենք համբերությամբ, զինվում ենք տեղեկություններով, որոնք պարբերաբար մենք հայտնում ենք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Իհարկե այդ հաղորդագրությունները ստանում ենք ձեզնից, սիրելի մարդիկ, իսկ ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ ենք, որ կիսվում եք մեզ հետ տեղեկություններով։ Հիշեցնեմ, այդ տեղեկությունները կարող եք անհրաժեշտության դեպքում փոխանցել մեզ 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո գործող WhatsApp կամ Viber հավելվածների միջոցով, կամ պարզապես կարող եք զանգահարել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարով

Let me down slowly. Բաց թող ինձ սենց հանգիստ, դանդաղ, բաց թող ինձ, համոզված եմ ձեզնից շատերն եք ասում այս խոսքերը, երբ նկատում եք, որ Բաղրամյան փողոտայով ծանրաբեռնված է երթևեկությունը բարձրացող ուղղությամբ, հարց է ձեզ մոտ առաջանում, արդյոք երթևեկությունը արգելված չէ, արգելված չէ, սիրելիներս, բարձրացող ուղղությամբ հանգիստ կարող եք շարժվել, ճիշտ է, հանգիստը մի քիչ հարաբերական է հնչում, քանզի դե պատկերացնում եք ինչքան ծանր է երթևեկությունը ներկայումս մայրաքաղաքում, բայց զուգահեռ, այո, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ այստեղ հանրահավաք է իրականացվում, ուժեղ Հայաստան կուսակցություն դաշինքն է երթով, կարծես թե շարժվում Բաղրամյան փողոտայով, զուգահեռ արդեն ԳԱԻ փողոտայում էլ հասկացանք, որ այնտեղ էլ նույնպես քարոզարշավ է իրականացվում արդեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, և իհարկե նկատի ենք ունենում, որ բոլոր այն հատվածները, որտեղ շարժվում են թե քարոզարշավ իրականացնող մարդիկ, թե հանրահավաք իրականացնող մարդիկ, միանշանակ գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում երթևեկության համար, միասին կփորձենք հաղթահարել դրանք, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ հանրապետության հրապարակը փակ է բոլոր ուղություններից մուտքը, և իհարկե ես հենց մտքումս անցկացնում եմ այս շաբաթը ինչքան հագեցած է, ինչքան հագեցած էր և է ու դեռ կլինի, թե իրադարձություններով, թե միջոցառումների պատճառով, ու հասկանում եմ, որ այն մտքերը, որ դպրոցները կավարտվեն, մի քիչ ավելի թեթև կլինի երթևեկությունը, այս շաբաթվան ընդհանրապես չէր անդրադառնում, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց դե մենք միասին ավելի ուժեղ ենք. Ես նկատում եմ, որ զանգահարում եք մեզ 8787 հեռախոսահամարի միջոցով, շտապում եմ պատասխանել ձեր զանգին, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք։

Եվս մեկ տեղեկություն, որը օգնության ձեռք է նաև հանդիսանում ձեզնից շատերի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այդ օգնության ձեռքը, ահա այսպիսի հաղորդագրություն է մեզ փոխանցում սիրելիներս, ուրեմն Գայի Պողոտան բարձրացող ուղությամբ երթևեկությունը արգելված չէ, բայց Նելսոն Ստեփանյան խաչմերուկային հատվածից հետո Գայի Պողոտայի այդ հատվող խաչմերուկը, որ կա, այդտեղից ներքև ընդհանրապես շարժվելու տեղ չկա, զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե եթե կա հնար այս օպեներին մեքենայով չտեղաշարժվելու, չանենք այդպես, չանենք, ավելի լավ է մի քիչ զբոսնենք, քանի եղանակը տալիս է նաև այդ հնարավորությունը։

Alfa Farmum amară teje. Մինչև հյերը սունտո կոսեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alfa Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alfafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013 05 10 2011.

0: Ferrero. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Գիտեմ ձեզ ինձ շատերը այս ռոպեներին արթայնացած են երթևեկության պատճառով, գիտեմ շտապում եք ինչ-որ տեղ ու չի ստացվում միգուցե ձեզ մոտ այն արագությամբ տեղաշարժվել, որը որ ցանկանում եք, գիտեմ ձեզ ինձ շատերը մտածում են, վայ, ներվերս քայքայվում, ախր նյարդերը ամենաթանկ բաներից մեկն է, որը իմիջայլոց չի վերականգնվում նյարդային բջիջները, ու դրա համար պետք է հնարավորինս խուսափենք նյարդայինանալուց, այն որ ասում է շատ հաճախ նաև հասկանանք, որ դե հիմա էս է, ինչ արած, չենք կարող, այսպես ասած, մենք թռնելու ինչ-որ սուպեր հատկություն ձեռք բերենք և այդի երթևեկությունից ինչ-որ մի կերպ ճողոպրենք, բայց նաև համոզված եմ ձեզնից շատերի համար բժշկի այցելությունը որպես այդպիսին անհանգստություն առաջացնող միտք է։ Այ, ես այսպես սենց քիչ-քիչ բերում եմ ձեզ դեպի մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի կողմ, որովհետև բժշկի այցելությունը շատերի համար միայն առողջության հարց չէ, երբեմն ավելի մեծ անհանգստություն է առաջացնում ոչ թե հնարավոր ախտորոշումը, այլ հենց բուժման հետազոտությունների ու դեղերի ծախսերը։ Իսկ դուք բժշկի դիմելիս ավելի շատ վախենում եք պատասխաններից, թե ֆինանսական հետևանքներից? Ահա այսպես է հնչում հարցը, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման համար, դրա համար մտապահում ենք, որ հանդիպում ենք այսօր 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, և ես շատ մեծ ուրախությամբ կընդունեմ ձեր զանգերը և ուղիղ եթերում կշփվենք, կհասկանանք ով ինչ տարբերակով է առաջնորդվում, առաջնային է, չգիտեմ, առողջությունը և էական չէ ֆինանսական ծախսերը, թե այնուամենայնիվ հենց ֆինանսական ծախսերն են շատ հաճախ ձեզ մեզ բոլորիս ետ պահում բժշկի այցելելուց։

0: zasnă inne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հավատարիմ է Ռուսաստանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների և կառուցելու է նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, լրագրողների զրույցում հայտարել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Կլինեն նորմալ հարաբերություններ մեր տնտեսական և պաշտպանական պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Հայ հասարակությունը հարցեր ունի Ռուսաստանին, որոնց պատասխանները համոզված եմ կստանանք։ Կստանանք նաև գործողություններ, որոնք կամրապնդեն մեր հարաբերությունները։ Անդրադառնալով Ռուսաստան հայկական արտադրանքի որոշ տեսակների ներմուծման արգելքի թեմային, Կարապետյանը հայտարարել է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի հարաբերությունների սառեցում չլինի։ Ուժեղ Հայաստանը պատրաստ է եղել ճնշումների, քաղաքական հետապնդումների, մտնելով պայքարի մեջ գիտակցել է, որ հեշտ չի լինելու։ Միջև վերջ գնալու ենք, սա մեր հայրենիքի, ժողովրդի, մեր ժողովրդի անգամայն հատվածի համար է, որոնք դեռ չեն գիտակցել, բայց շատ արագ կգիտակցի, թե մենք ինչից հեռու պահեցինք Հայաստանը, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Նա նաև նշել է, որ մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում վաղը կայանալի քաղաքական ուժերի առաջին համարների բանավեճին։ Մենք էլ հավելենք, որ Հանրապետության հրապարակում քիչ հետո մեկնարկելու է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքը։ Կուսակցության անդամները և նրանց աջակիցները քայլերթով գնում են դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների դեմ սահմանափակումներին էլ ի պատասխան Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կազմակերպել է խորհրդանշական բողոքի ակցիա ռետինե կոշիկներով։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցկայքերում է կարող եք դիտել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին, Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանին և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրել է իրենց կապերով Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու մեջ։ Ես գիտեմ, որ Մարտունիում անհանգստություններ կան ԵԱՏՄ շրջանակներում տեղի ունեցող պրոցեսների մասին։ ԵԱՏՄ-ն հիմնված է 4 հիմնական սկզբունքների վրա՝ ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի, ֆինանսական միջոցների, ազատ ներհոսքի վրա։ Գիտեք, այսօր պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում ինչ-որ կապերով, ինչ-որ բաներով ընտրությունների ժամանակ իրենց երկրի համար խնդիրներ են ստեղծում։ ԵԱՏՄ շրջանակներում լրտեսի նման զանգում են, գնում են այնտեղ ինչեր են անում մեր երկրի համար խնդիրներ ստեղծելու, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ կրկնել, որ Ծառուկյանը չի իջնելու այդ մակարդակին, այսօր հիմնական հարցն այն է, որ երկրի ղեկավարն ասելու բան չունի ժողովրդին, 8 տարի խաբել է, ինչ ասել է հակառակն է եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է այսօր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի իրեն և ընդդիմադիր մյուս գործիչներին ուղված մեղադրանքներին։ Ես ասում եմ, որ մարդիկ վարկի տակ են, պետք է համաներում լինի, առողջապահությունը, կրթությունը անվճար պետք է լինեն, նշել է Ծառուկյանը և ասել, որ մարդիկ հոգնել են սպառնալիքներից ու պարակտումներից։ Մարդկանց առօրյա խնդիրները, դրանց լուծելու պատասխանատվությունը, դրանք առաջ տանելու հանձնարարությունն է ինձ բերել քաղաքականություն, ասել է Միասնության Թևեր Կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, պետությունը, որը չունեցավ ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարման կարողություն, դիմակայություն ու երկիրը այդ իրավիճակում կառավարելու կարող իշխանություն, չի կարող երկար ճանապարհ անցնել։ Իշխանությունները առաջին անգամ են Հայաստանի ժողովրդին ասում իրենց ծրագրերի մասին ճշմարտությունը, Հրազդանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ էլ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստին Վարդանյանը։ Պատգամավորը արձանագրել է, որ իշխանությունները խաբել են ժողովրդին ամեն ինչում, կարմիր գծերից ու տուգանքներից մինչև Արցախի վերաբերյալ քաղաքականություն։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի շուրջ 100 դիտորդներ կդիտարկեն Հայաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելությունը հատուկ համակարգող ղեկավար է նշանակել Նիդերլանդների սենատի անդամ Ֆարահ Քարիմին, իսկ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական պատվիրակությունը կգլխավորի Չեռնոգորիայի խորհրդարանի պատգամավոր Եվրոսիմա Պեյովիչը։ Վարահ Քարիմին նշել է, որ Հայաստանը ընտրություններին մոտենում է էապես վերանայված ընտրական համակարգով։ Հայաստանը այս ընտրություններին պատրաստվում է էապես վերանայված ընտրական համակարգով, որն ուղղված է այնպիսի կարևոր հարցերի լուծմանը, ինչպիսիք են ընտրակաշարքը, ընտրողների վրա ճնշումը և վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։ Այժմ մեր դերն ուշադիր հետևել, թե ինչպես են այս նոր օրենքները գործում գործնականում, հատկապես հասարակության բարձր բևեռացման պայմաններում, որը բնութագրվում է քաղաքական ուժերի միջև պարակտող կոշտ ռետորաբանությամբ, նշել է Վարահ Քարիմին։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ այսօր նիստում ընդունել է որոշում՝ ուղված ոչ կենցաղային սպառողների բնական գազի հաշվառման գործընթացի թափանցիկության, ճշգրտության և արդյունավետության բարձրացմանը։ Հանձնաժողովից մանրամասնում են, որոշմամբ սահմանվել է, որ ոչ կենցաղային սպառողների տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվառման սարքերը այսուհետ կտեղադրվեն Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հաշվին և սահմանազատման կետում անհրաժեշտության դեպքում սպառողի տարածքից դուրս գազաբաշխման համակարգը օպերատորի համար հասանելի վայրում։ Ուկրաինան սպասում է ԱՄՆ-ից բանակցային խմբի ժամանմանը, սակայն դա շատ երկար է տեղի ունենում, նման կարծիքի հայտնել նախագահ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մենք այսօր ուշադրության կենտրոնում չենք, իմ կարծիքով Իրանը թիվ 1 հարցն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, իսկ հետո գալիս է Ուկրաինայի հարցը, ցավոք, մենք գտնվում ենք այս պատերազմների հերթում, ասել է Զելենսկին, և ես պատրաստ եմ ուղիղ բանակցությունների Պուտինի հետ այս պատերազմը ավարտելու համար, քան հերթում սպասել, թե երբ բոլորը կավարտեն աշխարի բոլոր հակամարտությունները և հերթը կհասնի մեզ, նշել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

բոլոր չամուսնացած, այսպես չակերտներում ասած, տանը մնացած մարդկանց հրավիրում եմ Խանջյան փողոց, ինչու, որովհետև այստեղ բազմաթիվ մեքենաներում, թե գեղեցկուհիներ, թե գեղեցիա, թե արական սեռի ներկայացուցիչներ են, միգուցե ձեր բախտը հիմա տանջվում է Խանջյան փողոցում երթևեկության մեջ նյարդայինանալով այս խցանված վիճակից, նույն պատկերն էլ ունենք իհարկե Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացողում, Բաղրամյանում, Կիևյանում, Այո, բազմաթիվ հատվածներ ունենք գերծանրաբեռնված, քիչ անց դրանց ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԲԿ 0015-03 դրված 05-10-2011։
5: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Գնացինք, գնացինք դեպի երթևեկելի հատվածներ, հարգելի ռադիոլսողներ, միասին ձեռք ձեռքի տված, որովհետև միասին մենք հաստատ ավելի ուժեղ ենք եւ միասին օրինակ նաեւ օգնում ենք միմյանց, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկը քիչ առաջ որ ասում էի Խանջյան փողոցում, համոզված եմ, մի գուցե գտնեք ձեր սերը, ձեր կողակցին, ձեր կեսին, եթե մինչ այս պահը չէր պատահել նա ձեզ, ու այդ պահին մեր ռադիոլսողներից Սարգիսը գրում է, ասում է, հենց հիմա Խանջյանի վրա եմ կողքիս մեքենայի վարորդին, ինչ-որ բան փոխանցեցի, մի քիչ զրուցեցինք եւ այսպես բարձր տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ։ Այս տրամադրությունը ուզում եմ որպեսզի յուրաքանչյուրիս մոտ պահպանվի եւ իհարկե ոչ մի բան թող չխոչընդոտի այդ ամենին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք հիմա գտնվում եք Խանջյան փողոցում, իջնող բարձրացող ուղություններում, միանշանակ ուշանալու եք, չգիտեմ որ կողմ եք գնում, բայց միանշանակ ուշանալու եք Սարալանջի նեղային հատվածում, դեպի արդեն մեկ վարկյան, հիմա ասեմ, Գլինկայի կողմ տանող ուղությունը, չէ, ներեղություն, Գլինկայից եկողը դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված բավականին ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք։ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ, Գայի Պողոտան իջնող ուղությամբ, չնայած Գայի Պողոտան երկկողմանի, Ռուբինյանցից Ալմաստի գործարանով դեպի Գայի Պողոտա տանող ուղությունը, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ մինչ Փապա Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, Տերյանը իջնողը, ահա եւս մի հաղորդագրություն, ահա որ է, Դավիթ Հաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի Պողոտա տանող ուղությունը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, սիրելիներս։ Կևյանի մասին չեմ ուզում ասել անգամ, չեմ ուզում նույնիսկ մտովի տեղափոխվել այդ հատված, որովհետև նույնիսկ իմ մտքի համար այնտեղ տեղ չկա։ Այ այտենց գեր ծանրաբեռնված եւ խցանված է իրավիճակը Կևյան փողոցում, Օրբելիում նույնպես, Բաղրամյանում էլ բնականաբար։ Այո, այս րոպեներին էլ արդեն մոտենում է ժամը բալետային միջոցառման Թումոյի հարակից այգում, Թումանյանի այգում, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ այդ հատվածով եթե պետք է անցնեք, ժամանակային կորուստներ ունենալու եք։ Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող բոլոր ուղությունները գեր-գեր ծանրաբեռնված են, Հանրապետության հրապարակի մուտքերը, ինչպես արդեն նշել էի, փակ են, դե բնականաբար դա անդրադառնում է կենտրոնի երթևեկության վրա եւ անելանելի վիճակ ենք հայտնվում։ Իսակովի Պողոտայում էլ բարձրացող ուղությամբ շատ լուրջ կուտակումներ կան Լճի հարակից հատվածում, հատկապես Գարեգին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որը Հայրենիքի խաչմերուկը կապում է Վստրեչի խաչմերուկի հետ, երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, սիրելիներս, նույնպես նկատի ունեցեք եւ զինվեք համբերությամբ, այո, զինվեք համբերությամբ եւ իմացեք, Ավրորան ձեր հետ է, ձեր կողքին եւ ձեզ համար։

Waste My Time, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ հաճախ մենք ժամանակ ենք վատնում անտեղի։ Շատ հաճախ այդ ժամանակի վատնումը տեղի ունենում երթևեկության, խոչընդոտների պատճառով, խցանումների պատճառով եւ իհարկե ձեզնից շատերը նաեւ ասում են. Հայկ ջան, բա վաղը, որ գինու փառատոնն էլ լինի, բա ինչ ենք անելու, չէ, ես ուզում եմ ձեզ հանգստացնել, ասել, որ վաղը չի գինու փառատոնը, այլ ամսի 5-ին, 6-ին եւ 7-ին։ Ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին է գինու օրերը Երևանում անցկացվելու։ Բնականաբար փակ փողոցներ են կունենալու, ավելի մանրամասն դեռ կհասցնենք անդրադառնալ կոնկրետ ոթ, որ հատվածներն են

Հարում եք, ասում եք, Հայկ ջան, ճիշտ է, օրինակ Մաշտոց, Սայաթ-Նովա խաչմերուկային հատվածում պարեկներ արդեն իսկ աշխատանք իրականացնում են, բայց լավ կլիներ, որ օրինակ Բաղրամյան, Մոսկովյանում էլ լինեին, մեկ էլ հենց այդ պահին գալիս են պարեկները ու մեր ռադիոլսողը ասում է, ըհը, իրենք էլ եկան, այս հենց ամեն ինչ թող մեր կյանքում ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին, մեր մտքի ուժով, բոլորիս մտքի ուժով իրականություն դառնա։ Եվ իհարկե, դրա համար մենք Միա համուր ուժերով սենց ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի թեթև լինի մեր կյանքը։ Եվ իհարկե պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Դե ինչ շարունակենք մեր ընթացքը եւ բերեմ հիմա ձեզ համար այլ տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այդ տեղեկությունը կապված է կրիպտո աշխարհի հետ։ Հիշում եք, նախորդ անգամ երբ անդրադարձա, ասացի, «Այ, ես զգում եմ, սիրտս վկայում է շատ լուրջ անկում է լինելու»։ Մեկ էլ, ահա, նայում եմ հենց հիմա ու հասկանում եմ, որ այո, դա իրականություն է դարձել։ Մեկ բիտքոինը նվազել է, բավականին շոշափելի անկում է գրանցել, 70,000-եր, երբ խոսում էի դրա մասին, հիմա արդեն իսկ այն դարձել է $66,500, Ethereum-ն էլ 1980-ի սահմաններում էր սենց ասած թփրտում, իսկ հիմա արդեն իսկ իջել է 1851։ Թող որ բոլոր այն գործարքները, որ դուք իրականացնում եք, լինեն շահավետ ձեզ համար, հարգելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ 29-ը մեծ է քո բաժինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3W,

0: հեռախոս 010-55-15-15. Կրկնում եմ, 010-55-15-15. Գլածորուղը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ինչպես ժամանակին ասել է Օտոֆոն Բիսմարկը, մարդիկ երբեք այնքան շատ չեն ստում, որքան ընտրություններից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ որսից հետո։ Բնականաբար այս խոսքը իր մեջ որպես այդպեսին ունի ճշմարտության հատիկ, եւ ես կհավելեի նաեւ, որ ընտրություններից առաջ նաեւ այսպես ալիքներ ստեղծելը միևնույն ժամանակ, ասենց տրամադրությունները մարդկանց տրամադրության վրա ազդելու երևույթները նույնպես շատանում են։ Իսկ ահա այդպիսի երևույթներից մեկին արդեն իսկ անդրադարձ է արել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կիբերոստիկանությունը եւ հայտարարություն է տարածել։ Հանրապետությունում մարզանագրվում են օտարերկրյա եւ անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվող քաղաքական ենթատեքստով եւ սպառնալից հեռախոսազանգեր, ինչպես նաեւ տարբեր էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվող սպառնալիք պարունակող նամակներ։ Նման հաղորդագրությունների միջոցով փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել եւ վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցառումներ հանցավոր գործունեության բացահայտման ուղղությամբ։ Արդեն իսկ պարզվել է, որ էլեկտրոնային հասցեն ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եւ մինչ այս պահը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի օգտագործվել, իսկ զանգերն իրականացվում են արտասահմանյան ընկերությունից ձեռք բերված վիրտուալ հեռախոսահամարներով։ Սիրելի քաղաքացիներ, մի տրվեք հոգեբանական մանիպուլյացիաներին եւ մի ծավալեք որևէ երկխոսություն կամ նամակագրություն։ Նման զանգերի դեպքում խորհուրդ է տրվում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը եւ արգելապակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Էլեկտրոնային հաղորդագրություն ստանալու դեպքում անտեսել եւ չպատասխանել դրանց։ Սիրելի քաղաքացիներ, հիշեք, ձեր ընտրական իրավունքի ազատ եւ անկախ իրականացումը ձեր ձեռքերում է, ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Մարդկանց շատ հաճախ ինչ է պետք լինում? Պետք է լինում գումար, պետք է լինում ժամանակ, պետք է լինում տրամադրություն և իհարկե պինդ առողջություն։ Առողջությանը դեռ կհասցնենք անդրադառնալ այսօր երեկոյան թեմայի ընթացքում, երբ թեման կծավալենք, իսկ հարցը հնչում է հետևյալ կերպ, մեկ վարկյան, սիրելի ռադիո լսողներ, ահա, մեկ ակնթարթ, ընդամենը շտկում եմ իրականացնում, հա, բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից, ահա, այսպես է հնչում հարցը, դեռ կհասցնենք նրան անդրադառնալ 2000-ի լուրերի թողարկումից հետո, երբ կծավալենք երեկոյան քննարկումը, իսկ մինչ այդ գումար, ժամանակ և հանգստություն, ինչով ենք մենք այսպես ասած լրացնում։ Շատ հաճախ մենք երբ ունենում ենք գումարներ, նաև ժամանակ էլ ենք ունենում, այսինքն աշխատանքի վայր միգուցե գնալու կարիք չի լինում, որովհետև դա կա գումար, բայց նաև մարդիկ գումարներ գոյացնում են խնայողություններ իրականացնելով կամ ներդրումներ անելով, ու շատ հաճախ այդ ներդրումները արվում են հենց ոսկու մեջ, իսկ ոսկին այսօրվա դրությամբ 1 տրոյական ունցիան արժե, հիմա ասեմ, ինչքան 1 տրոյական ունցիան լուրջ բավականին հետաքրքիր է, $4,489, այսինքն շարունակում է որոշակի նվազումը 1 տրոյական ունցիայի համար ոսկու, որը համարժեք է 31.1 գրամի, արծաթնել իր հերթին չի, այսպես ասած, տարբերվում մյուս թանկարժեք մետաղներից, ստաբիլ պահպանում է իր դիրքը $75 սահմաններում, պլատինն էլ $1,936 արժե 1 տրոյական ունցիան, իսկ եթե այն որ ասում ավելի մարդկային լեզվով ասայելի, Հայկ ջան, 1 գրամը ինչ արժի բանկում, այ բանկից ինչքանով կարող ենք 1 գրամ ոսկին ձեռք բերել, ասեմ, 585 հարկի ոսկին 1 գրամը բանկից կարող եք ձեռք բերել $31,127. Եթե 720 հարկի ոսկին է ձեզ հետաքրքրում, ապա այն արժե $40,021. Իսկ ահա առավելագույնը, 999 հարկի ոսկին, նույն ինքը 24 կարատանոցը, 1 գրամը արժե $53,362. Այո, մի ես, երբ որ դրամի ես վերածում և 1 գրամի հաշվարկով ես նայում, սենց ասում ես, թե այդքան էլ թանկ չի, բայց հետո հասկանում ես, որ 1 գրամը գրեթե ոչինչ է, ու այդ պարագայում արդեն թվերը ավելի են լրջանում և ծախսերը ավելի են շատանում, ես էլ ուզում եմ, որպեսզի դուք մշտապես ծախսերի բախվելիս ունենակ այդ միջոցները, որպեսզի այդ ծախսերը հանգստությամբ սենց վճարեք և շարժվեք առաջ առանց դեմքի այլևայլանքների, այո, թողոր ձեր տրամադրության վրա ծախսերը չանդրադառնան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ունենք դեռևս ծանրաբեռնված ուղություններ եւ այդ ծանրաբեռնված ուղությունները մասնավորապես հենց գրկել են փոքր կենտրոնի հարակից հատվածները։ Խանջյանի մասին է խոսքը գնում, իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է Կրկեսին Խաչմերուկին մոտենալը, նույնպես ահավոր բարդ առաջադրանք է ձեզ համար լինելու, եթե օրինակ շտապում եք, իսկ եթե շտապում եք, ապա ավելի կոնկրետ կարող եմ ասել, Քրիստափոր Արշակունյաց Խաչմերուկային հատվածից սկսած բարձրացող ուղությունը Արշակունյացի կարելի ասել կանգնած է։ Նաև Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցն է երկողմանի ծանրաբեռնված, Խորենացի փողոցն է իհարկե գեր ծանրաբեռնված, Հանրապետության հրապարակ մուտքը մեքենաների համար արգելված է, բնականաբար հարակից բոլոր ուղությունները կաթվածահար վիճակում են գտնվում։ Նաև պետք է նշեմ Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությամբ մինչև Հունան Ավետիսյան Խաչմերուկի մոտ հասնելը, նույնպես մեքենաների մեծ հոսք է գոյացել և իհարկե տարածությունը նրանց միջև շատ փոքր է, ինչը վկայում է ցածր երթևեկելի տեմպի մասին։ Այս րոպեներին նաև Կևյան կամուրջը, այսինքն Կևյան փողոցը իջնող ուղությամբ Կևյան կամուրջը, բնականաբար հետագայում եթե աչեք թեքվում նաև Հալաբյանը, մինչև մինչև Էստոնական Խաչմերուկի մոտ հասնելը, այո, Հալաբյանը գեր ծանրաբեռնված է։ Սա նույնպես նկատի ենք ունենում, հիշեցնեմ, այստեղ բալետի ներկայացումն է տեղի, պետք է իրականանար Թումոյի այգում, և իհարկե շարունակում ենք ստանալ ձեզնից հաղորդագրություններ։ Ահա մեր ռադիո լսողներից մեկը ձայնային է ուղարկել։ Հարց չկա։ Շատ լավ Սամվել ջան, մեր ռադիո լսողը ասում է, Հայկ ջան, ասա թող գան Կոմիտասում հանգիստ կարող եք երթևեկել։ Ահա, շնորհակալ ենք այս տեղեկության համար եւս, եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը։

0: Գովաստ, Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 00153 տրված 05-10-2019։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Գուցեքան մարդիկ նաև, ովքեր մեքենան լվացել են ու ասում են, մենակ թե անձրև չգա, գոնե մի օր վայելեմ մեքենայիս մաքուր լինելը, զգացվես չէ, որ ներքին ձայնս էր սա։ Այո, իմ ներքին ձայնը այդպես է արտահայտվում, համոզված եմ ձեզնից շատերի ներքին ձայնն է այդպես արտահայտվում, դրա համար շատ հակիրճ անդրադարձ կանեմ Երևանում եղանակային կանխատեսումներին, ինչու միայն Երևանում, որովհետև քիչ անց արդեն լուրերի թողարկումն է լինելու, եւ իմ գործընկերուհին ավելի ամփոփ կանդրադառնա բոլոր հատվածներին եղանակային կանխատեսման հանրապետության հետ կապված, իսկ մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։

Դե ինչ ընդհուպ մոտեցանք լուրերի թողարկման ժամին, ընդամենը 1.5 րոպե և կլսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում այս ժամվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ կարող եմ ասել, որ լուրերի թողարկման ընթացքում անդրադարձ է լինելու նաև գլխավոր դատախազության հայտարարությանը, տարածած, որում ասվում է ընտրակաշարքը հանցագործություն է, պատիժը անխուսափելի։ Նկատի ենք ունենում և գնում ենք դեպի լուրերի նոր թողարկում, Լիլիթ Աղաջանյանը արդեն էստեղ է, պատրաստ է, այնպես որ մենք էլ պահպանում ենք 107.7 հաճախականությունը և իհարկե շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորա։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրակաշարքը հանցագործություն է պատիժան խուսափելի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել կոլեգիայի նիստ։ Աննա Վարդապետյանը դիմելով դատախազներին ընդգծել է. Ընտրակաշարքը հանցագործություն է, որի համար պատիժը ռեալ ազատազրկման ձևով է, անխուսափելի ու խիստ։ Հանցագործություն է ոչ միայն ընտրակաշարք առաջարկելը կամ տալը, այլ ստանալը։ Հանցագործություն է ընտրողին նյութապես շահագրգռել, անկախ նրանից, թե այն ինչ անվան տակ է ներկայացվում, օրինակ բարեգործություն։ Ընտրական գործընթացի հետ կապված յուրաքանչյուր հանցագործություն անկախ ներգրաված անձանց քանակից, ընտրակաշարքի չափից, ձևից, ընտրողների կամքի վրա ազդեցության եղանակից, դերակատարներից արժանանում է քրեա իրավական խիստ գնահատականի։ Հաջորդիվ մեր աշխատանքը նույն տրամաբանությամբ պետք է շարունակվի, և այս գործընթացի արդյունքը ընտրական հանցագործությունների նկատմամբ զրո հանրային հանդուրժողականությունը պետք է լինի, նշել է դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ոստիկանությունն էլ ահազանգերը ստացել քաղաքական ենթատեքստով և սպառնալից հեռախոսազանգերի ու հաղորդագրությունների մասին։ Օտարերկրյա կամ անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվում են հեռախոսազանգեր, էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվում են սպառնալիք պարունակող նամակներ, այս կերպ փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել և վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը և արգելապակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Արդեն մոռացել եք երևի COVID-ի դեմ պայքարը, 3 անգամ ավելի շատ մահ ունեցանք, քան միջինում աշխարհում էր, սա եւս վատագույն սցենարն էր, այսօր երկրի այսպես կոչված առաջնորդը վատագույն սցենարների վարպետ է։ Այս մասին այսօր հրազդանում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա իշխանություններին մեղադրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետևողականորեն փչացնելու և երկիրը նոր արկածախնդրության մեջ մտցնելու համար, նշելով, որ դարվում է Բրյուսելում ինչ-որ մեկին դուր գալու համար։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, Հայաստանը պետք է և կարող է լավ հարաբերություններ ունենալ թե Մոսկվայի, թե Բրյուսելի, թե Վաշինգտոնի հետ, ինչ իրեն կարել են նույնիսկ ամենաբարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում։ Իրենց համար կարևոր չէ, Հայաստանում 100,000 ադրբեջանցի կապրի, 300,000 ադրբեջանցի կապրի, իրենց համար կարևորը Հայաստանը հակադրելն է իրենց շահերի համար։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյան, անդրադառնալով իշխանությունների գործելակերպին։ Սա մեր հայրենիքի վերջին տարածքն է, որ մնացել է հայկական և չպետք է դուռ բացվի։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի ձևաչափի փոփոխություն է տեղի ունենալու Հայաստանում տարիների ընթացքում, քիչ-քիչ նախիջևանացում է լինելու, մենք դեմնենք առնելու, որ չբացվի մեր երկրի դուռը և այն մնա հայկական, ընդգծել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մենք երեխաներին չպետք է ժառանգենք գոյատևում և մաքարում, մենք երեխաներին պետք է ժառանգենք կյանք, այս մասին էլ Գեղարքունիքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ոչինչ չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, ես իմ ընտանիքը չեմ խնայել Ղարաբաղի համար, բայց երբ պահը եկել է, որ ես հասկացել եմ, որ այդ ճանապարհը չի տանում ոչ մի տեղ, ավելին այդ ճանապարհը տանում է Հայաստանի պետականության կորուստ, ես հպարտ եմ, որ այդքան ուժ եմ ունեցել, որ կանգնել եմ ձեր առաջ և ասել ժողովուրդ, մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղի շարժումը, որովհետև Ղարաբաղ ասելով մենք կորցրել ենք և կորցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ես վերադարձրել եմ Հայաստանի ժողովրդին, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կրկնում եմ, չի եղել դավաճանություն ոչ դաշնակցի, ոչ մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի սպայական կազմի կողմից, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմին։ Իսկ Գորիս Կապան ճանապարհ հանձնելը իմ պայմանավորվածությունների տրամաբանության մեջ չի եղել, ինչ վերաբերում է 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում էթնիկ զտմանը, ապա Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել, դրա պատասխանը չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ դժկամություն է ցուցաբերում ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու հարցում, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իմաց չկա հանրաքվե անցկացնելու, քանի որ Հայաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։ Քուվեյթը երկու իրանցի դիվանագետների հայտարարել է անցանկալի անձ ու արտաքսել նրանց։ Քուվեյթի արտգործնախարարությունը կանչել է Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմը տարին ու բողոքի նոտահղել այն բանից հետո, երբ իրանական անօթաչու թռչող սարքերը եւ հրթիռները հարվածել են Քուվեյթի միջազգային օդանավակայանին, որի հետևանքով զոհվել է մեկ ու վիրավորվել մի քանի մարդ։ Քուվեյթի իշխանությունները նաեւ որոշել են կրճատել Իրանի դեսպանատան անձնակազմը։ Մեծ Բրիտանիայում էլ սկանդալ է հասունացել 18-ամյա ուսանող Հենրի Նովակի մահվան պատճառով։ Պարզվել է, որ ոստիկանները իրական մարդասպանին ձերբակալելու փոխարեն ձերբակալել են դանակահարված ուսանողին, որը մահացել է։ Մեծ Բրիտանիայում սուր քաղաքական սկանդալ է, որը շատ է հիշեցնում 2020 թվականին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ ոստիկանության գործողությունների պատճառով մահացավ սեմամորտ ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հարցակվող են համարել հենց Հենրի Նովակին, արնահոսող ուսանողի ձեռքերին ձեռնաշղթաներ հագցրել և արհամարել օգնության մասին նրա խնդրանքները, միջև նա կորցրել է գիտակցությունը։ Դեպքի վայր ժամանած տապակնությունը արձանագրել է տուժողի մահը։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը գնացել է հարցակվողի տուն ձերբակալել նրան։ Ձերբակալությունը, սակայն, անցել է շատ ավելի մեղմ ձևով, Մեծ Բրիտանիայում սրա հետ կապված բողոքի ցույցեր են։ Այս սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում հունիսի 4-ի գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում է կանխատեսվել։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 4-ից 6-ը, առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք. Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, ավացում։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողները, ողջունում եմ ձեզ, եթե դուք նոր եք միացել, իսկ եթե ոչ, ի՞նչ տարբերություն։ Եվս մեկ անգամ կարելի է ողջունել, մենք սիրով և ջերմությամբ ենք մշտապես միմյանց հետ շփվում, փոխհարաբերվում և արդեն քիչ անց փոխհարաբերվելու և տեսակետներով կիսվելու պահն է գալու, այսինքն քիչ անց մոտ 10 րոպեից մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում երեկոյան քննարկման շրջանակներում և այսօր կքննարկենք հետևյալ հարցը. Բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։

0: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատելու։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ողջույն, բարի երեկո, բարի լույս, կապչունի, որ ժամային հատվածն է ձեզ մոտ, ես ողջունում եմ ձեզ սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ստուդիայից և իհարկե հրավիրում եմ ձեզ երեկոյան քննարկման, երեկոյան հերթական քննարկումը, մեկնարկում ենք հենց այս րոպեներին և իհարկե հուսով եմ ոչ միայն ամպերն են հիմա դրսում կուտակվել, այլ նաև մեր եթերում կկուտակվենք մենք ռադիոլսողներով և մեր տեսակետներով կսկսենք փոխանակվել, մեր կարծիքները կհայտնենք այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, իսկ այսօրվա թեման և հարցը հետևյալ կերպ է հնչում սիրելիներս. Բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։ Բժշկի իհարկե այցելությունը շատերի համար որպես այդպիսին սենց ներքին անհանգստություն է առաջացնում ու չես իմանում արդյոք պատասխանները քո սրտով կգան, թե միգուցե դուք օրինակ մտահոգությունների մեջ եք ընկնում, հաշվի առնելով, որ ձեր գումարներն են այսպես ջրի պես գնալու շատ հաճախ, ինչպես պատահում էր։ Իհարկե տեսակետները շատ տարբեր կարող են լինել և այդ տարբեր տեսակետների հիմնավորումները համոզված եմ նաև յուրաքանչյուրը կհնչեցնի իր տեսանկյունից։ Առողջությունը իրոք ամենամեծ արժեքն է ու այդ են երևույթ որ ասում են բացարձակ ճշմարտություններ են, որ ասում են չի լինում, սա այդ դեպքերից չէ, սա իրոք բացարձակ ճշմարտություն է, առողջությունը չես կարող գնել, այն ու ամենայնիվ այն մի պահ գալու է, որ ցավոք սրտի կյանքի հունը այդպիսին է, որ ինչ-որ մի պահին նա սկսում է մեզ դավաճանել։ Իսկ այդ ամենը հնարավորինս հետաձգելու համար շատ հաճախ մենք պետք է դիմենք բժշկի ու այդ բժշկի գնալիս հարց է առաջանում, արդյոք մենք պատրաստ ենք պատասխանները լսելու այդ բժիշկների կողմից, թե օրինակ պատրաստ չենք նաև գումարներ ծախսելու, վատնելու բժշկի այցելելիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անհամբերությամբ սպասում եմ ձեզ ուղիղ եթերում 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել և հայտնվել Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Գիտեմ, ձեզնից շատերը այս րոպեներին դեռևս ասում եք, դե ամառը եկել, մենք մի քիչ կզբոսնենք, մենք մի քիչ մեր առօրյան կվայելենք նաև դրսում, համոզված եմ, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր հիմա նաև լսում են Ավրորա և այ մտածում են, զանգեմ, առաջինը ես զանգահարեմ, թե ես սպասեմ ինչ-որ մեկը զանգահարի, չէ, մի սպասեք, երբեք մի սպասեք, մի բաց թողեք ձեր հնարավորությունը, հնարավորությունը շատ հաճախ տրվում է մեկ անգամ, ճիշտ է, դա Ավրորայի պարագայում չէ, Ավրորային միանալու դեպքը չէ, մշտապես դուք կարող եք զանգահարել Ավրորային, բայց ինչքան լավ կլինի, որ դուք ազդարարեք մեկնարկը մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման և իհարկե դրա համար պարզապես պետք է հավաքեք 091-76-10-07։ Այո, ընթացքում եթերի դեռևս որպես այդպիսի ներկայացնում է ինչի մասին է այսօր խոսքը գնալու երեկոյան քննարկման ժամանակ, ձեզնից շատերը արդեն իսկ արձագանքում էին և օրինակ մեր ռադիոլսողներից մեկը մի անգամից նշել էր, որ երկու դեպքում էլ վախենում ենք, իսկ թե մեր հաջորդ ռադիոլսողը և Անդրանիկ ռադիոլսողը ինչ որ տարբերակից է վախենում այս պարագայում, կիմանանք հենց հիմա։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարև Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Արտուրն է միացել։
0: Ոհ, բարև ձեզ Արտուր ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Լավ է, լավ է, լավ է, այսօր առաջինը ես եմ, 1-0։
0: Այո, ավանդույթները չենք փոխում, իհարկե, 1-0, ուրեմն Արտուրը զանգահարեց, 1-0 արեց, և իհարկե, Արտուր ջան, կուզենամ նաև իմանալ, ոնց է անցել ձեր օրը։
1: Լավ, աշխատանքային, Հայկ ջան, ինչպես միշտ։
0: Դե, փառք Աստծո, ուրեմն լավ է, որ աշխատանքը կա, զբաղմունքը կա, որովհետև ասում են, չէ, մարդը երբ տանը նստած է մնում, ավելի շուտ է առողջությունը քայքայվում։
1: Ես շաբաթ կիրակի օրը գժվում եմ տանը,
0: դրա մասին խոսք։ Հա, ասում եմ, շատ շատերն են այդ տեսակետին։ Արտուր ջան, իսկ հաճախ եք գնում այցելում բժշկի։
1: Հայկ ջան, ես վերջի անգամ գնացի պոլիկլինիկա, ճիշտ ասած։ Են էլ ներվայնացա, թողեցի դուս եկա, ու այդ ցավն էլ անցավ, ամեն ինչն էլ անցավ, ես ջղայնանում եմ ոչ թե, ավախում եմ ոչ թե գումար ծախսելուց կամ պատասխանը իմանալուց, այլ վախում եմ հերթի մեջ կանգնելուց։
0: Հա, այդ իրոք նյարդայնացնող բանա չէ։
1: Հա, թողեցի դուս եկա, ինձ ասացի էլ ոչ մի տեղ չի ցավում։
0: Այ շատ հաճախ իրոք հենց այդ ներշնչանքը օգնում է, չէ՞, որտե եթե պետք է այդտեղ կյանքից ժամանակ անցկացնեմ, ես ինձ կներշնչեմ, որ ոչինչ չի ցավում ու ցենց հանգիստ կշարունակեմ կյանքս։
1: Դե հա, լինելով ինքս էլ բժիշկ, մեկա ես բժիշկների մոտ աշխատում եմ չգնա, որովհետև առաջ մեկ ստետոսկոպով ու խելացի բժիշկով դիագնոզ էին դնում, իսկ հիմա ուր ասես ուղարկում են, որ ասեն խոսքի կույրաղի կտա ցավում։
0: Շատ լավն է, շատ լավն է։ Իսկ եղել է օրինակ, որ գան ձեզ մոտ, այս այն դեպքերից է, որ պետք է հարցնեմ, էլի, որովհետև դերերով փոխվում ենք ոնց որ այս պարագայում, եկել են ու ասել են, վատ բան չասես, էլի, բժիշկ ջան։
1: Դե ես հավանաբար մի վատ բան չեմ ասում, մի դիմացնոտային բնակավարն է, ես հակառակը լավ բան եմ միշտ ասում։
0: Շատ լավն էր։
1: Իմ ասած ամենա վախենալու բանը նա, որ ատամները ցախ քաշելու եմ։
0: Դե բայց էդ էլ իրոք դաժան բանը, ես օրինակ մաքսիմալ հետաձգում էի այդ պրոցեսը իմ կյանքում, մինչ այն պահը, որ հասկացա դե չէ լավ, դե արդեն
1: միջով դանակը չհասա ոսկորին,
0: չէ՞։ Իրոք էլ են տարբերակը չէր լինում են անընդհատ կպցնելու ու վերջ, ասեցի լավ, պետք է զբաղվել այդ ամենով։ Արտուր ջան, իսկ դուք ձեր հարազատներին որպես բժիշկ ընդունում եք։
1: Ոչ։
0: Ոչ, ինչու։
1: Կատեգորիկ ոչ։
0: Շատ լավն էր, շատ ընտիր էր։ Ինչու ոչ, ձեր նյարդերը չեն
1: երիկում։ Հարազատները փող չեն տալի։
0: Շնորհակալ եմ այս անկեղծ և ազնիվ պատասխանի համար, Արտուր ջան, 10-0, ոչ թե 1-0, այլ 10-0, ընտիր, ընտիր, շատ լավ, շնորհակալ եմ Արտուր ջան, որ ժամանակը տաք և միացակ մեզ, ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում,
1: ստեսություն
0: Արտուր ջան։ Բա հարգելի ռադիո լսողներ, բա Արտուրը Հերիկչի առաջինը զանգահարեց, Հերիկչի ինքը նյարդայնանում է բժշկի գնալիս հերթերից ու մի անգամից ներշնչում է ինքն իրեն, որ ամեն ինչ կարգին է ու հեռանում է այդ տեղից, այդ բուժհաստատությունից, մի վայ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ զանգահարեք, ես պարզապես մատս պատահման փպվեց և անջատեցի զանգը, խնդրում եմ եվս մեկ անգամ զանգահարեք և անմիջապես կընդունեմ, հա, ընտիր, ահա, եվս մեկ զանգ, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ, բարև Հայդյան, ես ասի չես ուզում հետես խոսած,
0: ո, ոչ, ոնց կարում, ես ինձ ատենց բան թույլ տամ, ով է մեզ միացել,
2: Արսենն է,
0: Արսեն ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը,
2: ինչպես միշտ, շատ լավ,
0: ապրեք, ապրեք, թող միշտ այդպես լինի, Արսեն ջան, ուր եք, որտեղից, որտեղ եք շտապում, ոնց կարամ, ես ինձ ատենց բան թույլ տամ, ով է մեզ միացել,
2: Արսենն է,
0: Արսեն ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը,
2: ինչպես միշտ, շատ լավ, արգասո,
0: ապրեք, ապրեք, թող միշտ այդպես լինի, Արսեն ջան, ուր եք, որտեղից, որտեղ եք շտապում, կամ միգուցե չեք շտապում,

0: Չգնաք, չիշտել անում եք, որ չեք գնում, այո, կրկեսի հարակից հատվածը, գեր ծանրաբեռնվածը շարունակում մնալ, սիրելի ռադիո լսողներ, հատկապես Խանջյանը իջնող ուղությամբ։ Արսեն ջան, իսկ բժշկի գնալու, այցելելու պատճառներ վերջին շրջանում եղել են։
1: Ճիշտ ասած, այսօր մտածում եմ այդ մասին, որ պետքա ձեր մոտ մի հատ շուտվանից բժիշկների մասին հաղորդում չի եղել։ Այսօր մտածում եմ հենց դրա մասին, ասում եմ պետք է առաջարկեմ այդ բժիշկների մասին, որտեղ էս քանի վաղը շփում ա եղել, այսօր էլ շփում ա եղել բժիշկների հետ, ճիշտ ճանաչեցին, բայց ես չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած չեմ եղանում մարդկանցից, բայց որանով շատ հաճելի բան չէր էլի։
0: Եվ նախ ուրախ եմ, որ մենք սենց ենթագիտակցորեն ոնց որ կապված ենք ու կարողացել ենք բռնել այն թեման, որը ձեզ անհանգստացնում էր և հուզում էր, որից կուզենայիք խոսել, ու Արսեն ջան, գնալիս նախ ի սկզբանե ամենակարևոր հարցը, գնալիս մտածում էիք պատասխանների մասին, թե ինչ կարող է ասել բժիշկը, թե ֆինանսական ծախսերի մասին։
1: Չէ, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, առողջության վրա եմ, որ ասում եմ, պետքա
0: չխնայել,
1: էկոնոմից, ոնց է հայերեն,
0: խնայել,
1: հա, չպետքա խնայել, բայց է պետքա բժիշկներն էլ մի քիչ, որ ասում եմ, շոչիկի վրա չնստացնեն, էլի, մարդուն օգտվելով առիթից,
0: հա,
1: ու տանեն, այնքան, մինչև նարդը արդեն այն աշխարհ գնա։ Մեծ հաճույքով, ես իմ համար ճիշտ ասած վերջին անգամ շատ ուշ եմ գնացել, էլի ստեղ Երևանում եմ գնացել, գնացի իմ գրանցման հասցեով, ասեմ մի քիչ անհանգստացնում էր սրտիս կողմը, ասեմ ած գնամ նավսյակի էլի, ոնց որ ասած,
0: հա, պրոֆիլակտիկ ստուգում մի հատ,
1: հա, այն էլ շուտվանից, որ Հայաստանում չեմ եղել, տղտերես կորել ա, ինչ ա եղել, չգիտեմ, հա, բա այս տիկին է, թերապևտը նստած ա հեռախոսի մեջ, չգիտեմ, կարևոր ես իմ ինչով էր զբաղված,
0: կարևոր
1: ռիլ է, եթե 20 տարի չեք եղել, բանակի ծեսրեք վերջին անգամ եղել, ստեղ ձեր տղտերը հաստատ չկա, պետք է թազա թուղթ բացենք, բա ուղղակի հաստանում, որ տեղից դարձ չի ուզում շարժվի այդ տիկին, էլի, ասի, բայց դուք հասկանում եք, որ աստված ոչ հարաստրի մեզ մի բան լինի, դուք ձեզ լավ կզգաք, եթե ես եկել եմ իմ ոտքով ձեր մոտ, դուք ինչ չեք ուզում, դաժե մի հատ կանգնեք, մի հատ ասեք, հալա լավ, բեր մի հատ սկզբից մի հատ նայենք, հետո նոր խտաբանությունը կանենք, հա, այդ մի չի կորի,
0: մի հատ գանգատը հասկանանք ինչը, հա,
1: այդ մեր առաջի ռադիո լսողը զանգել, ձերս թափ տգա, ասեց ու գնացեք այդ վերջերս, ինչի համար ես ուզում եմ զանգել, ուշ համար եմ այս ապեն մի երկու-երեք ամիսա բժիշկներով վազում եմ, ապացնի բան չկա, պրոստը վերեխեն չի մեծանում, գարմոն ռոստը չկա, էլի, կապակաս այդ գարմոնը չի աճում,
0: հա,
1: հիմա այդ դե մեր չեմ ուզում պոլիտիկայի գնամ, բայց մեր վարչապետ նախարարը գորում է, ինչ է, վերջերս էին գորում, որ մինչև 18 տարեկան անվճար ա, ամեն ինչը,
0: հա,
1: գնացինք պետականորեն մեր մանկաբուժի մոտ, մեր մանկաբուժը ուղեգիրը ուղարկեց այդ կառույցը, որը որ զբաղվում է,
0: Արսեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ժամանակ ունեք ընդամենը 1.5 րոպե, գովազդը լսենք, նոր վերադառնանք ձեր պատմությանը, շնորհակալ եմ շատ, հիմա շատ արագ լսենք գովազդը ու վերադառնանք հարգելիներս։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալ

0: հասկանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեգ 0013-503-10-2011։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
1: Գովաստ. Turn on the life
3: 100.7 Radio Ավրորա։ Վերադարձանք շատ արագ, շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան համբերութար լինելու համար եւ ամբողջությամբ եմ ուրոսմա ականջ ենք դառնում եւ լսում եմ ձեզ։
4: Հա, գնացինք ընդեղ, դուրս եկա, որ հավելավճարով է, եթե առանց պատվերով ես գալիս, ուրիշ դինա, պետ պատվերով գալիս, ուրիշ դինա, հետ էլ արսան։ Հա, հետո հասավ հերթը անալիզներին, ընդեղ հորմոնի համար ուրիշ ես իմ դժվարացրած անալիզներ եմ վերցնում, մի 2-3 ժամ տևում է։ Այդ անալիզները ճախ վճարովի է, դաժը հիվանդանոցում այդ 3 ժամի համար վճարում է, որ պետք է, մենք պետ պատվերով եմ, էլ եմ կրկնք, պետ պատվերով ենք եկել իրար, այդ ամեն ինչը վճարովի է, հետո MRT-ն լավ էր, բախտենս բերեց, վճարովի չէր, անվճար էր, Վերջինը այսօր գնացինք արդեն մեր որտեղ որ մենք գրանցված մանկաբուժի մոտ, գնացինք այնտեղ միշտ անվճար է, այսքան ժամանակ արդեն քանի տարի է, 5 տարի է գնում է այդ երեխեն, միշտ գնում ենք այդ հիվանդանոցում, չեմ ավելի անունն էլ տամ, բանանեմ,
3: հա չէ, ճիշտ եք անում, շնորհակալ եմ նաև հենց այդ հենց նրբանկատ մոտեցման համար։
4: Գնացինք այսօր, պրոստը պետք էր լորը մեկել նյարդաբանը, լորը անվճար է, իսկ նյարդաբանը վճարովի, 50% է, ես ոնց եմ իշում, ոնց են ասում, ոչ 3000 դրամ, հարցը գումարը չի, էլ եմ ասում, հարցը նայա, որ գորում են, ճչում են ամեն տեղից մեզ կառավարություն, որ մինչև 18 տարեկան անվճար, չկատեն, երեխեն ավտոմատ դինում է մինչև 18 տարեկան ապահով գրված, բայց այդ էլ չի աշխատում, այն ոչ, այդ էի ուզում ասել, որ
3: հասկացա Արսեն ջան, դե իհարկե առողջություն են հարցերից, հա, որ մարդ երբ գալիս է այդ պահը, այլ ֆինանսական պահին չես նայում, այլ ոչ մի հանգամանքի ուշադրություն չես դարձնում, բայց ամեն դեպքում այո, շատ հաճախ այն որ մտահոգություն է առաջանում, բա որ այդ պատասխանները սրտովս չլինեն, ինչ կլինի, այ ձեր պարագայում դուք պատրաստական գիտեք, գնում եք ու ճիշտ էլ անում եք, որ զբաղվում եք առողջությամբ, ես հստակ չեմ կարող նշել այդ ձեր նշած օրինագծի վերաբերյալ 18 տարեկանների պահը ու չգիտեմ արդյոք այդ այնտեղ բաներ չէ, ահագին ժամանակ խոսակցություններ էին գնում, որ ցանկ կա, ինչն է ներառվում այդ ապահովագրության մեջ, ինչն է անվճար դառնում, դրա համար ես այդ ցանկին, որ ծանոթ չեմ, չեմ կարող ասել, այդ դրա մեջ եղել է, թե չի եղել։
4: Պարոն Փաշինյանը մինչև ընտրությունների այս ամենը սկսվել, այդ որ ապահովագրությունները այդ բանը, իրան հարց տվեցին, երեխեքը որ չեն աշխատում, չեն կարա այդ ապահով, ասեց մինչև 18 տարեկան ամեն ինչը կախված է բժշկության հետ, անվճար է։
3: Հասկացա Արսեն ջան,
4: այդեն ասեմ, հա, չէ, էլի գոհ ենք, էլի շնորհակալ ենք, էլի ահագին օգնում է պետությունը, բան չասեցի, օրինակյամալ եթե հիմա մենք սկսենք գարմոն ռոստը ստենեցկվել, չէ,
3: մինչև 14,
4: այո, մինչև 14 տարեկան պետք է սրսկվի ամեն օր, որտեղ դիաբետիկները
3: ոչ
4: սրսկվի ամեն օր պետք է սրսկվի, ու այդ դեղը կներեք ինձ ամսական ծախսը դեղի վրա մոտավորապես 800,000 դրամ է,
3: ուաո,
4: ու այդ դեղը պատկերացրեք, որ պետությունը վերցնում է իր վրա, ես դեմ ոնց որ ասում եմ հա մեխին եմ տալի,
3: հասկացա,
4: մենք իրանց էլ ասինք, այս էլի հա լավ այսքանը էլի արեցինք, բայց գոնե այդ մի բանը պետությունը վերցնում է իր վրա, եթե այդ պակասը կա, որովհետև երեխեք ոչ չի մեծանում, մի տարվա մեջ մի սանտիմետր գոյա կա,
3: հասկացա,
4: արշավ, հա լավը կա, հա վատը կա, պրոստը ուզում ես, որ միշտ լավը լինի, ինչ է կախված առողջության, ժողովրդի առողջության հետ, պետք է լավ, միշտ լավ լինի, այդ բաց կողմերը չպետք է լինի, հիմա մենք միտես կարում ենք մեզի թույլ տանք ծախ ստանենք, բայց կան մարդիկ, որ չեն կարող,
3: անշուշտ,
4: եթե մոտավորապես ասեմ ամեն երկու անգամ անալիզ են վերցրի, ամեն անալիզը պարկելով եւ այլ եւ այլն, մոտավորապես 60-70,000 դրամ
3: ստանում, հասկացա,
4: 5,000
3: չի, 10,000 չի, դե հա, իհարկե, կարծում եմ չափն էլ էստեղ էական չի, որովհետև բերը բեր է, ու որոշակի առողջական խնդիրների պարագայում, այն որ ասում է չգիտես հաջորդ քայլին էլ ինչ ծախս կարող է բացվել եւս մի, դրա համար այն որ յուրաքանչյուր դրամն էլ կարևոր է, շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան, ձեզ առողջություն եմ մաղթում ձեր տղային, և իհարկե հուսամ, որ ամեն ինչ կլինի ինչպես, որ դուք ցանկանում եք, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն Արսեն ջան,
4: շնորհակալություն ձեզ էլ,
3: հաջողություն. Այսպես եվս մեկ զանգ ընդունեցինք, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ակտիվության համար, շնորհակալ եմ, որ թեման գրավեց ձեր ուշադրությունը, ես նկատում եմ նաև հաղորդագրություններ, ընդամենը մեկ ակնթարթ, այն որ առողջությունից ենք խոսում, հիմա հազս է գալիս, մի ակնթարթ մի հատ միկրոֆոնս խոսափողս անջատեմ հազամ, ահա վերադարձա, տեսակ ինչ արագ եմ կարողանում հազալ և ընթերցեմ մեր ռադիո լսողներից մեկի հաղորդագրությունը, բարև Հայկ ջան, լավ, բայց վախենալու թեմայա, լոլ, ծիծաղալու սմայլիկ, բժշկի գնալը իմ համար դժվար հարց է, արյուն տալ չեմ կարողանում, սարսափում եմ այդ մտքից, ինձանից կարան արյուն վերցնեն, երբ ուշքս գնա, հետո աչքերս բացեմ, արդեն վերցրած լինեն, իսկ պատասխաններից ավելի շատ եմ սարսափում, գիտեմ սխալ բժշկի չգնալը, բայց դե էտա, այո, շատ հաճախ այս պատկերը յուրաքանչյուրիս կյանքում առաջ է գալիս, հիմա տեսեք մեր ռադիո լսողը օրինակ արյուն տալուց է վախենում, բայց մարդել կա օրինակ մյուս պրոցեդուրաներն են իրեն սարսափեցնում, այդ պատասխաններից էլ է վախենում մեր ռադիո լսողը, իհարկե շատ անհանգստացնող է, որովհետև առողջությունը որ ասում եմ մեր գոյատևման գլխավոր պայմաններից մեկն է, բայց իհարկե նաև ֆինանսական կողմը, ինչպես այ նոր էլ հասկացանք Արսենից, որ այդ տեսնում եք լինում են այնպիսի դեպքեր, որ դեղամիջոցը, որը որ պետք է ընդունի բուժառուն, օրինակ 800,000 դրամ ամսական, ահավոր լուրջ թիվ, ու այդ են դեպքերից է, որ ինչքան էլ աշխատես, ինչքան գումար էլ վաստակես, միևնույն է քիչ է լինելու, եթե չգիտեմ միլիարդների մեջ չես դու թաթախված, բայց իհարկե մեծ սիրով նաև գնում ենք առաջ, և կուզեմ ընդունեմ եւս զանգեր ձեր կողմից, այնպես որ հավաքեք 091-76-1007 հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, իհարկե կշփվենք միմյանց հետ, և միմյանց հետ շփվելուն զուգահեռ կհասկանանք բժշկի այցելելից վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից, կամ միգուցե հենց թեկուզ արյուն հանձնելուց եք դուք վախենում, այո, շատ կարևոր երևույթ է առողջությունը, ու նաև սկսում ես ավելի շատ անհանգստանալ, երբ որ ավելի հաճախ ես, չէ, հիվանդանում։ Այս վերջին հատվածում ինձ մոտ այդպես է, երկու ամիս առաջ էի, ձայնս համոզված եմ, հիշում եք, որ խզվել էր, այդ ժամանակ խզվելուց հետո հիմա երկու ամիս անցավ, նորից հիվանդեմ ու սա արդեն ինձ անհանգստացնում է։ Իսկ տեսնենք մեր ռադիոլսողին ինչն է անհանգստացնում։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
5: Բարի երեկո։
3: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
3: Ինչ է քո անունը։
5: Ռոբերտ։
3: Ռոբերտ ջան, բարև։ Քանի տարեկան ես, Ռոբերտ ջան։ 5 տարեկան ու արդեն հեռախոսով զանգահարում ես։ Ապրես դու։ Ռոբերտ ջան, դու բժշկից վախենում ես։ Ոչ, ճիշտ է լանում ես։ Իսկ եղել է, որ գնաս բժշկի, քեզ ցավեցնեն։ Գնաս բժշկի, քեզ ցավեցնեն։ Չի եղել, չէ՞ տենց բան։ Իսկ վերջի անգամ, որ գնացել ես բժշկի, որտեղ է տենց ստուգել։ Որ փորիկն ես ստուգել, թե ատամները միգուցե։ Փորիկը տենց ստուգել։ Ձերքերը տենց ստուգել։ Ինչ էր պատահել ձերքերիդ։
5: Ասեղը սրսկել էի, որ երկու օր պաղպաղ չուտեմ։
3: Ճիշտ է, տենց լինում է, Ռոբերտ ջան, տենց լինում է, սրսկում են, ներարկում են, կատարում ու պաղպաղակ այդ ժամանակ չես կարող ուտել։ Բայց դու շատ ես ուտում պաղպաղակ։
5: Ամեն օր։
3: Ամեն օր։ Իսկ կոկորտը։
5: Մեկ-մեկ եմ ուտում, մեկ-մեկ։
3: Հա, իսկ կոկորտը չի ցավում, որ շատ ես ուտում։
5: Մեկ-մեկ եմ ուտում, ալերգիա ունեմ։
3: Հա, մեկ-մեկ ես ուտում։ Մեկ-մեկ, բայց ամեն օր։
5: Մենք
3: ամեն օր չեմ ուտում։ Իսկ դու քույրիկ կամ ապերիկ ունես։
5: Հա, ապերիկ ունեմ։
3: Ուհ։ Իսկ ապերի հետ կիսվում ես պաղպաղակներով։
5: Հա։
3: Ինքն է ավելի շատ սիրում, թե դու։ Ինքն է ավելի շատ սիրում պաղպաղակ, թե դու։ Դու, ըհը, հասկացա, հասկացա, Ռոբերտ ջան։ Ռոբերտ ջան, բա այսօր ես գնում հիմա։
5: Կենտրոն։
3: Ռոբերտ, մի հատ էլ հարց տամ էլի քեզ։ Իսկ որ դու մեծանաս, ինչ ես ուզում դառնալ, կարող ա բժիշկ ես ուզում։ Բասկետբոլիստ, օ, գիտես ինչ պինդ առողջություն պետք ա ունենաս բասկետբոլիստ դառնալու համար։ Արդեն զբաղվում ես բասկետբոլով։ Ռոբերտ ջան, դե ես ուրախ եմ, որ քո հետ հնարավորություն ունեցա զրուցելու։ Դու ոչ մի բանից, ոչ մի բժիշկից հասկացանք, որ չես վախենում, նույնիսկ եթե քեզ ներարկում են, սրսկում են, ու դա շատ լավ է, դու ուրեմն քաջ խիզախ տղա ես։ Այո, ես այդպիսին եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ զանգահարեցիր, եթե քեզ հետ մեծահասակներից մարդ կա, ով կուզենա նաև ուղիղ եթերում խոսել, կարող ենք իր հետ էլ խոսել։ Դե ես էլ եմ ասում ստեսցիոն, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հաջողություն։ Հաջողություն, սիրելի ռադիոլսող, հաջողություն Ռոբերտ ջան, եւ իհարկե ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։ Այ տեսնում եք, երեխաներն էլ, հիմիկվա երեխաները նույնիսկ բժիշկներից չեն վախենում։ Մեր ժամանակ, ասում է, մեր ժամանակ բժիշկ տարի բարի առաջի բտարը լսում էր, արդեն իսկ տագնապի մեջ էր ընկնում, ուր մնաց գնայր բժիշկի մոտ։ Իսկ հիմա երեխաները հանգիստ գնում են, ընդհանրապես չեն վախենում, նույնիսկ տեսնում եք, ներարկում են կատարել, որ երկու օր էլ պաղպաղակ չուտի, ու օքեյ, ու խնդիր չկա։ մենք շարունակում ենք ստանալ բազմաթիվ հաղորդագրություններ, հենց հիմա անցնեմ նաև այդ կողմ. Ահա, մեզ հարցնում են, Արշամը զանգել է, դեռ ոչ, Արշամը դեռ չի զանգահարել, սիրելի ռադիո լսող, գնում ենք մյուս ուղությամբ, այ տեսնում եք Արշամը, արդեն իսկ կան մարդիկ, ում զանգին, նույնիսկ ոչ թե միայն մենք ենք սպասում, այլ նաև ռադիո լսողներ, այ մի հատ Արշամը զանգի կամ չգիտեմ Արտուրը, բոլորի անունները սենց հաթա չտամ, որպեսի չառանձնացնեմ, այ յուրաքանչյուրի անունը պատկերացնենք, ամուսված եմ ձեզնից շատերը, այդ հենց արդեն նույնիսկ երկրպագուներ են սենց չակերտավոր դարձել մեր մյուս ռադիո լսողների, ովքեր շատ ավելի հաճախ են զանգում մեզ. 091-76-10-07, ուրեմն Հայկ ջան, բարև շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, չէ, ինչու համեստություն կանեմ, լավ չեմ կարդա, որ ինձ գրել եք հրաշք, շնորհակալ եմ, խոսամ թե հրամ կամ լացեմ, շատ վատ է ինձ գում, պիտի գնայ բժշկի ու հերթագրվեցի թերապևտի մոտ, հերթը հասնում ա սեպտեմբերին, ո, ինչ դաժան ա, չէ, իրոք շատ դաժան ա այդ հանգամանքը հերթի, բայց շուրջս ճնշումից, հարց ա տատանվում, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, բիցի լինի բիցի, այո, այդ հարցը բոլորիս է տանջում, Հայկ, ինչ անեմ, ասեք, քեզ ինչ եղավ, պետքա ասա ուղարկեմ, չգնաս բժշկի, մեկա հերթը չի հասնի, շնորհակալ եմ հոգատարության համար, շնորհակալ եմ հաղորդագրությունների համար, չէ, անշուշտ զբաղվեք առողջությամբ, հերթը գիտեմ ներկայումս շատ լուրջ հերթեր են գոյանում թերապևտի մոտ և իհարկե հետագայում արդեն նաև այդ ողջ ուղին, որ պետք է անցնեք, զննումներ, պատասխանների ակնկալիքներ, սպասումներ, բայց առողջություն են, թանկ հաճույքն է, որը որ մենք քանի դեռ կարողանում ենք մեզ թույլ տալ և վայելել լիարժեք, մենք պետք է նաև զուգահեռ հոգ տանենք դրա մասին, դրա համար ես հորդորում եմ, որպեսզի ականջի ետև չգցեք և առողջության մասին հոգ տանեք, ահա, մենք ստանում ենք ևս մեկ հեռախոսազանգ, մեկ վարկյան, ես հիմա փորձեմ միացնել, բարև ձեզ, երեք անգամ ես ասեցի բարև ձեզ, հիմա դուք արդեն պետք է ասեք բարև ձեզ. Ահա, կարծես թե չի ստացվում մեզ միանալը. Շատ բարի, հարգելի ռադիո լսողներ, ես առաջարկում եմ հիմա ընդամենը մի պահ գնանք դեպի Գովազդ, սիրելի ռադիո լսողներ, Գովազդից հետո անմիջապես կվերադառնամ, կշարունակենք մեր զրույցը և իհարկե չմոռանաք, որ կարող եք զանգահարել նաև Գովազդի ընթացքում 091-76-10-07, խոսում ենք այսօր հետևյալ հարցի մասին, բժշկի գնալիս ավելի շատ վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից։
1: Գովազդ.
6: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ օնլայն դեղատան է և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-05-10-2011.
2: Գովազ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Վերադարձանք, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ոչ միայն ձեզ, այլ նաև այն ռադիոլսողին, ով համբերատար սպասեց գովազդի ընթացքում և հիմա հայտնվել է արդեն ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Հայ, Կարապնա, պրիվետ։
3: Ողջունում եմ ձեզ, կկրկնեք
7: ես նոր գրում էի։
3: Հաջան։
7: Նոր գրում էի ձեզ։
3: Հա, հասկացա, հասկացա, Արաքս ջան, ողջունում եմ ձեզ։
7: Ո՞նց ես Հայկ ջան։
3: Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։
7: Ոչինչ, դեղ ուժի մեջ եմ, եթե պետք է կուղարկեմ, հաստատ չհերթագրվի։
3: Չէ, չէ, մանի, տենց բան, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ հետ ի՞նչ է պատահել, ասեք, իսվեք մեզ։
7: Դե, խնդիրը առողջական ողնաշարի հետ է կապված, բայց գրել է MRT-ի հերթը, հասնում է գիշերը 4-10 րոպե։
3: Գիշերը 4-10 րոպե։
7: Հավատացեք, հա, Էրեբունիո, դաշտի գիշերն են աշխատում ու հերթագրում են այդ ջամին, ցանգում են, ասում են հարմար է այդ ջամին, դե ստիպված, եթե պետք է, եթե MRT-ի ես գնում, ուրեմն պետք է։
3: Հա։
7: Ու հերթը հասնում է 4-10 րոպե։
3: Վաո։ Նախ շնորհակալություն բուժ աշխատողներին, որ նույնիսկ այո գիշերային ժամերին են պատրաստ ընդունել այն մարդկանց, ովքեր ունեն իրենց օգնության կարիքը,
7: բայց համաձայն եմ,
3: բայց այ այդ քայլին գնալուց առաջ ի՞նչն էր ձեզ ավելի շատ ետ պահում, պատասխանների մտահոգությունը։
7: Ես պահում, ես մի խնդիր ունեմ, ասենք եթե տանը կա, օրինակ բերեմ մայրիկիս, որ մեծահասակ է, քայլելու հետ խնդիր ունի, ու լավ, օրինակ բերենք, ես քաղաքում չեմ, ինքը չի կան սմարթֆոններից օգտվել ու չի կարող հերթագրվել նույն թերապևտի մոտ, կարա գնա, իրան ասեն, չէ, մենք չենք ընդունում, դու պետք է Արմեդով հերթագրվես, ու ասենք, հա, հենց մի բան, հայք մեծահասակները հենց նա չեն գնում բժշկի, ինչ որ խնդիր են, չէ, ունենում, էլի շտապա լինում, հա, ու ասենք օրինակ նորից իր հերթը հասնում է արդեն սեպտեմբերի վերջ, բայց այդ կինը լավ չի, իրան պետք է, օրինակ բերենք ուրիշ շաքարով դիաբետները, չէ, իրանք դեղ են ստանում,
3: հա, բա ո՞նց,
7: իրանք պետք է անթաց ստուգվեն, հետազոտվեն, իրանց բանա պետք անթաց պահել այդ բանի
3: տակ, վերահսկողության տակ լինեն,
7: վերահսկողության տակ, հա, հա, լավ, չեմ կարա ասեմ, ճիշտ է, որ բոլորը ապահովագրություն ունեն, կամ մի հատ սենց բան, իմ աշխատանքը աշխատավարձը չի ասում 200,000-ի, ես չեմ մտնում ապահովագրության մեջ, ինձ ասում են ավել աշխատի, թող հասնի ամսեկա, հա, բայց ինչքան ավել աշխատես, դուրս է գալու, պետք է 20 ժամ աշխատես, որ հասնես դրան, ինչ սխալ է, էլի դա,
3: հա, հասկանում եմ ձեզ,
7: դա սխալ է, հիմա ուղղակի խնդիրը այն է, որ պետք է առողջապահության նախարարը կամ ով որ դրանով զբաղվում է, այն մեծահասակների խնդիրը, որը չեն կարում տանից դուրս գան կամ իրանցը շտապ է, պետք է անհերթ ընդունեն։
3: Արաքս ջան, մի բան հարցնեմ, էլի ձեզ, իսկ այդ պարագայում, երբ որ անհետաձգելի է ու պետք է շտապ բժշկի մոտ գնա այդ մարդը, շտապօգնության պարագայում կանչի դեպքում հնարավոր չի այդ հերթը սենց ասած շրջանցել։
7: Դենայի, լինում է, ասում են, բերեք տանենք հիվանդանոց, հիմա սենց ցավոտ օրինակ բերեմ, հունվարին հայրիկս մահացավ, հիվանդ էր, ու այս օրենքը, որ մտել էր, 8 անգամից ավել տապոգնությունը չի կարա գա, հա, հետո վճարովի է դառնում, բայց ինքը ոնկով հիվանդ, տենց այդ օրենքը հունվարի 1-ից մտել է, 8 հատ մի անձը 8 անգամ կարող է կանչ գրանցել, իններորդը վճարի է, ինքը ոնկով հիվանդ է, մենք գնում ենք մեր թաղամասի բժշկին, ասում ենք մեզ օնկո դեղեր է պետք, մարդը մահամերթ պարկած է, ասում է պետք է հիվանդը գա մեզ մոտ, հիմա ասում է առնեք բաց գրանցի, դե միացենց վատ վիճակ, այդ մարդը շատ վատ է, չես կարա իրան Արմեդը նույնականացնելու, ընդեղ պիտի դեմքը եսի ինչ անել, պտտես, ես շպտաս, մարդը անգիտակից է, ոնց բացես, կարաս բացատրես,
3: հա, ճիշտ է, նույնականացման պահը, հաստատ խնդիր
7: է։ Անկոլ թեղ չնշանակեց, ասեց ես միջև, չգա հիվանդը, չեմ կարա, բայց հիվանդը, ոնք ախր խնդիրներ կա, այդ մեր առողջապահության մեջ ներփություններ կա, որ լուրջ է, ու դա պետք է վերանայվի, ինձ թվում է։
3: Հասկանում եմ ձեզ։
7: Ինչի՞ որ իմ կամ քո կոկորթոցավա մենք գնանք դեղատնի չասեմ, բայց թեկուզ ինսուլինով հիվանդները, շաքարի դիաբետը, այս ոտերը վնասված մարդիկ, թեկուզ սալյակների վրա, իրանցը պետք է արտահերտ լինի։
3: Այո, համաձայն եմ ձեզ։
7: Ու երրորդ կանչը ստապոգնության արդեն վճարովի է։
3: Հասկացա, ես նաև համոզված եմ, հիմա զուգահեռ կգրանցենք մեզ մոտ այս խնդիրները, դե գիտեք
7: Ամրորան… Այս խնդիրը ես բարձրացրել եմ, ես միջև առողջապահության նախարարություն հասել եմ այդ ընթացքում, ասում եմ դա օրենք է, բայց Հայկ ջան, դա օրենք չի, դա անհասկանալի ինչ-որ մի հատ երևույթ է։
3: Հասկացա…
7: Ես ճանտամ…
3: Չէ, ես ձեզ հասկանում եմ, Արաքս ջան, ես ինչ էի ուզում ասել, ամեն դեպքում, դե գիտեք, այն բոլոր խնդիրները, որոնց դուք անդրադառնում եք, այն բոլոր խնդիրները, որ մեր ռադիոլսողները հայտնում են, այդ ամենը մենք մշտապես հավաքագրում ենք մեզ մոտ և մշտապես այն հյուրերը, պատկան մարմինների, ովքեր որ գալիս են մեզ մոտ հարցազրույցներին, նաև հենց այդ հարցերը ձեր կողմից ուղղված ժամանակ ընթացքում, այդ ամենը ուղղում ենք իրենց։
7: Ես մի հատ հոլովակ եմ այս ուղարկել ձեր Viber-ի էջի, որը տեղեր ունեցա Այվազովսկի այդ պոեզի գծերի վրա, պոետը Պարավոզը խփել էր Վայնի ինչ-որ ավտոբուսին, ուրեմն հայ, ես այդտեղ շատ եմ գնում մեքենայով գալիս, այդտեղ ոչ մի նշան չկա, որ այդտեղ գնում է Պարավոզ, այդ բանա, բերնաբաներն ա, տավարի գնացքներն ա գնում գալիս այդ հատվածում, ոչ ստոպ նշան կա, ոչ ինչ-որ մի հատ փակող ու բացվող մի բան չկա, դաժը ոչ մեկ, դաժը գծերը չի երևում, որ գոնե վարորդը զգոն լինի, էլի, ես մի անգամ մահից եմ պրծել այդտեղ, անցնում ու այդ պոեզը հետևից ոնց որ կպենային։
3: Հասկացա։
7: Այդ էլ շատ լուրջ։
3: Հասկացա ձեզ, Արաքս ջան, շնորհակալ
7: եմ։ Շնորհակալություն, կները շատ խոսացի,
3: ուղղակի ես սիրով եւ ուրախությամբ։
7: Այդ շատ լուրջ է, էլ այս խնդիրները։
3: Իհարկե, իհարկե, շատ յուրաքանչյուր խնդիրն էլ կարևոր է մեզ համար ու նաեւ կարևոր է, որ հենց հիմա մի հատ շատ արագ ազդարարենք ժամը 21-ը եւ իհարկե ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, Արաքս ջան։
6: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
3: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք հասանք արդեն 21:00-ին, 21:00-ի սահմանագիծն էլ հատեցինք և շարունակում ենք ստանալ զանգեր ուրախությամբ և սիրով, ողջունում եմ մեր մյուս ռադիոլսողին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
8: Հալո, բարձր, Արոնը Սուրեն է։
3: Սուրեն ջան, ողջունում եմ ձեզ։
8: Ես է ձեզ եմ ողջունում։ Ոնց հասկացա թեման ես պարտադիր ապահովագրության
3: թեման։ Չէ, չէ, չէ, մենք խոսում ենք առհասարակ բժշկության մասին, բժշկի գնալիս, օրինակ, դուք կաշկանդվում եք մտքից, որ կարող է բժիշկը ձեզ ինչ-որ վատ պատասխան տա, թե ֆինանսական կողմն է ձեզ ոնց որ ետ պահում այդ ուղությամբ գնալուց։
8: Ճիշտ ասած, ես ինձ եմ կարծում, հիվանդանոցը էդի բիզնես է, ես մի քիչ թեր հավատ եմ մոդելում բժիշկերին,
3: ահա,
8: որ մարդիկ այդքան շենք են վարձակալում կամ սարկում, այդքան տեխնիկա են առնում, չէ՞, այդ իրանք որպես շահադիտական նկատառումներով են այդ անում, այդ ամեն ինչը, այսինքն որպես բիզնես եմ դիտարկում ես, 50-50 է իմ մոտ բժշկային վստահելը։
3: Իսկ դա ինչ-որ կոնկրետ մի բա դեպքի կամ ինչ-որ պատմության հետ կապ ունի, թե պարզապես ի սկզբանե հենց այդպիսի վերաբերմունք եք ունեցել բժիշկների հանդեպ։
8: Նայեք, հիմա ես առողջ եմ, բայց որ գնամ հիվանդանոց…
3: Կպարզվի, որ հիվանդ եք, կարծում եմ յուրաքանչյուրս…
8: Ոչ մի բաղակ չունեմ, բայց որ գնամ, չգիտեմ, անալիզներ հանդեմ, բան, ինձ լիքը կասեն, դու մեռնում ես, ասորի, տղաջան, գնա, լուրջ մտածի, բարձի լինում, որ հետա հիվանդանոց ծուգման, ասեն, դու առողջ ես,
3: կախարդական տեղ է, էլի, մտնում ես հիվանդանոց առողջ, դուրս ես գալիս, որոշակի խնդիրներով,
8: Տահորնակորեն բոլոր բրիշները բոլորին գիտեն, բոլոր դեղատների հետ են գիտեն, որդեղը որդեղ են ծախում, չի են ծախում, ինչ արժեք հաղաղով, ոչ եմ շատ կայլ ես դեպք ես, ես մի տեսակ չեր հավատ եմ դարել։
3: Բայց եթե սենց այդ ձեր դիրքորոշումը մի կողմ թողնենք ու կա ինչ-որ անհանգստ, աստված մի առասց է, բայց եթե լինի ինչ-որ մի անհանգստացնող խնդիր, այդ խնդիրը դուք մաքսիմալ կհետաձգեք, որ ֆինանսական հավելյալ բեր չառաջանա ձեր վրա, թե պատասխաններից այն ինչպես ասում եք, գնալու եմ պարզվի, որ իրոք շատ հիվանդություններ ունեմ։
8: Չէ, ֆինանսական բերը այդքան առաջնայի չի, ավելի առաջնայինա այդ պարզ Օրինակ մեր ապահովագրական այդ պահը կա, իմ մոտ ընկերը այդ ալր այդ ապահովագրությունը
3: արդյունական,
8: արդեր ունեց է հիվանդության, ամենալավ բժիշկը իր հարցով, գնացեք են ասել թե բան, որ շամ ապահով չեմ սպասարկում,
3: Սուրեն ջան, ներեցեք, իսկ դա կոնկրետ ապահովագրական կազմակերպությունում ինչ-որ ապահովագրվելու մասին է, թե պետական Ներեցեք, չո լսեցի ձեզ, Սուրեն ջան
8: Ինքն ասել են, ես չեմ սպասարկում ապահովագրության Իմ համար աբսուրդի ժանրիքներ ու շատ կա տենց դեպքեր, այն որ լիքը բժիշկներ են ապահով չեն աշխատում բայց ոնց նայում են ոչ մի վերահսկողություն չկա
3: իսկ դա պետական ապահովագրական բանի մասին է չէ խոսքը գնում
8: այո
3: հոսքոց է
8: ու ես են կարա բողոք է այսինքն դու պտի գնաս ինգը կեզ բուժի չէ այդ բժիշկը ամենալավ հա չէ ես են կարա ինչ որ տեղ բողոք ես որովհետև ոնց կարաս բողոք ես հետո ասեն գնաս կեզ բուժի
3: Դե Սուրեն ջան, բայց կարծում եմ առողջությունը այն բանն է, որ ասում ականջի հետև գցելու չի, ու եթե նման վերաբերմունք է եղել, այդ պարագայում պետք է նաև հենց առողջապահության նախարարությանը դիմեք, որ այսպիսի երևույթ կա, որովհետև մեկը չի, երկուսը չի, օրինակ, եթե օրինակ ձեզ հետ այդպիսի բանը պատահել, եթե դուք միայնակ, միակ դեպքը չեք, այսինքն այդ հանգամանքի կոնկրետ դեպքի հարցը պետք է լուծվի, որպեսզի յուրաքանչյուրն էլ ստանա իրեն հասանելի առողջապահական ապահովագրությունը։
8: Համամիտ եմ, ուղղակի շատ կա դեպքեր ու չեն
3: վերահսկում։
8: Եվ որ ստիպված չես բողոքում, որովհետև ինքը քեզ պետք է բուժի։ Դուք ասենք ո՞նց եք պատկերացնում, մի հատ բժշկի բողոքես, ինքը իմանա, որ դու իրա դեմ բողոքել է, ինքը ձեզ ո՞նց կբուժի։
3: Դե կարծում եմ ես են դեպքերից է, որ եթե ինքը չի ցանկանում ձեզ բուժել ու եթե բողոքի ձայն բարձրացվի, ինքը սենց թենց հետագայում ինքը չի լինելու ձեզ բուժողը ըստիս, որովհետև օրենքի խախտում է, եթե նա թույլ տալիս, ոնց կարող է վստահեն, որ հետագայում նա ձեզ բուժի։
8: Էդի չեմ կարա ասեմ, թե ոնց որ չեն կարա իմանանք ով կը։
3: Այո, շնորհակալ եմ շատ, Սուրեն ջան, շնորհակալ եմ, ձեզ լավ ժամանց եմ մաղթում, լավ երեկո, լավ եղեք։ Հաջողություն, ասացինք նաև Սուրենին և իհարկե շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և մեզ միացաք, Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր քննարկումը, խոսում ենք հետևյալ երևույթի մասին, բժշկի այցելելիս վախենում ենք պատասխաններից, թե ֆինանսական ծախսերից, այս շատ ճիշտ ասեց Սուրենը, համաձայն եմ իր հետ, որ կա այդպիսի չգրված մի երևույթ, երբ բան ես անում, գնում ես բժշկի, ինչ-որ խնդիր չունես, ոչ մի գանգատ չունես, գնում ես մեկ էլ անալիզները բերում են մի այլ պատկեր և պարզվում է, որ բավականին, որ ասում է գործ է բացվել ձեզ վրա, դուք շատ լուրջ խնդիրներ ունեք, համոզված եմ շատերիս հենց այս միտքն է նաև ետ պահում, որպեսզի գնանք բժշկի և ստուգում ան ենթարկենք մեր առողջությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, համեցեք ուղիղ եթեր, համեցեք ու համեցեքի զուգահեռ, հնչեց զանգը և ասում եմ բարի երեկո։
9: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
9: Արտուրը զանգի զանգեց Արտուրը։
3: Ահա եւ Արտուրը զանգեց։ Ո՞նց եք Արտուր ջան։
9: Լավ, լավ, Հայկ ջան, մերսի, դուք լավ եղեք, միշտ լավ եղեք, որ մենք լավ ենք։
3: Այո, մեկս մյուսով, Արտուր ջան, որտեղ եք, որ հատվածում եք քաղաքի կամ միգուցե։
9: Այ, քաղաքի կենտրոնում են ահավոր վիճակ, հասկանալի է, չէ՞, ինչ պատճառով։
3: Դե հա, պատկերացնում եմ ինչ ծանրավիճակը հիմա երթևեկության առումով։
9: Ագել են եւ այլն։
3: Հասկացա։
9: Բժիշկի հետ, հա։
3: Այո։
9: Հետաքրքիր բան պատմեմ, երևի թե հետաքրքիր։ Երկու տարի առաջ որոշում եմ գնալ բժիշկի, ոչ խոսափում եմ գումարից, ոչ պատասխանից, որովհետեւ իրականում ինձ ոչ գումարի պահ կար, ոչ էլ անալիզի պատասխան, ընդհանրապես գնում եմ, որպեսզի բժիշկին խնդրեմ իմ ճշմարտության վերը փոխի։
3: Հա։
9: Ինչի համար փոխի, որովհետև մի 10 տարի խմում եմ այդ պրեստանսը, ֆրանսիական։
3: Հա։
9: Մեկ էլ տելևիզորով հանկարծ հայտարարում են, որ էլ ֆրանսիական պրեստանս չի ներմուծվելու Հայաստան, այսուհետև ռուսական է լինել։
3: Հա։
9: Հիմա ովքին է դեղ օգտագործել են, դա հասկանալի լսողները։
3: Ահա։
9: Մի խոսքով, քանի որ ասես ռուսականն է լինելու, ես եմ ճիշտ ասած փոխեցի գնամ բժշկի, որպեսզի դեղս փոխի, համ ռուսականին չվստահելով, համ էլ ճնշումս չափում էի վերջերս, ոնց որ բարձր էր, ու ինձ թվաց, թե արդեն դեղի հանդեպ իմունիտետ եմ ձեռքերի։
3: Հա, արդեն թու չի ազդում են նույն…
9: Այո, գացի, որ չկա փոփոխություն, խոսքով իմ համար խելո գնում եմ բժշկի ու այնքան անգրագետ եմ, որ գնում եմ թերապևտի մոտ, ոչ թե սրտաբանի։
3: Հա։
9: Բայց նախապես ասեմ, որ գնում եմ ինշուրանսով, այսինքն գումարի խնդիր չկա։
3: Այո։
9: Ունեմ գրանցում աշխատանքային եւ այլն, գնում եմ հանգիստ, միշտ գնացել եմ տարբեր հարցերով, անվճար եւ այլն։ Գնում եմ թերապևտի մոտ, ասում են, որ սա թերապևտի խնդիր չի, սա սրտաբանի մոտ։ Գնում եմ սրտաբանի մոտ, ասում եմ, խնդրում եմ, էլի մի հատ էս դեղս փոխեք, էլի, բա ինչ ապատել, ասում եմ, սենց պատմում եմ, ասում եմ, դե տենց չեմ կարող փոխել, մի հատ պետք է ձեր սիրտը նայեմ նոր։ Ասում եմ, բայց ինչ կասեր, ես ինձ վատ չեմ զգում, եւ բաչի ամեն դեպքում ես սրտաբան եմ, պետք է նայեմ։ Ասում եմ, նայեք, ու մանավանդ որ անվճար, հա, ես գիտեմ, որ ես ինձ լավ եմ զգում, սրտի խնդիր չունեմ, մի խոսքով ինձ ընդամենը պետք է դեղը փոխեմ։ Մի խոսքով էխոյ անում եւ այլն ու թելադրում է բժշկուին, այն որ համբյուտերի մոտ նստած գրում այն
3: աղջիկը,
9: օգնական։
3: Հա։
9: Լսում եմ, որ վատ բաներ ասում, շատ վատ բաներ։ Ասում եմ բժշկուի, այդ իմ մասին եք խոսում, ասում եմ, ասում եմ, ես լսում եմ ձեր բառերը եւ հասկանում եմ, որ դուք հենց հիմա դիակի եք զննում։ Ասում եմ, մոտավորապես տենց է։ Ասում եմ, բայց ինչ եք ասում, ես ոչ մի բան, ասում եմ, դուք գանգատ չունեք, ասում եմ, չէ, բա դուք որ աշճան եք բարձանում, չեք հեվում, չէ, բա որ սենց, բա որ, ասում եմ, նիետ էլի այ մարդ, նիետ, ոչ մի գանգատ չունեմ, ասում եմ, ձեր շտապ վիրատություն է պետք, սրտի, պատկերացնում եք, ու անմիջապես նշանակում է խիրուրգի մոտ, դու իհարկե ինքս համոզվելու համար այդ տվյալները վերցնում եմ, գնում եմ մեկ այլ բժիշկի մոտ, նայում են նորից նույն տվյալներն են տալիս, ու ես զարմանում եմ, մարդ ոնց կարող է գնա սրտի վիրահատության, երբ որ ոչ մի գանգատ չունի, ասենք մեկի ատամը որ չցավա, կյանքում կգնա ատամի բժիշկի,
3: չէ,
9: ուր մնաց, թե ու պրիտում ասում են, որ բաց վիրահատություն,
3: օհո,
9: չէ, ուղղակի կարճ կապեմ, որ չձանձրացնեմ, գնում եմ խիրուրգի մոտ, խիրուրգն ասում է, որ Ну, անուններ չտան, որ գովաշ չեն, էլի, բարձը, բոլորն է
3: հանրային. Հա, ճիշտ է կանում, այո, ճիշտ է կանում,
9: Արտուր ջան. Հանրային դեմքերի մոտ է մեղել, ասում ա, որ կարող ա ուրիշները հենց հիմա քեզ վիրահատեին, բայց ես մի հատ կորոնոգրաֆիա անեմ, զոնդավորում, որպեսզի համոզվեմ, ու զոնդավորում են անում, տեսնում են, որ բժիշկները ճիշտ այնպես ինչպես գրել են, 3 աորտայից 2-ս 85 և 90% փակ են, պլյուս կլապանս այդ 3 հատ ունի, հա, ինչ-որ
3: հա, դե իհարկե
9: երկուսը ծուռա, մի խոսքով դիակ, ու իմ հետ խոսում են ու զարմանում են, որ ես գանգատ չունեմ, ասում եմ արգելիներս ձեր նշած ոչ մի գանգատներից ես կյանքում երբևիցե սրտիս տեղը չեմ իմացել, մի խոսքով ասում են, որ կորոնոգրաֆիան էլ դա ցույց տվեց, հաստատեց, ու բաց վիրահատություն չեն կանի, բայց եկեք համաձայնվեք գոնե այդ 200-ի վրա սպենդ դնենք, ու վերջամիսը մեկ, մի խոսքով ինչ ասեմ, Հայկ ջան, տենց մի 10 մտորումներից հետո համաձայնվում են, 200 սպենդը դնում են, բայց ասեմ, որ այդ սպենդի ժամանակ, որ հերթս պետք է ասներ, հիվանդ ներկայն էլ սկորիով են բերել, էլ իֆակտով են բերել, էլ մեծ ուժեղ գանգատներով, մարդ կար արդեն 6-7 սպենդներ դնում, այս կարգի ու ստենդը, եթե տեղյակեք, նարկոզով չի, լրիվ գիտակցաբար պարկած, լսում ես, տեսնում ես ամեն ինչ,
3: լուրջ, այդ մեկը չգիտեի ես, այդ մեկը չգիտեի,
9: հա, դու պարկում ես, ասենք ոնց որ չգիտեմ, մասաժի վաղ, ոնց ես պարկում, ասենք թե, պրոստը ապերացիոնի սեղանի, ինքը համարվում ա վիրատություն,
3: աջ
9: ձեռքից, մի փոքր սենց ոնց որ չմկտեն այդ, այդ պարսը ցավում ա ծակելու, մտնում են ու մի, հա, ու մի 40 րոպե դու չես գում այդ տրոսը, կամերա եւ այլն, մենակ դու տեսնում ես մոնիտորի վրա, լրիվ այդ քո ներսը, ամեն ինչը, նույն ձևի բժիշկների խոսակցությունը, էլի տենց մի խոսքով, այդ էլ 40 րոպե հետո ավարտվում ա, տենց ձեր
3: ձեզ. Գիտեք, ես շատ ուրախ եմ, որ ես ամենը արդեն անցյալ ժամանակով ենք պատմում,
9: ու
3: շատ ուրախ եմ, որ
9: ու ասեմ, արդյունքում բան չփոխվեց, հիմա ես չեմ ավատում, որ ինձ ինչ-որ բան են դրել, որտեղ ես մի ժամանակ էլ գանգատ չունեի, հիմա էլ չունեմ,
3: դե կարևորը հիմա իրենք էլ
9: գան, որ ասում հիմա էլ դիվանի պարկած, լրիվ այդ վիճակն է, Հայկ ջան.
3: Դե կարևորը, Արտուր ջան, որ հիմա ոչ թե միայն դուք գանգատներ չունեք, այլ նաև իրենք էլ չունեն, այն որ ասելու, կպնելու տեղ չունեն, բռնվելը տեղ չունեն. Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, Արտուր ջան, ձեզ լավ երեկո եմ
9: բախտում.
3: Ինչ եմ, ոչինչ խնդիր չկա, հաջողություն. Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ արագ լսենք Գովազդ և վերադառնանք, հիշեցնեմ, կարող եք նաև Գովազդի ընթացքում զանգահարեք 091-76-10-07, այսօր խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին, բժշկի այցելելիս վախենում ես պատասխաններից, թե ֆինանսական խնդիրներից, բեռից, ծախսերից ու դրանց մեծությունից, Գովազդ ու վերադառնում ենք.
10: Գովազդ.
11: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը, Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
12: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից.
13: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026.
10: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Այ, ես վերադարձա, բայց միայնակ չեմ վերադարձել և մեզ է միանում ով, բարի երեկո.
14: Բարև Հայկ ջան.
3: Բարև ձեզ.
14: Ահա. Ինչպես եք, լավ եք?
3: Շատ լավ, Արշամ ջան, դուք ինչպես եք?
14: Շատ լավ, հարկ ասում.
3: Արշամ ջան, ձեր երկրպագուները սպասում էին, հարցնում էին, Արշամը զանգահարել է, թե ոչ, ահա, զանգահարեցիք, շատ լավ, Ոնց անցել է,
15: հա? Արդյոք ինչից ենք վախում բժիշկ գնալուց, գումարից թե պատասխանից?
3: Հա, որն է ավելի շատ ցենց հետ պահում, որ գնել բժիշկ։
15: Հայկ, ահագին ժամանակ տակին հաղորդումը միած ծերյա ունի։ Հայկո, որ ինվալիդիկ այդ սայլակով գնում է բժշկի, բժիշկը ասում է վեր կաս կանգնի, վեր կանում կանգնում է ու դուրս է գալի։
3: Հա,
15: մի անգամից բուժվում է, ու սենյակից որ դուրս է գալի, մարդիկ են ընդեղ կանգնած, ասում են հը ոնց բժիշկ կար, ասում է ուր անդը բժիշկ, չտիկեն շումը շիճապեց, հասկանում եք, այն ժողովուրդ ջան, ծրի այն սարք է, դեղերը ծրի են տալի, հայկ հավատա, ահավոր մեծ բեր մարդկանց ուսերից անել են, Եսի ոչ պրոպագանդայա, ոչ ինչ-որ մեկի ճաղացին ջուր լսնելը, ամեն ամիս 65-70 հազար դրամ, որ ես տվել եմ դեղի, իմ ծնողի համար, հիմա չեմ տալի եղբայր։ Ու ազնիվ խոսք 3-4 առաջորը իմ ծնողի ես աշկի մի փոքր բարակալածը, բիժկը խնդրում էր, ասում էր, ձրի եկեք լազերային վիրահատենք։ Բայց որ չի խանգարում, ասի չէ, տարիքը մեծ է, պետք չի, չի խանգարում իրան, հասկանում եք, այսինքն ոչ թե որ ձրի ապդեյթը անպայման արվի։
3: Դե հա,
15: այդ ջան, մենք մի քիչ սովորենք, էլի ձրի լի կես մետր կարճն լի։
3: Հա,
15: երբայր, տենց չի, ազնիվ կոսկ, ինչքան բժիշկ կա, ինչքան քույր կա, ինչքան առողջապահության, այս ժողովրդի առողջապահությունով զբաղվող կա, բոլորին ողջունում եմ։
3: Նմանապես, Արշամ ջան։
15: Այդ ջան, մանավանդ հիմա, որ գումար չեն վճարում, իրոք հերթերա, որովհետև մարդիկ տարիներով չեն կարացե գնան բժշկի, եղբայր։
3: Այ հենց դա էի ուզում ասել։
15: Չեն կարացե, որովհետև թանկ ա եղել։ Հասկանում եք, հիմա անվճար է այդ ամեն ինչը, ու ազնիվ խոսք մարդիկ օգտվում են, որովհետև ես էլ եմ ասում, իմ ծնողին տանում եմ, բերում եմ, ես շատ լավ տեսնում եմ, ընդ ինչ ա կատարվում, հոգատարությունից բռնաս այդ ամեն ինչով։
3: Շատ ուրախ եմ, Արշամ ջան, որ այ այդպեսի
15: չի կարելի անտեսել, էլի մենք մի քիչ պահանջատեր ենք դառը եղբայր։
3: Դե նորմալ երևույթ է, կարծում եմ, Արշամ ջան, մենք բոլորս էլ պետք է պահանջկոտ լինենք, բայց ոչ միայն ուրիշների հանդեպ, ինքներս մեզ մեր հանդեպ
15: է պետք է ապրես, էլ մի հատ մենք մեզ նայենք, նոր դիմացինին անուն դնենք, էլի ցավ տանը մետա իմաստը։
3: Այո, Արշամ ջան, այ լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ այն տարբերակներ ժամանակին շատ երկար ժամանակ եղել, որ մարդիկ նայել են ֆինանսական բաղադրիչին բժշկի գնալիս, դրա համար մենք այսենց
15: ամենաեն չնչին վիրահատությունը սկսելա, ասենք չգիտեմ, X գումարից Y գումար, որը մարդը ազդիվ խոսքի վիճակի չի եղել վճարելու, եղբայր։
3: Հա, հա, հասկանում եմ ձեզ։
15: Չի եղելի վիճակի, իսկ ինձ թվում է հիմնականը, ոչ թե գիտեք ինչ, աստվածջանի, մարդ որ ընկնում է հիվանդանոց, թեկուզ գումար չունենա, այդ հիվանդանոցի գումարը բարեկամներով, ընկերությունով, հարևանությունով, կոլեկտիվով, ինչ որ միտեղի ստեղծվում է, պարտադիր։
3: Այո, այո,
15: ավելի շատ երևի վախում ենք, թե ինչա մեր հետ կատարվում։
3: Հա, իրոք է, այդ դա
15: հստակ էլի, Հայկ ջան, չգիտեմ։
3: Արշամ ջան, ձեզ մի հարց էլ տամ, նոր թողնեմ, եթե չեք շտապում։ Արդյոք երբևէ հետաձգել եք բժշկի այցը ֆինանսական պատճառով հենց ձեր կյանքում
15: երբ էսի բան ազնիվ խոսք չէ, նո պարկ աստու, այդ խնդիրը չի եղել, հետո ընկերներ կան, Հայկ էլ եմ ասում, հիվանդանոցի գումարը մի օրվա մեջ, նայեք, մարկը տունը 1000 դրամ չունի, բայց ինֆարկտը խփում էր, տանում էին հիվանդանոց, որ կլապան դնեին 1 միլիոն անոց, այդ 1 միլիոնը միսօրը մուծվում էր, եղբայր։
3: Այո, կա, ունենք այդպիսի իրականը։
15: Այդի այն դեպքն է, որ ով էլ տունը ունենա, կտա։ Չես ուզում էդ գումարը գնաս հանգստանալու, որ ասենք մեկից խնդրես, քեզ ասի, եղբայր, մի գնա Դուբայ ես ամիս էլ, այ քեզի բան, պատկերացիր, էդի հիվանդանոցի գումարը, ու ինչ չի թվում, մեկը տուն ունենա, դու զանգես, ինչ որ դիմես, ու քեզ չօգնեն, ինձ տենց ա թվում։
3: Այո, Շնորհակալ եմ շատ Արշամ ջան, որ զանգարեցիք։
15: Առողջ եղեք, առողջ եղեք։
3: Բոլորս, բոլորս Արշամ ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։
15: Ցտեսություն ձեզ, ցտեսություն։
3: Ցտեսություն Արշամ ջան, եւ իհարկե հուսով եմ հնարավորինս արագ նաեւ կասեմ բարի երեկո։ Ով կլինի այ հաջորդ զանգահարողը, բնականաբար ես չեմ կարող կռահել, բայց դուք կարող եք այդ հարցում ձեր իմորոսմա դերակատարումը ունենալ։ Հավաքեք 091-76-10-07 և եկեք ուղիղ եթեր, զրուցենք բժիշկի գնալու այդ շատ պատասխանատու և միևնույն ժամանակ ինչ-որ տեղ նաև վախենալու հանգամանքի մասին։ Դուք փորձում եք հնարավորինս խուսափել բժշկի այցելելուց պատասխանները չլսելու պատճառով, թե պարզապես ֆինանսական բեռն է ձեզ ետ պահում և անհանգստությունը, որ կարող են շատ լուրջ ծախսեր բացվել։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ով է մեզ միացել։
16: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
16: Ահա, ձեզ հետ խոսում է Աշոտը։
3: Աշոտ ջան, ողջունում եմ ձեզ։
16: Ողջուն ձեզ, Հայկ ջան։
3: Ոնց եք։
16: Շատ լավ։
3: Աշոտ ջան, վերջին շրջանում հո բժշկի չեք գնացել։
16: Հա, ուրեմն ես վերջին շրջանում գնացել եմ բժշկի, ասենք մի թեթև ինձ լավ չէի զգում, գնացի բժշկի սրտաբանականում, բայց ճիշտ ասած չգիտեի որն էլի այնքան բան։ Ուրեմն դուք չեք պատկերացնի, Հայկ ջան, ես մի հատ ինչ աբսուրդ իրավիճակի այնտեղ նուտեսա, ուղղակի ոնց ասեմ, բոլոր բժիշկներն իմ աչքից ընկան, գիտեք ինչի։
3: Օպա։
16: Հա, ուրեմն այդ ժամանակ մի հատ տատիկի բերեցին, 87 տարեկան էր տատիկը։ Դուք չեք պատկերացնի, որ տատիկը խնդրում էր, ասում էր, թողեք, ինձ վերևում կանչում են։ Ուրեմն կպան այդ տատիկին, վերցրին, դրին այդ անկողնու վրա բժշկական, էլ արերը միասեցին, սարդին սուբում են, ես կոմենքում, դե ես էլ նայում եմ, վերջը կատակի վերածեցի, ասում չէ, դե որ տատիկին ամուսնացեն կարողա լավանա, իրենք էլ ուրախացան, իբր դե հա, ինչ ասեմ, վերջում եկավ մի պահ, ուրեմ տատիկը իր թոռնու հետ էր, իր քրոջ թոռնուի հետ էր եկել, միասին և հարևանների, ուրեմ նայեցին, ստուգեցին, համարացեք կիսամեր տատիկ էր, պապտի 21,000 դրամ մուծ էր, ես հարևաներով նայեն իրարերես, մեգելես թոռնիկը, նոր մի տղամարդ կար, ասեց, ինձ մոտ ընդամենը 14,000 դրամ կա, ես էլ իմ աղջկան ասում դի բալես, ասի գրպանից ես 7,000-ը հանի դիր, որ այդ տատիկին, որ իրանք կարային ասեին, դոլավա ոչինչ ես, ես մեկնեմ սես գնա, որ դեղ նշանակեցի, որ սրսկեցի, 87 տարեկան տատիկ։
3: Աշոտ ջան, բայց 65 տարեկանից բարձր
16: տարիք է։ Չէ, այդ չկար այդ օրենքը։
3: Հա, դեռ այդ ժամանակ
16: հատվածի չէր։ Ապավադրությունը չկար։
3: Այսինքն անցած տարվա կամ ավելի շուտ։ Հա, հասկացա, հասկացա
16: Աշոտ ջան։ Հա, 2 տարի առաջ, Հայկ ջան։ Ես ինչ ասեմ, ճիշտ է, մենք ունենք շատ լավ բժիշկներ, ասենք 100-ից մեկն է։ Ես մի անգամ էլ իմ փոքրիկ աղջկան, ինքը աղիքային հիվանդություն ուներ, տարամ մասիվի բժիշկի, իբրտե ամենավ լավ վիրաբուժն էր, երկու անգամ փորին ձերպրես, պատրաստեք վիրահատության, դեր բախտներս բերեց, Հայկ ջան, որի մեծ աղջիկը զանգահարեց իր ծանոթ բժշկուհուն, տարիքով մեծ կիներ, ասես դեր չվիրահատեք ուրյաղիկը, թողանալիս տա, ընդեղ ինչ-որ տոկոսային ներկա այրան մեջ, ինք ասեց է տոկոսները, տվեց, անալիզը տվին, թակում բերին տվին, ինձ քույրերը, շատ բարեխիվ, ասին իրան վիրահատություն պետք չտարեք երեխուն, երբ բժիշկ եկա, պատրաստ եք վիրահատության, ասին բժիշկ ջան, չի կարելի վիրահատություն, ասին փող իմ գրպանում դրած, ասին 400,000 ուզես, ասին հարկ չկա, ես 500,000 եմ տանում, մենակ ասին ին երեխան, հա, ցավի մեջ էլի, բայց ասին պետք չի, տարամ հիվանդանոց մասիվում մի լավ բժիշկ կար, ինքը նորից նայեց, ասեց աղիքայինը, տեղերը նշանակեց, շատ բարեհամբիր, շատ շնորհակալ եմ իրալից, երբորից հետո երեխեն ոտի կայնավ։
3: Շատ լավ, շատ լավ,
16: Հայկ ջան,
3: ուրախ եմ Աշոտ ջան, որ այդպես է
16: եղել։ Ես ենքան ուրախ եմ, Հայկ ջան, մենք ենքան լավ բժիշկներ ունենք, որ հպարտանում եմ, բայց կան դրանց կողքին ահավոր բժիշկներ, Հայկ ջան, որ նայում են դեմքի, ասում ես հետա կասեն դու մեռար։
3: Այ դրա համար ուզում եմ հենց կոնկրետ հստակ ձեզ հարցը տամ։ Դուք բժշկի եթե անհրաժեշտությունը լիներ ու օրինակ ֆինանսական բեռը միայն ու միայն ձեր վրա մնալուց լիներ, այսինքն ապահովագրությունը չեր օգնելու ձեզ, ենթադրենք չկա, դուք բժշկի գնալու պարագայում հնարավորինս ետ կգցեք այդ հանդիպումը բժշկի հետ, պատասխանների պատճառով, թե ֆինանսական հարցի պատճառով։
16: Ուրեմն ես փառք ասում, ես ֆինանսական միջոցներս էլ հերիքում, ես կարող եմ օրինակ այդ հարցերը լուծել, օրինակ իմ կինն էլ է խնդիրներ ունեցել, ես ասեմ գումար չեմ խնայել, ինչ որ գլխի հետ կապված, ամեն ինչ հետ կապված ես տարել եմ, տարել ենք որ գլուխը սուգեն, պատարեք թող մի լյարդ խնայեն, տարեք մի հատ փորը նայեն, սա արել է փրող եմ օրինակ այդ հարցերը լուծել, օրինակ իմ կինն էլ է խնդիրներ ունեցել, ես ասեմ գումար չեմ խնայել, ինչ որ գլխի հետ կապված, ամեն ինչ հետ կապված ես տարել եմ, տարել ենք որ գլուխը սուգեն, պատարեք թող մի հատ լյարդ խնայեն, տարեք մի հատ փորը նայեն, սա արել է, հետո բերել եմ մի հատ շատ բժիշկ։

0: ինչ պետի վճարեմ, ասես ոչ մի բան, ինքը բան չարեց, ինքը մենակ նայեց մի թեթե, ասես ոչ մի բան, ես տարել եմ ասենք Եղվարդ հիվանդանոցը, լրի իր կոկորտով ամեն ինչով ստուգել են, իսկ այն բժիշկը ասում է շատ վատ բաներ են կասկածում, այդ բժիշկը ասես ոչինչ էլ չկա, ասես ինչ ինչ նայեմ, բոլորն ասես նորմալ է, այդ ջան, այդպիսի բժիշկներ մենք ունենք, բայց եւ ունենք կողքը ընտիր մարդիկ, որոնցով ես հպարտանում եմ, հա հետո մի բան էլ ասեմ, այդ ջան, թե կներեք որ երկար ասեցի,
1: չէ ոչ ասեք, այո լսում եմ ձեզ, հա
0: հաշի, հա ուրեմն այդ ջան, ես մի որոշ ժամանակ տվերին Գերմանիայում եմ եղել, իմ զոնքաճին ստեղ ապերացիա են արել,
1: Հայաստանի
0: վիրաբուժան, հա Պողոսյան ազդոնով ընտիր վիրաբուժ, երբ ես տարա Գերմանիա, ինքը բողոքում էր, թե որ մրցում ցավում էր, այդ բժիշկը երբ նայեց, ինքը եվրե էր, ուրեմն այդ կարից ինքը ասես որ սա այն մարդն արե օպերացիա, որ հրաշք է այդ մարդը, ասես Պողոսյանն արե, իմ ընկերը,
1: շատ լավն է, շատ շատ լավն է, շնորհակալ եմ Աշոտ ջան, նայ
0: ես ուղղակի հպարտացա մտե, ասես ինքը ասես իմ ամենալավ կոլեգան, իմ ամենալավ ընկերն, ասես ամեն ինչ նորմալ է տիկին, ձեզ մոտ
1: արտակարգ, արտակարգ,
0: դե ինչ ասեմ այդ ջան, շնորհակալ եմ ամենալավ բժիշկներին, միշտ եմ որ ասում ձեռները չդողավ վիրահատություն անելուց,
1: այո այո,
0: եւ բուժում եմ անելուց, բարի գիշեր ձեզ,
1: բարի գիշեր ձեզ Աշոտ ջան, լավ եղեք, շնորհակալ եմ ձանձրի համար. Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, այո բազմապիսի պատմություններ հենց բուժ հաստատություններում բժիշկների հետ կապված, տարատեսակ պատահում են, եւ իհարկե այո մենք ունենք բժիշկներ, բուժ աշխատողներ, ովքեր ասում top մակարդակի են, էլի top level-ի վարպետներ են, թող որ նրանք միշտ լինեն գնահատված, մենք էլ ասում առիթ չլինի նրանց մոտ այցելելու, կամ միայն թող այսպես ասած պրոֆիլակտիկ այցելությունները լինեն, կարծում եմ այ պրոֆիլակտիկ ճիշտ ժամանակին կանխարգելի ստուգումները իրականացնելու պարագայում, հետագայում արդեն իսկ երբ սենց որ դիտարկում ենք առողջության ապահովագրության գործոնը որ կա մեր կյանքում, այս ամենը որ համադրում ենք միմյանց հետ, կարծում եմ կգա մի ժամանակահատված, երբ մենք պարզապես հերթական ստուգումների կգնանք տարին մեկ անգամ կամ կես տարին մեկ անգամ, ու արդեն մի քիչ ավելի թե հերթերի առումով կմեղմվի պատկերը, թե ընդհանուր առողջության մակարդակը բարձր կլինի, իսկ մենք հիմա լսում ենք գովազդ և շատ արագ վերադառնում ենք, որովհետև մեր երեկոյան քննարկումը դեռևս շարունակվում է, բժշկի այցելելիս դու վախենում ես ու մաքսիմալ հետաձգում ես հանդիպումը նրա հետ, որովհետև վախում ես պատասխաններից, խուսափում ես այդ վատ պատասխաններից, որոնք կարող են քեզ անհանգստացնել, թե ֆինանսական բեռն է քեզ ճնշում և ետ պահում, 091 76 10 07, գովազդ և վերադառնում ենք։
2: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, վերադարձա եւ իհարկե շարունակում ենք մեր երեքօյան քննարկումը, քանի դեռ ձեր զանգը չի հնչել մեր եթերում, որը կարող եք դուք իրականացնել հավաքելով 091-76-10-07 հեռախոսահամարը, քանի դեռ ձեր զանգը չի ծնգացել մեզ մոտ, իսկ մենք խոսում ենք այսօր բժիշկների եւ բժիշկի այցելելու հանգամանքի մասին, երբ շատ հաճախ մեզ վախը, վատ պատասխաններ լսելու, առողջական խնդիրներ նոր բացահայտելու, կամ միևնույն ժամանակ, օրինակ, ֆինանս

Ça kam berre, mi guce, tens shokh ke yerp tesnum enk asmenk de lav de mi kich el karogh em hla zkhel yev chgnal bzhishki mot. Ays temayi masin enk khosum, duk vor tarberakin ek hakvats yev vor tarberakne aveli shat zes het pahum. Yes ke hastsnem naev անդրադառնալ ձեր հաղորդագրություններին, ուրեմն հետևյալ հաղորդագրությունն եմ ես գրել Վահագնը, Վահագնը գրել է. Բարև ձեզ, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ շատ դեպքեր եմ լսել, որ գնում են բժշկի ինչ-որ հարցով ու երբ ստանում են ախտորոշումները, մտածում են գնան մի ուրիշի մոտ, տեսնեն նույն բանն ասում, որը այո, որը իմ կարծիքով բժիշկների հանդեպ անվստահության արդյունքից է, որը շատ վատ է։ Այո, կա տենց բան, հատկապես եթե այդ պատասխանները մեզ մի քիչ մտահոգության տեղ են տալիս ու շատ լուրջ ինչ-որ մի բան է բացահայտվում, բնականաբար վերստուգումներ, մի այլ բժիշկ, մի այլ ծանոթ բժիշկ միգուցե գտնենք, կարող է ինչ-որ սխալը տեղի ունեցել, կարող է ինչ-որ մի տեղ նորից մի հատ անալիզ հանձնենք, որպեսզի ևս մեկ անգամ հավաստիանանք, ու այդ պարագայում համոզված եմ արդեն ֆինանսական գործոնը լրիվ մղվում է յետին պլան, լիարժեք առողջության հարցն է առաջ գալիս, բայց բնականաբար մեզնից յուրաքանչյուրն էլ ինչքան էլ այո մենք ասենք, որ առողջության աստված մի առած ցե խնդիրներ լինելու դեպքում գումար մեծ ամասամբ հնարավոր է լինում հայթայթել թե ծանոթներից, թե ընկերներից, թե հարազատներից, եւ լավ է, որ այդպիսի մարդիկ կան մեր կյանքում, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի լուրջ խնդիրներ չլինեն եւ բոլորս էլ սենց ասած դողանք մեր առողջության վրա ու առողջությունը գնահատենք, որովհետեւ դե առանց առողջության ինչ կարող ենք մենք առհասարակ անել։ Իսկ մենք շարունակում ենք եթերը 091-76-1007, սիրելի ռադիո լսողներ, ես նաև առաջարկում եմ ձեզ, եթե ունեք ցանկություն մեր այսօրվա թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը հայտնելու, զանգահարեք հենց այդ հեռախոսահամարով, իսկ հիմա առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում, որը համոզված եմ միայն ինձ չի, որ տենց տրամադրության վրա ազդում է և դրական լիցքեր է փոխանցում, այնպես որ ես կսպասեմ զուգահեռ նաև ձեր զանգերին 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո, այսօր խոսում ենք բժիշկների մասին, բժշկի այցելելիս ավելի շատ վախենում ես վատ պատասխաններից, թե ֆինանսական բեռից։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոն, շարունակում ենք աշխատանքը միասին, այո, շատ հաճախ, մենք այդպես ենք ասում, որովհետև ձեզ հետ միասին աշխատելով, ձեզ հետ միասին կառուցելով մեր եթերը, ձեզ հետ միասին հագեցնելով եթերը կարևոր և օգտակար ինֆորմացիաներով օգնում ենք շատ ու շատ մարդկանց։ Այս րոպեներին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ որոշակի խնդիրներ դուք կբախվեք որոշակի խնդիրների, եթե երթևեկում եք Խանջյան փողոցով, դեռևս շարունակվում է փակ մնալ Հանրապետության հրապարակի բոլոր մուտքերը և իհարկե շատերը որպես երթևեկելի հատված ընտրում են Խանջյանը, ու այս պահին Վերնիսաժի հարակից հատվածից սկսած Գեր ծանրաբեռնված է այն, թե իջնող, թե բարձրացող ուղությամբ, չնայած բարձրացող ուղությունը արդեն իսկ սկսում է մի փոքր բացազատվել մեքենաների միջև տարածությունը, երբ հասնում ենք արդեն այն արագաչափը, որ կա բարձրացող ուղության վրա այդ հատված, բայց Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածից մինչև Վերնիսաժի հատված մտապահում ենք, որ Խանջյան փողոցը գեր ծանրաբեռնված է, նաև Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցն է Կրկեսի Խաչմերուկի մոտ դեպի Իտալիայի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, նույնպես մեքենայա շատ է և իհարկե նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները։ Մյուս առումներով մայրաքաղաքում երթևեկությունը լիարժեք, անցանելի է, թեթև է, հանգիստ է, անգամ Մաշտոցի պողոտայով կարող եք հանգիստ անցնել, երթևեկել և չեք նկատի որպես այդպիսին խցանումներ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդպիսի իրավիճակ մեր կյանքում շատ լինի և ոչ մի խոչընդոտ ու խնդիր մեզ ետ չպահի այն նպատակից, դեպի որը մենք գնում ենք։

Եվս մեկի երեկոյան քննարկում մոտեցրեցինք իր ավարտին եւ եւս մեկի երեկոյան քննարկման համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ ավրորացիներ ջան։ Այո, ձեր տեսակետները, ձեր պատմությունները, ձեր կարծիքները շատ կարեւոր են, շատ հետաքրքիր են եւ շատ հագեցնող են դարձնում մեր եթերը։ Լսեցինք տարբեր տեսակետներ ու գիտեք, եթերից առաջ երբ իմ գործընկերներից մեկի հետ զրուցում էի, հարցնում էր այսօր ինչի մասին եք խոսելու քննարկման ժամանակ, ասեցի թեման բժշկի այցելությունն է, ինչն է մեզ ավելի շատ ետ պահում, որպեսզի գնանք բժշկի մոտ, վատ պատասխանների այսպես ասած վախը, թե ֆինանսական բեռը, ու նա ասաց, գիտես, հիմա ավելի շատ մարդիկ վախենալու են հերթերից, քանզի այս առողջության ապահովագրության գործոնով պայմանավորված հիմա բազմաթիվ հերթեր են գոյացել, ինչի մասին նաև ուղիղ եթերում լսեցինք, բայց սա փաստում է մի բան, որ շատ շատ երկար տարիներ մենք չենք գնացել բժշկի, որովհետև մտածել ենք, դե հիմա քանի այդ խնդիրը լուրջ խնդիրներ ու անհանգստություն չի առաջացնում, կարելի է դեռևս աչք փակել, միգուցե նաև դա պայմանավորված է եղել ֆինանսական ծախսերով։ Իսկ հիմա այս գործոնի արկայությամբ մենք ունենք այլ պատկեր, արդեն պետք է նյարդերը հանգստացնենք հերթերի մեջ սպասելով, մինչ մեր հերթը կհասնի և բուժ զննում կանցնենք ու կհասկանանք ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս լինենք առողջ, լիարժեք առողջ, և թող այդ առողջությունը ոչ միայն այն, որ ասում է, բոլոր օրգանների հարցում լինի, այլ նաև ներքին խաղաղության հարցով, հոգում և տրամադրության մեջ թող, որ առողջ լինենք ու միմյանց հետ փոխհարաբերվելիս այդ առողջությունը լավագույնս դրսևորենք։ Ես էլ մեր Telegram-յան ալիքը Զուգահեռ նաև թերթում եմ ինձ մոտ, դուք էլ կարող եք իմիջայլոց լրահոսին հետևել, այցելելով Telegram-ում Radio Aurora ալիք, և այնտեղ ես գտա մի լուր, որը հետևյալ կերպ է հնչում. Արեգակի վրա հզոր բռնկումից հետո տիեզերք է արտանետվել ջրացնի սև ամպ, դե գիտեք, կարծում եմ, որ արևի վրա յուրաքանչյուր ժայթքում, պորտքում իր հերթին որոշակի սենց ազդեցություն է ունենում, հատկապես ճնշման հետ խնդիր ունեցող զգայուն մարդկանց մոտ, ովքեր միանգամից տատանումներ են զգում, որոնք ովքեր գեոմագնիսական դաշտի տատանումներից շատ են բողոքում և առաջինը հենց իրենք են զգում, նկատի ունենանք նաև այս տեղեկությունը և իհարկե շարժվում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված, լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: Հարցերը domus.am կայքում։ Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, ես բերել եմ եւս մեկ անգամ ձեզ համար հիշեցում եղանակային կանխատեսումների հետ կապված հանրապետության տարածքում հունիսի 5-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 4-ին գիշերը, այսինքն այս գիշեր եւ կեսօրից հետո 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 5-ից 6-ին գիշերային ժամերին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև, 7-ից 8-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր գիշերը մայրաքաղաք Երևանում կլինի +12-ից +14 աստիճան, իսկ ահա արդեն վաղ ցերեկային ժամերին +27-ից +29 աստիճան։ Եվս մեկ օր, մոտեցավ իր ավարտին, օր, որը գուցե չփոխեց աշխարհը, բայց հաստատ ինչ-որ բան փոխեց մեր ներսում, մտքում, զգացողության մեջ, փորձ կամ պարզապես հիշողություն։ Թող այս երեկոն լինի հանգիստ, իսկ վաղվա օրը հնարավորություն նոր մեկնարկների համար։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Մարին չարեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մարջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: povest.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հաջողվաստ։
1: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 0604226։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։